Mazi dama na kuku kaba. Mazi dama na kuku karu mira. Rikemre manu kisi wille. Kama wa ya kagoli malala.

Wakonra tunavra kwa kweli wa mambo bado kinarwani akahuva katula vra kanirna va 3 horas minuto sirini nanane 3 horas e 28 minutos vra kanya jino pa rukala bita kwa cho iluka yema kwa uno njoko vochulu uwela po pas vra kwa kweli mtevano ni papeke iprapara iprapara li kanyo lapo ni numuru 10 nechese ni nkumava Angume huwa mpaka untipwehi. Untipwehi mpaka distritu yombalama. Mbalama ntwe. Nilapweke ntato ulukande wa moloko ruwasa. Mpaka ukelavai umarupa. Marupa. Neteke mpaka. Mpaka. Ulishinga. Ana weravani hala weta wakala kamila nchi. Imia tanunuwa hansina ula tuna imia sita kamana ninrava ningukuta ninrava muenta vati pasi vreke nyapika ni milanchi chereka mero chinurai utumiri mbaka upia izdadi yolishinga na mponyeke mkunani huu Fernando Damas vreke noa ni i programa nuhala unichuliha vreke kweli umana na chipatu wa chalaya nchina nani kanle no u ni pepe timana uvriana Vosalama ni hina wa minutu shirini na miraru chino wa. Chinghalu tumiria ni mkunanaka Fernando Damas.

0: ಬಂದು ಲುಕುನಾ ಕೋನ ತೀರ ನಿನ್ನಕ ಮನೆ ಹಣ್ಣು ಉಡ
1: himinda huni hulala kai programa ila lilvani hala wul masamota na kumeli la ya ni mwene nani pepe ni makalilo asini pepe ni mwene nani pepe ni ngwela okorovera wani pepe sekunto mwono wa amuluku mpaka ulilova avari wa mukalamba wa mwene atu atana sheshe mana ya ani pepe ama hukwano ti anayatini sheshe nsina nani pepe ni ngwela opepani Wamaha uruwela nshilili atu awani pepe, aleto ya shikura mwelapo ele ya mwela ya pia inaruliwa eshima ya pepa ya nakuo wala ya mele. Unapachira witaniwa unapepa, apwitikisi wakaru unapepa, enalepa ni pepe.

0: nitunaka oswila samota na kumelila ya nimwene nani pepe, no tekula ni amwene anni pepe amma hukwano, mana ya anitani sheshe.
1: Okorovira kala iwero wani pepe sekuntu. Wewe wani pepe sekuntu we purke ya lento wewe ya variwe na kala mwene maashtarte irhe ya karu, enavariwa atata akalai yeriwa namtupa. Abariwa namtupa ale akuya ya enavariwa namuru. Anna muru ala bariwa ya rawe nonto familia ya buhuhiwa. Unamutari ukurovira mahawa mato, purge matole avare kurupu eni yela, ya re gulani pepele. Kurupu kila ya kabara, unatahi wantuwe uriwa kano, opi wala ya no, unerwa nereke hanu haba, unakele wawe kiluwa kumahua. Uwera hiyo ba, na atuna nikaleni wani pepe, enero maestari ya rike, hini mura ya uwehane. Wahima watu kala yao, unakali wantuwa. Ukaliwa ya baona kwa nsina wani pepe, mpaku lelo neruwa ya wani pepe sekundu na kala yale.
2: Mana ya mani pepe alavira sheshe ya tanu?
1: Mani pepe alavira tanu sheshe. Mia na mloko.
2: Mkaleli hini masina ya yada mani pepe, alopa chera na avedi mpaka upia wani pia ya nsina nanyi?
1: Niyo agina wawo kimuati wala purke, akala anna muru, ebenyekana muru akala natuku, anatuku enakela anamhitiwa enakela amalavi enakela ala kunu kwartelo ba yabenya kunu kwartelo arowa anatimisa yabenya anatimisa arowa na raise so ala akwenle uleheni nno o na ukorovera kiharu mola akala kuyumba kote ya washishao kihinaso welaka masina ata kama ko ga ya takale kaya tsole wahima ya kuru karamu
2: ni pepe heni yela ni ngweta wo wini sina na ni pepe
1: kala ival yeri wa mahawuru weri we pepe yeli nero ii wenu unashimano na pepe no tepos mkolo ule na namo anamo tari mpaka na helenera ni pepe ndio wera na pepe na yerge ni pepe.
2: Waru ona pepa.
1: Tivano neruwa wakina neru na shima.
0: Amwene ani pepe, nsina na mbuku ni Julio Rabukene, nsuili haka samota na kumele laya ni mwene na ani pepe.

minepa muluku ukumi ti tusindunya otitimihiwa ni asini pepe wawere titimiheki tuia asini pepe ankalaka owirana wasini pepe ni amakuwa akina uyariwa wa mwana ri etu yote liha murima uyariwa mwana ontoni herawera minepa sa amuha kalayi nilelo sinna titimiha tu arini okumi wa maha wa mupwelo ola ayari wa mwana enkalaka etu yowa hakalali hatu otene enkala mutete uyari mwa wa mwanamane ola. Ononi hira wera ni mwene ne kaniha la omala akala enera evarelele muholo mo. Uyari wa asitiana wani pepe, uyara wa asitiana wani pepe ontoni hira muhaku. Ovinshi wa moha wani ni ekavihiru ya muluku ni aminepani. Mutiana ni mlupona ayararu, ono hia witaniwa masinawe, anitaniwa atitawe aneshi. Ahimwaka mwana uyari wawo.

0: wanyuomu hunle radi muimara ila sugulani wera nilimpua mwa programa ya makali wahum. Ulelewa nuluma samota na kumele laya ni mwene na sini pepe ni mihapo saya. Olima, omesera, otokosa, timiteko sindunya olipihiwa ni asini pepe. Emwali, timihapo sikina sa asini pepe. Kalai, asilopana yinidwa ni panta ni asitiana echuputu. Maho kwano topa chendaya winilaniwa echanto ni nsonto. Umwalini asilopana anshutihiwa ntitimiho. Ovile la, utuni ya ovariha miteku so hiyana hiyana. Masini tunaka oswila samota, enkili waya ni enkumi waya emwali, ila notekula tu wanaveli ni amwene anni pepe.
1: Ah, sini pepe mihapo saya tempu ya perai na asive la shimwali mwalili ya upiwa kanto atuansara ya shimwali. Kavale ing atay porque ya shilopana lela mahukwala yo parari porque shilopana alivano wenne no anene lulelu ba bashaka khuma mashithiana la no malaka mahukumeli mashina atela shiwa winwe ngale mali ya thiana dina asela shithiana la tampan kan hala ah
2: shilopana ngale mali mota hen nipanta
1: nipanta ba lulelu rowa shaka kumihiwa ani panta te porque respeto mahukwala ba ya nene lwa henkala sha ebrisu tupiwari wala kato ah
2: seri ani hale mali bali athiana mali bali alokwana ndego anyu wa mweneyo tuve
1: bano awala amwera winelana iwe ke mali na ko khuma dimviro wanyaka miyo yari wanyaka bali ginala ka podo kale athiana kala ka seke ka tuvela seke bavale virege roka athiana ali ashilopana hiho ila kana ko muhuru niwe emali la ntwanyaka miyo kinala ka kantu malako matokwene mapyakuwa ni mhikili mwere kere na papinyu ama ni mhikili mwere heke seye kawona ni miyo kibiraka msaweni mteyaka apapaya tanliva yele anotaraka
2: muhima shanyo tivi mkanonimu
1: miyo
2: wari wera miva kirimu aliva kirimu inelio mtuno kirela mtuno kiva ikano
1: miyo kineri haa ikano iye ni mwera oleha olelana wera mtu kaneri inelwene opie wanyawe apapaya uoruma kwerge ji mungirume lahena akina na akla nera ji mai munna kirume narathia nao mahaya mahaga yar mika mo yaran gera gina ale laga se wera kineri wa amha khala yi yam titim ha yati tim hameya yati mi apa pa ma shulelo ga muno mu hiya papi nyaro laga ma hebel shimam tigithen ren wali mona papi imro wali genya ma han nya wege nyugo mtego anyi khali ge no mato wera mri wan ron limege muno khota ni mu hiya papi yo limela chentani gina ale laga wera ni mona mungera anyi munkoha so ve kinyu ka munha so na papi nyawo wa kamuhaswa na manyu kamna asula manyu seyo ginalela saka era mamona kamthuvira kamzeni kuhono mteya umona mthura kalo mteya khendo lakela mluku manene tumweri hetu suwenle twene
2: uthiana nini
1: uthiana nini miyo ginalela wera nyuwo baye wine liwa kuhetu werelwa wera tuputa eni wera woshutwa wera mapake kemteko oputa mwine leliwe wera mkhaleke ntitini ho mwati timheka inyu akino leliwa mmwerka yine liweno leliwa ukelo theliwa oniyo yi kaleliwa ka tuseyo warunaka mroge were yarume mahi muhi orapa mrohuli kemne nanyu o arohuli kemne namota nyuhammeto nyuhammatata seyi kina alaka ka waram hikele mweri hike
2: masoma ana sibela shasini pepe
1: masoma osiba no erik rimu rin hichili ha oritepete seyi yo i tu etu funoki ibo ne hote maiseyo gromolaga sinna sibela wa shilupana ninno na mwana ai lata ukhala shawara wa ukhala jire nto alula lanu
2: so chanton runyayo limasha
1: so che runyo limwanu opa chera na khu agena ka muha kwa mtano muri mwere pule mwere heni hali mashi onna limwa mteso kihina muhimo wanyawe mele ya limashi wa khala iba wanjiba limashi mahu kwa la aretu siru muha wana khu
0: amwani anni pepe nsuli hakasamota neti huaya imwali mwilapo ele. Asitiana umwalini to anleli huwa sa utuni ya watitimi ha makolo. Asinye ya yateliwa. Miota so samarela ntoko wakalawira ano teliwa. Mamulililu mwana ni miota sikina sowi samarela. Nitunaka osuila sa ihali sotene sinhima sa imwali ya asitiana wani pepe. No tukula ni apu ya mwene anni pepe.
2: Kahini etonyi hiro ya emwali hina mando kuna makuwa unua oyeva
3: umwere unua pani upanya wa hun kani mwinera hiya ipanya panyika pere mloko iyo apanyike anari mankane ni na miyojiwe jiwe jiwe jiwe na kani pere kumbata kumbeni mapela linuwa sese mumu hani mwinera apanyipa hii lulu nuwe lulu kaba kaba kaba kaba kaba wahuninu ikia wanaru
2: kahini makelilo anteli kalaiva hiru wa motani atwala atomerano mashantuno kila anteli hiru wa motani kalaiva
3: ya tomerano kani watele hanorupa nale yoli nohimi wala ii nashi ukare kwa atwala kuhiwa to kwena akaloku wa mtiano kuhiwa himi ndopano nare niru yii niru ntaru yu kwa niru wayo ni mwa hime kondurilo mna hime niru wa niru wa niru mnanari hikamdopo nudakera puiko puiko nduwa mwa hime utiraba ni mzi nyahu ni kitakomdurilo mdopo niru wa niru wa moro wapahia wa moro wapahia mawahiri kama huku ala ni melala na musola nantoni na nivaranike nirahuwa humu titimuhum lupa na ukuti hamahi kumrapiha ka hukuna ka vashaka nromata naromata
2: tikano itu kwenye sinhimu marini
3: wewe tikuwa huti yopa Kerja hima kami ramai ramai hime, warga kue rata, antem lupa nama dia ni ramu, erukulu menda apa, yoga rata, makelar ke, wira apa, nama pesisir amano, mereka mukar kera, pitela, yolo nama wira wira pitela mumu, pasulu bonar, noro nak nama dekaka, jadu, wira mari erka hime lela la. Unten tata yang roke, kue kue, masih yo kene vela yel, ahiwe kon, tika seyo, pitela, rekamamu pitela, yimu ana ola, rekamon,
2: masih yo kala tu, eneruwa, makua hium tiane emelela, wakina. Ani hii wawira awariki kuwela na makata. Kuwele ile itukele na makata. Ntonyi hile hii, ntonyi ni?
3: Yele nti wawira kuwela. Anawara la sasaki wara. Kukera ile kuwara. Kukushika kuwela nto kutukere kama makata. Wele honi ya shike. Mritu ule. Ipitia. Mashivende ni pahinyo. Nere kikivende. Kubwa kuruwa iwe. Yele ni mwere wahu. Nishuto neri hama huku arabani. Nishuto nina kwa wala malaya. Karto mama malaya. Mdopo nuleweta woke lai wa shuti hama. Kwa wala. Batevele. Kimweta kinkele wapula niwe. Kwa wala malaya. Mahuku arabani kunyahudu vii unrola. No wala. Nga no wala.
2: Yeruwa ni kalaiva o mutu mutia nola. Erao emelela hina wara malaya mulopana hina wara malaya ya himwa muiko wa himwa
3: anyonyo pisa aroka nyonyo pisa
2: kalili ni miko sikina mvahi wawe mtiena kalawero ni muemelela ni mulopana ene tonleli wawe kalawero oheme ama arawe arimu emelela
3: wani wemelela nela mwari nila wona haya kwa wona maweha weke Amara kala, kwa wona pahi. Mwa wona, wona yi nrihai. Enero, ii, tukwa rupala, nera hii no wona. No wona tela, yarori, tulidwa tola.
2: Kihima miiko, simpani la wete la mtia nole, mlupo nole wakina neru wa wera, era hii hali ahiviri kitontoto.
3: Mana mtuvali, ahiru pala. Napuwa nyele ya mtulumu hanele. Ahirupa, nakuanyele mtulimu huko na kaya yao. Anukuma huko matani na mosa. Na mosa ni ntukula mahi. Na nazele ntukuma na yao. nera hoa uruko hinra hin lupano de retra
2: ana mulupano de mulupano lo bashwe ne mi koni yo mi ko mro bonlanye tam tiana pa ana mulupano
3: manan to yorum lupano le wora mi ko kushan tulum un kucha ikikaka yo shera ela kaso to pa no ponyo wora e olelo kibe kine ki potera kanya kulat
2: ana vale muy ko hedi wa
3: nani ikon toko toko baba wer wer pai tata
0: apu ya mune anni pepe nsuli haka samota eneti huaya emwali ya sitiana mpua mwanloko na sinni pepe.

nankipo na nopiwa malihuro ni wa programu ya makalilu ahum oliluwa nuluma samota na kumilin laya ni mwene na nipepe ni mihapo sa sini pepe bariari wa programu ila ni miyo Fernando Damas watuotine mwarini hiyo notepa utapila wakala niyo asante

0: Rien de China.
1: Bon, pardon.
0: Rien de China, non?
1: China, non. Antonio.
0: Yani tofauti va. Yani tofauti chopa vila wiwana na mwe Antonio.
2: Kimpanyane ya wampula masekirela ya yowashekele okana kongoroda misile
0: ayo
2: sida na katilirwa Vitori mwana waleka
0: Vitori mwana waleka aha sai
2: kini mstuti mmo
0: no khala pahino to kwene pahino khala pahino kumi mwinchi pahe mwinchi pahe hote pa wanopa homo hava wanulu masaho banaka kana homo lumba na to kwene na Vitori hi kini mona to ko tini te potali wa pahi wosule wana Vitori ya kumi
2: mio ro chatela okala we nemi ko le bula na tho o radio
0: ayo ayo ayo kama na ile lo vanti velanna sabatuna ano mumula olo tsana o khala ni pro ankele la ya olo tsanki wa thotola amusi ankele mpato sheni lelo
2: o lelo ba yo mumula ngirena ke ndowa o limela saika ke saka
0: ayo
2: ka tike ka kachu wo ke kusheke isilo na ka tiro he ke ne pro ni tsanjiwa ka ne tsela o thoma
0: ayo e ke ni mona to pa hilelo a khala ni programa so pa velo vara pa hisiri so khale ne pa hi
2: rete ne
0: ke aswa ndo isalamu ya to kwene
2: Isalamu yo pakira ke nabe ke la amareka la vaniri wa Lucia Eusebio ni Bavela. Mhm. Yo terla na ka ave ke le kana ka o tene ya la yero ni Vitori mwana wa leka.
0: Ayo.
2: Na papa wa leke ne na amara ya na musia ko tene ana kere pona. Ila ba isalamu.
0: Mhm.
2: Na la musu la Vitori. Na la himusu la ke na ba isalamu.
0: Tapo sokro la pahato ko nana Vitori avri ho melhoron wa sumana vore ra ni ovaranta ko vore ra wa shaka vale kama na himesa wa vore i angelo muta ko ni pahi
2: asan tene men ki rotha pela
0: asan ti ho ni tapo thapela pahato ko na sant
2: gregad
0: Arvana mwe Vitori kome provincia Nampula Zambezi ya mochani uniasa chani Mpempa mpempa momo, kabdelgadu momo, chani to. Ramo la nyanyalilia na mpula pasi. Aulo tunahonti ya wera wakawa mvira ba. Ah, hinachu la wera wera kwe kwele wapio kukati orame. Opawelu kela yankala enchi. Niparu vira valo mpawelu ikuru. Makalelu yalo lare, makalelu yalo internato. Paro pavelulia, pavelu kalani kuru, kalantua walala.

0: Habari Ramin, no pable huwa klanera ki hali cho salama.
1: Salama, ay ki hali.
0: Ino salama pa hato kwenye. Sina no, ni aniwe lowi.
1: Rina ati Bujuma, provincia wa Mfula, vasitati Bairu Belenense.
0: Bairu wa Belenense.
1: Wata mele no, mergati wele duki ya ihofani.
0: Hato kwenye kambara mute kwa wei uo, sorry mwa atamena pasi.
1: Kirimu atamele pa iruela kinoka na kinaka na basi.
0: Ayo.
1: Watamele shikola sekundari ya wamba.
0: Ayo. Mashato kwena nati ibu anvara mte kwa sheni.
1: Piva.
0: Ayo.
1: Hina anova kiruwa ni vangi na kukuma inaru baba.
0: Mte kwa anvara ya pahini no shovi haya. Anvara sheni.
1: Ah. Tumi hai hopa wewe tampe.
0: Omerkatu wewe.
1: Bueno.
0: Imana kako haka wewe omerkatu na to kwene anvara muteko wewe. Antumi hasa wewe.
1: Kada wewe tumi sa wewe.
0: Ayo. Mashile lo no roa. Alo sana no mula.
1: Ole lo mula pa hi.
0: Baje twa no halo dia iwo. Muhusu wa mahiro wadeke lesha. Otumi ha.
1: Na. Na hata kantoa hatu uwa kina ku.
0: Sawinyo yopin paveli wakuma.
1: Tawaka.
0: Ayyo, miki niwa wendewera ii. Ihopa sato kena nati ipu wakuma pa hii. Sa 50 noje sumana. Kiniwa wendeno.
1: Mawi wani.
0: Wendeno kiniwa kano. Mbaka miso wani yokinrumi ha uu. Sinatu mwa kinavele lihiwa.
1: Kiniki tu. Yemtuno rawopo la weiwo.
0: Wewe
1: kadu weiwo.
0: Antuno rawopo la no atumeke wampula.
1: Ke nimkaila le she sololiwa.
0: Aha, bana tumi haya yoi ho pesheni.
1: Ndoke ntoa no khala ole ndu na pome.
0: Ayo.
1: Serra.
0: Ayo.
1: Ngano
0: pampa vela pa hi ateheki hopa sikina ku arwele ke iya no.
1: Ni weheke to.
0: Ayo, kwa mwoneke to vakina.
1: Ayo.
0: Hala werote papa huo na kosho wawo okele luholu pa hii winu wa pa hii.
1: Una pani hatu ikuzo wata no ipalazi ba konsilatore.
0: Ayo.
1: Wapia hata ipalazi mano novela ni mwazi shiri nina novela hamwazi shiri telejornal.
0: Ayo, unu wa walapo pa hutukwa walapo.
1: Utukua wanapo wape rati mwasambiki mahikuwa laba nimbu wa ndo shini pe nipe.
0: Ayo.
1: Unua wainapo.
0: Ya, ikala ile pahi wa tolo lantene radio kwelele.
1: Wa tolo lantene laba nunaata. So, makanaru te mite erie minno muwa mapuroni mate mite.
0: Ayo. Mbayo, nakose tuyaore rapa hii, nakose tuyaore rapa hii. Atoko eni moto le, atumeni nakose yo uwa moto ayole, naita na ayole.
1: Nada moto nchikadane.
0: Atuala moto, weruwa hii, atoko eno arini moto haya, pahano pa kirua pahari na motorista haya, takisista haya. Unapa kira arua na atikia.
1: Atuwa wanagu mohinia. Arimtoko telefoni senshi
0: ingo. Otare la wolo wakero uluma saivo.
1: Wota nona wolo wa.
0: Ayo. Rata kweni salamu.
1: Salamu. Na apatira muti agari wa mpuda vava.
0: Ayo.
1: Ana rupa rapato. Asipatani urati yu. Mbajira mwapara gara tijove. Apo ni tumana numa na gili andenina anova.
0: Ayo.
1: Kani ui wavoma siniki haro kena.
0: Ano tikilao. Roo olivani.
1: Amo tao shuze bakari wana mahisi rombo naka. Alazaru Lorenz wao.
0: Ayo.
1: A reporter yao shwa mzizi na ambu aratona Tereza. Arita Manuel yao Carlos naweka Ameru kwa Gusto Inasi Vicente nante Nkantoni ya Putuli Ngrie na nante ko misorela yo ka botsele ka tu o khuba a lokotore ke nda bua ka re se ka yeli
0: hasanti
1: India la ka kara sinta masura na sura tolfu o centro misore we mambo shasi
0: ayo
1: Ernesto Bosco
0: mhm
1: Oniasa Bajera Maria Fazenda
0: ayo
1: ke hindi ala ka Fernando Damas o Zambezia Bajera Pidi Univuni hindi ala ka Kobandan Tisheshi ni alante ko tene kuma uniasa niyo kapu telekatu Zambezia aveke nela kuma letra a paka letra z
0: ayo
1: na tuteni wale kisharo mundiaka
0: tapos
1: acha mko changu wao amwenye makupa
0: Mpavla hiyo. Ayo, ni hiyo ni Mpavla kushukuruwe la pahato kwene anama anatibu, onulu mana no, niswele hii hali, so belenese iwo, so wampula iwo. Pahi kamandelo ahimia sewera kanro mutekoni, omumula wa salama pahi?
1: Po belenese norera unne, epaero hinta mwano, kontame anno.
0: Ayo.
1: Eh, ndo bampa puno kunda roza na.
0: Ayo. Ayo, nwa huko kumela wewe pa hiwo ni hima kile kukuri hopa saa pa hini musule kon ni kuri hopa saa kumawo. No hala wapa vela saa pa hiwara iki mpawla ukasula atokwene anatibu pa hini.
1: Numero tinne lollo anwona ya vo.
0: Ayo, kihona na pa hino melele 60 yoi tunda.
1: Ayo.
0: Vano, vano. Nino kumena saa pa hini.
1: Ayo, mairate ya zizo.
0: Kwa shukuru wa lapahi miyo, kwa shukuru wa lapahi?
1: Nibiko, kinro wa nalikaro, mungi tikendeke wa mpula.
0: Ahi, ya weleke pahi, ahi chaiwe. Ayo, asanti.
1: Asanti.
0: Frekena arriva na mwe atibu, kumai bairu wa belenes shisi dadi yon ampula. 4 horas e 24 minutos, 4 horas ou 21 minuto, shirini na michese. Estou de varrado, meus amigos, vamos ao provincial local delegado. Eu ando com a cana, se não é nenhuma polonia, se não é o Zambezia. 86-50-50-888. Aba no pobre, o que é que eu estou com a minha cara? Hari, tchau, salama.
2: Salama, kai durati ungo.
0: Mama, kana urokane wa wera kabdel gadu chani. Telefono la naki ya monaka. Kanona nkate, kanona nkate, mwe makuba.
2: Kai urati ungo, ungo. Kai urati anapayo. Ena mana nina hii.
0: Aja, pirna.
2: Parantu mbari rati yeyo.
0: Pirna chishavi yayo. Majani mwe makubi rera nusanja wonga, ndwe.
2: Na hapa mimi akiru kisankar kinani amu nyalferi wa mafuni
0: kono toko amu makuba ulikana chanchuno au kana wiche sungo hapo
2: ulikana
0: chanchuno manane no amu nyalferi seri andri mpatani
2: makomia
0: Niru maliru nwa isumana muna we Norwava ino Runteko ni alotunileru na mumula
2: Kena nteko mi Kihavo
0: Kana mata
2: Kena mata nishani Mano kana nteko hi Mano nchukula urati yungu
0: Mano nolia chani
2: Kera tembu ya nungumalu funafuna Kalimale kalimale Mata yankani jo epa Na sukuru ya la chichamu. Mangisha mwanene lo.
0: Tue pasi, salamu pili taro.
2: Ya, salamu. Amaraka. Manasa juma. Makumia mungu. Hapa hapa miwa no Luigi Saite. Makumia mungu. Ebaha aluanungu maungu pemba ungo Bairo kari yako Ahari ya ratu Bisalamu Eba iratu yeyo hina manani hake Kani uvara
0: Kanovaro
2: makul Kana kukupadu mabingo Tane Zambezi ya unyasa Unambula Isalamu Panovaro ratu yeyo
0: Na charania wiwi ya ruwera iho tukulia rame Ato tena nkana ni manya rucho wiwi la wera Numeru nalupana anupa charuanu tarania vane ibisha Kala manubu mpani ubombani o gazolina ibisha mpia kaa hiki vai
2: Nika njari wakala iwa
0: Ya Eh maji mpaka ngo kuitiri ukanya rara kera fina hani ya Asante muna we ni nyanyu salamu na mucho tene wapwani wa
2: Asante
0: Tepo sukura la muna wa mwe alferish Rekina riva et street yo makumia na mwe alferish Eko mikona manava mwe makuba Ligana janjuno Asun latu wakala witches 4 horas 28 minutos 4 horas 9 minutos shirini na nane 86-50-50-88-88 Tueni wakila kahavari nramine raki halicho salama
3: Bon dia
0: muna we Nsina, nrima poroni
3: Domingo ji
0: Rito Wampula wasitati wene o distritu arimpatosheni
3: Wampula kidoto
0: wa kapitali pahe e bairusheni yovo mwaivire bairusheni yovo nampako
3: ofaino kidoto
0: ofaino proprio
3: yakoleni
0: mama Kwela toko na ripa hewa mumula we pa hewa mumula wa nrima ni pa he Masaya toko ene lelo ntive lewa lelo sabadu va Angelo wini anroa kwa angomo na mpiria Anuhalo varesheni, anroa muteko ni angelo wini
3: Baba masaya va Ntelo pia ate
0: Namaita Amavlo pia namaita
3: Ayo
0: Ashwa feru Unaitu hekaro?
3: Washukura musi.
0: Washukura musi hoye. Tiore raepa. Hano tike lelo vava ule tunatika malo?
3: Hata kimtiko lelo vava.
0: Hapo wakiviru wa atamela vo?
3: Ayo.
0: Anroa mota ni mkaro ni?
3: Kimboa mkaro ni.
0: Ayo. Pahi ahira kisalamu pahi wera miwa ki nimora uo kisugeri weke uo kihitu iwe uo onore ule hapa hii. Ahitu tushereketo kuwera ipampavelo varo luva. Amale liwa hoye?
3: Amale liwa hoye.
0: Tapa shukura la toko inana Domingos. Ya klaka uore kani ha? Opanka mwentu ayo uo. Aviyashe rikivore rapa hii. Ni atikike wa salama.
3: Kwa shukura ila kwa roe.
0: Asanta toko ene pa hii. Boa viyashe. Ya himela kunya.
3: Ya.
0: We're gonna arrive by Faina. Sina diyo na mpula namu Domingos.

0: Abano pabile huwa kalarinda menera ki hali cho salama.
1: Salama kai hali.
0: No salama pahato kwa ene. Sina na eno hamwere shawi.
1: Ashildu amu anasari kutuwaka otakwaka.
0: Aha. Toko ene anashildu awo kumo otakwani wa mpulai wavo.
1: Radre eno nakwahu pahi.
0: Ay, wampula pahi. Nkahanruwe wa shaka wala toko ene anashildu ankelo shawi.
1: Mashivava nshava, kimbuti ya fera, gabi ni halampataka.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ilampata so parla ya so wano ya vanchi, ato kwenye pantu mihawa na shiltu?
1: Hiruwa?
0: So parla vanchi ya neyit, ato kwenye pantu mihawa?
1: Mashivu yu ala nilo.
0: Kera la alampata o parla vanchi ya wano ya vanchi ale, nyumunatu mihawa ki wana kale. Mena, eka chwao anormala nyenyewera ala lampa tala pahi mwapela kala oli pala pahi anashiltu. Muno suwele siwa pahi, muno suwele wera nyo situcha kwa mtu mesa kazinkala sa mafia, sinkala pahi sa kita pahi, soli pahi.
1: Mena, urate ene.
0: Vano, nakosho mtuwa murate leke, ahimikalileke mafia. Tonsu wila siwa wina atu pahi.
1: Rada ene.
0: Vano, rawi salamu sato kwa rana shiltu.
1: Ni salamu kina vikila maharaka fati manuele.
0: Ayo.
1: Manaka sebitu.
0: Mm-hmm.
1: Tania.
0: Mm-hmm.
1: Isia.
0: Mm-hmm.
1: Ivani. Niltu. Nama maka amarasa rikunu waka. Nashiro koraka. Nashiku nyatu waka. Nashiku nyata ka.
0: Mm-hmm.
1: Nana itoka ka adisa ni wahasa pala.
0: Ayo.
1: Natia karasuli.
0: Ayo.
1: Nama anuaka amura nashara ya.
0: Mm-hmm.
1: Eta, na magini yente ka niya na mui warati.
0: Ayo.
1: Na nukutore kia wa esalamu.
0: Tepo shukure la tokuene. Yaro muteko ni uwa vareke muteko vore rani ya chikile kuwani no kumipa hii. Ahika kasiwe. Asante. Mio tibi kintepo shukure la siso. Ni uo pahi muluku pahi akavi hera pahi ni mute kwa yo.
1: Tawatepa kadela.
0: Asante. Narva na mwe Gildo. Nampula. Osampe siya iwo anamvakarea. Anilele ke. I hapari so iyo e bairu yole sheni o mambo liyomo oguruwe iwo vo ensenrere sheni atokwena na swadera odere iwo enrere sheni iyo sampesia omikoleni okila halene vale ouria kosura ii Yaka murama pahi woheliwe kole. Muhusi woheliwe kole. So teno sampesi ya iyo. Tuenu wakileke aletu wa rinrame ni neraka ya hali Josendia. Halo bundia.
1: Ah, bonjour radio sorti, bonjour la sorti radio sorti, ana uria.
0: Eh? Erwa sina notana to kwere.
1: Sina na de nasu na sina na de chiki kumela wa ke ke ne ro kuran.
0: Kar he to ka to kwene yo kala ke hini wa haka sana. Erwa sina notane.
1: Ni wa sana.
0: Sina no hini we haka sana ke level ya mapura. Sina no erwa tani.
1: Abeli chiki.
0: Abeli.
1: Chiki.
0: Abeli. Abeli tiki
1: tiki
0: aha district chen bo
1: wan kota account minister tu yo kurani ene kalta deona kuha
0: aha kahani lele kato kwene ni shanna va lelo sapatula va ankelo wini ola tra ano mumula
1: salama kukisi na mkwani ukame tena tatu
0: no pa hinno no kala pa hinno tepe wano pa humu hava wanulu masaho va na to kwene na abeli ii kini wana toko mirima yo siriwa ni puro ni pa hiriri yole pa itoko situkele liwe ejelu oriri ya iwo vo
1: kaa jini nrero wani yo
0: ii wani ka hii ya ne mango
1: Ayo.
0: Ayo,
1: Salamu sapa jerjin na pujara nyu ka kenel na te jini ku.
0: Asante.
1: Karo ne te ana ta ya o pa jera o yo jiria ka mata miria ta itu.
0: Ayo.
1: Umpa na na mai ta u.
0: Mhm.
1: Ya karo ne ke solo ni tiri no ana ta o te si atele ni li atele sai ta atele arawa pen.
0: Mhm.
1: Ya dia la ka pata ni aka. Kuma butuli ndiya jilia na ri salamu sa iyo. Ano ko wala nan tra mela na abi kina alle se al tura o kala bi hala ha amane kili ni kina liya la abi kina nan tra la o kina liya la mun paya kana tra la o tante pero liya la kina ma karo ni ke ana vivi kina yotuli nama aya kamara ton yoga nai yawe Bun pergi ke mana ya le? Ini dia tu le. Kar lokal awam orang rau. Ini dia tu le. Mur rupa orang kalau betul ni.
0: Eku, awak ni cawam muna mea beliu kuma u me kontak profesional pula. Eni hana baca coba. Warakai himia. Bon dia radio timiva Jeremia. Kiri uni nima maka. O mwana wela mwana ja tibanito nanti kela mhupiva bondia RM upempa timi Leonardo Vitorino kuma distritu ya mwekati unampula rini pani eri anamana niha unatila rame nanso kankwitri eku tayo wali arienchi ya mwana nihonulu manayo tibanitola nera bondia lokutore Timi novu pezu ligar. Eko. Ampave la ligare liana. Ligare kenyanyi mamuna we. Nihana toba vrekewe kweli warakela Adriano. Eraka bondia Radio Msambiki. Tipanito. Pasintwe. Ni wakeleke havo anatela rame ukati kamto kola ni eraka. Bondia. Sai hosha makwana hosha tokwene
1: Kwame alikusanga kai hadi
0: Hii mio ko khala pa heto kwene yo sina naya arowini
1: Ini hayo Silvano Agustinho sawa majua pula no
0: Ah Silvano Agustinho wampula
1: Eke kai
0: Ayo ni shanna bana Silvano ankelo wina olo tuna no mumulelelo kanro mutekoni
1: Nashino
0: he ya no mretu le pa he ka he ni po pa guo. Ino pa he pino na huye pa he nirim makacha koni pa he pempa yo lovi hole wari wa makacha kona ba.
1: Ayo.
0: Makacha ko pa he ka he kina wampula iwo wa sinene miako iwo ka he netu wani manta iwo.
1: No ri jano ka ri jano.
0: Ayo.
1: Baba pa heba asema mika tumo pa heba ora
0: ayo
1: mhm
0: okati ayo la pa horire wo pa hi
1: eke kai
0: ayo okati ayo pa hin roto kwene ana silvano isalamu
1: isalamu yo pa tiali kutore alimushi
0: asante
1: karole kama arala rasta pa peku arole kama arala mata uto karole kama pa asalimu Asyik, aneh ni tu. Kebetulan kita rasa, amaya kelana. Abangnya kalau baru ni kapal murati. Apa payu contoh ni? Ini teuredi. Aro lekas mana? Aro lekas di sinama rea. Abangnya kalau baru baru lekas sehat, akan diharangkan. Aro lekas sehat ini tu. Aro lekas sehat. Asalnya, anak tengah. Wala kavula au mrowele ke kadina ito kumi ni wale ni na los au
2: Tavinya kawa pante kunare wanga afanti ye. Na mineri tin malela baba lutor.
0: Miot mio kin tepa o chapela pa hi apto ko ene ana silvano na tela rame o ni likarela o ni swelhi hali so am pulaiwo ka fentor ke pa hovri ha o melhor no semana vorera
2: ni ko shukure ga avare mita ko salama apo ko ani
0: ndireto asante akale no kumi mwinchi
2: brigade
0: asante.

0: Brendan Wakake, Havarin Ramani, Halito Salama.
1: Kwa kweli
0: gaihani? Ino salama pa hato kwenye sina no aro winivo, aro winivo.
1: Ni sina na kutumia wa siri wa mazar mutu. Umere provinsi ya hapu na lakalikati wa mazari wana karamacha.
0: Ayo, wana karamacha iwa vo.
1: Wana karamacha mpua.
0: Ayo, mpua maya pahi. Enre resheni iwa vo kamana oho sharwa ohaluruma sinko ora va.
1: Lava shie va, enre ramasini kuwele hato pa.
0: Ayo. Ayo.
1: Ah.
0: Mhm. Yiki nimona to kwa arini palano aya vo. Wo shano shapa hi aswe tuyo pa vilovara. Elelo baba.
1: Baba hi na. Ko te ko khere vo sakina roga ni khatina jela roga fere yo. Kahu kahu.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Aha. Ndroi salamu sa to kwene.
1: Salamu ni sa to jera jera jela marga se dika.
0: Ayo.
1: Amosani manaka mbani mwana wa siri tali unakara mwana wa siri kawapo na mara wana nawe kavenya wabu kuna puwe ni kutele ni otaye kawe kena tata ya moto wa namwara ya urugi salamu kuna puwe ni kutele ni wale kawe kena wale namwara ntoni ni namwara amu kazi yao tamu ni kaliata kinro wana miti mwana kende kende kende kayona si okala mtofa mtofa mtofa kukunela Oh, gini nga kelela. Kamu sana di jayye, ada tawa na paranja, di lini. Kami ni kwa gini kwa nga para gantara, au kwa gini pa nilinyo. Amu namu aga taa, kini para. Awa kano di kwa namo reyye, na di kwa namo ro. Namu si utena ni gini nga raja di kandu. Kini gini kwa kwa rani, unta kwa hori kina.
0: Otapo sukura la tokwene, anaya sini, vriha umelheroni wa sumana vore rani, akaleno kumi mwichi.
1: Asante
0: bondia. Arriva mia sini. Zambezi unaro kioneria nampula nampula nampula nkani hieni nikele inhinamo ni mini himiache inovidadi ni himiache ihaparicho Zambezi ya Amvakare ayo, pinro kayo, manchina na Zambezi ya Anampula himyaka mena mena vayo viri ya kiwa. Utigilila niempika. Ndwe ni wakileke mayo viri na Eli. Hina jopala vreko kwele ni emisereke. Lukanle ukati urami kamtoko chicho. Pieke umwisho nye chikali mtoko choi luka ima kuwa. Unonchoko vajulu elapo ya huo chipache nukumukati wa hiyuri yari. Lelantive la.

Zé Gabriel, eu na livre com Kaja, o combo de Pagonaueto, mas a palapanda, vem te teve a cotidenga Murijimbo, já acabou delegado a Radim Sambique, patrocinou em Pokele Nandele. Wetu wakati padio kutu daliongana wa vietu kumaputu tukope diabali kulingane angamu inangodi ya shportugesh kwa tika shpindi shakabu delegado ngushidoni mashala kabu delegado wakati wasa kumina moja na didakika kumi diabali diawishishi na mitenga vikulingananga. Mwishu tundulipanga tukupe shpindisha itale imo mo maimyo. Kwa tika tunakupache pindisha usalama na kulilo leide kwa mudibalabala na yadao wakati wa sakumi na mbili. Shpindisha shingumi makaji mavanama venentete. Sakumi na mbili na didakika salasini. Shpindisha meshajo hakuno ko studio ya mapalapanda Radio Mozambique. Wakati wa saa moja diabali kulingana na vetu kumaputu kwa tika kavili diabali diushishi na mitenga vikubilingananga. Mwisho tunakupa shpindi nelo tunkuna nao Rilonda litulota kwa mbangila mia mipango vikubilingananga kunu kumapalapanda Radio Mozambique. Wakati wa saa moja na didakika kumi na tano. Baada ya hapo utapaka na wetu na dimu vikubilingananga mpaka wakati wa sambili. Sambili na didakika mwanu diabali na Murijimbo ya kabu delegado. Sambili na didakika kuminatano shpindi shamana malove kuno kwa Radio Mozambique. Mana malove lanatwa mwanda mpaka wakati wa sambili na didakika musini na tano patalo takudududi la matangasho moina ngodi ya shmakondi kwa nelo. Nangu kenga ndi kumanyali na liangu João Ernesto Nkapoka pakotangola funde mitambu wangu Alfredo Augusto Lawia. Kusentro mesore njero tupitu tumikambe linali yake Imamo Shafi. Wetu tufatatu pambu na wavetu mabulisha paipo. Nitulo takupaga na wako madengo mo inangodi ya Shmakonde. Kalibu.

Wakati patoko igulila diabali dia wakati wa saa 11. Njeto za Gabriel tiyara ndikuunga imbumba yake mwanda natenda po wetu kutwalide matangasho. Wakati ya matangasho mshima konde karibu kupagana wetu, karibu kuila kwa ishuma na kwa mboni nilo wiku wa Jumamosi. Ikafa kenga shingumisha kushinku voja voja wetu kunyugwa tata wakua kupunga ngile dimepo jamboni na kapanjo na pata jangodi. Kwa kalota nundu na ntondo tutende vietu vya kuna wili. Kwa vali ila tu shidoni pole. Asho nishima dengo shanungu wa tata. Shikumene ni ukamula nanga. Hapa ali wakuluka uti tuenda koko. Ikava kenga njetu shininko wade wetu li katika mumbali ila. Unaona ntondo po ilo utukukodia wako vawa na kutukutila momo. Halu ni mandamilu amboni ya mshalambo shapai. Wakati au diabali dia wakati wa saa 11. Babangu wabanava mpaka ambi kanji nguleka ni balinde.

0: Vashambona mene mbode tuvena mbulukuta washipinga sha makondeko group music watangala dianga wakati yao watukumanya kuva hasa 11 na dakika 19 leka tukashambede debali jeushishi kwa lakila kunkebe wa dikisha mwaku wafakongwe kooperativa panjini wapapemba kwa manyia vala uti wa ukile na dika kwa aliva ukile napata uluma ya shimadengo kunkebe wa kooperativa panjini wapapemba pakolota wa uke wa kalilode kwa nao mshu wango sha maduva 10 tangu 10 ilisha umakengale ilia tukusha media wafetedone paulo takuka bae nyakula masha umala ako la pamili la koleka madengo mpaka ambi pakalota na lodi kupashituobo kengasho watedoni ukamarilika wakati wawapangili ukanava kukana lilodi vanao nkibi avo wadikisha mwaku kwa kukondia mwaku wawakongwe panjini wapapemba unapala kedia mwaku mashala mavango pakalota na itikanga bai ukalota kumanya vioi mkulu la kuapigila dinamba disimu 87 tusini na ncheshe shitanga nengo 88 22 yadao inamba ya voda 85 tusini na ncheshe shitanga nengo 88 22 au mkulu la momo kuigwa na vadao kupitila mudindila dia internet winjila mo fjd@bankmonk.lideni.mz.lideni tundikusha medembo dintenga kwa lakela kulang kushituo kwa litushidoni nkebe wadi kooperativa wakongwe panjini wapapemba yadao kwa lakela kukavili kukebe wadi kooperativa wadi wakongwe panjini wapapemba kuvamanyia avala uti vapata udu mali utu kenga alio kenga vandivika mena apakolota ukalole ikava kenga lina lia kulinko pagwa valota wangangoli matatisho lapagwiti au mene vatedone kwa vala valota kuka na lodia matangadikilo kwa ali napata uduma yashima dengu kula inkululi inkuwa nkulu la kutenda shimadi ya mkengashi kwa alikuka mwishu wango mwomo shimaduwa 10 tango kuida nao kwa kamela liamba kengali leto kutusha media. Mena kutedone matangadikilo kwa nkulu la kuka nao la kuandika au nkulu la kuka mwene na lodia wambangamua na vene. Mena la wakamadile la pali ya kula kushituvo sha kooperativa sha wakonge panjini wapapemba mandika mela shukumeni sha walota ni ukiomweni ukaloli kaba kenga unkopata uduma na kooperativa ya wakonge panjini wapapemba. Na ukapita wakati yao wa maduwa 10 bai wanao wanatande deshimadengo kwa dana na malamulo mwapapangidile. Ukalota kumanya vioe vatedoni wena ukawike umweni uligwidi au mkulu la kuapigila simu inamba 87 tusuini na njeshe shitanga nengo 82 22 yadao mkulu la kuapigila simu 85 tusuini na njeshe shitanga nengo 32 22 mkulu la kuinjila mkondo wa internet fjd@bankomok.lideni.mz.lideni abai shikumene mbodi ni kuka na pagwa pepe na banao pakolota kuigwa vyoe.
1: É o grande fim de semana vermelho do Show Bright. Por apenas 3 dias, houve até 50% em ofertas, como 2 litros de Coca-Cola, Sprite, Fanta, por apenas 90 meticais cada, 750 gramas de leite cremora, por apenas 300 meticais cada, 200 gramas de bolacha Blue Label Bakers, por apenas 75 meticais, 50 ml de Roll-On Nivea feminino ou masculino, sortido por apenas 100 meticais, válido até 21 de junho de 2026. Não perca essas ofertas neste fim de semana, só no Show Bright.
2: Saúde e vida. Saúde. Kanyango buduli. Mashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija angwamini eti awenishuru utashakulepa. akateki medi tubano tungubana medi oyo mulundi lwetu pepe apa
3: Omar Omar dimindi diwe vinu vidikidiki vinava bikumene medi akulundi lwe pepe andi nyatanga na mene wakati awe mbula lila ledie na lila ledie na mene kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kubuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele
2: ambi dimanya nyangwa buduli
4: na panelo
2: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudihundi miuto makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
3: Hello, kumbe unkumanya Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu
2: Umbo odi nkwigulila Ngwengwe, kumbila medi ya vata ili lipandle serteza Au kode pashuli badae, upo odi ukumbile Lishungi wako na likolali yako Pakulota munapati shulele, chakwalisha na shipindupindu Ali ndiposha lelu liankebi wanjuluku Vatindela uduma vadioko UNICEF Saudi Vida Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likulari yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Hila bai, dimetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini vya mshilambushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti. Burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumila inamba. Samanina ncheshe jabe, tisina saba. Jabe. Temite, ITV ya valikola Mosambiki.

Uvinente tevanji na mateja vakuwena vatenda mianda mudeshemo de kuvininganga mulijimbo lya Cabo Delgado na deshemo deshilambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanji kutukosha na meni miotuka. Vavagambanila vakuwena mudibalabala isitendo shaloka na upanji diajari. Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevo vodele. Watunkodidi maduva padioku walinda mutu kapasitendi. Avina nagwela shino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagali. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwana wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliangu Juan Ernesto Nkapoka wakukandianga chipindiachi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu makungieli junior.

0: kenga tonde kumanya mbodi kunyuma kojme tomange mwini ntetenku wena andi analela shi nje shitada diajali kumilila mjibalabala dieto
1: mbalabalamu diajali ni nkumpala ngana mene kama na wabetu hawa madelepa kutukuta kulema kufingiri dina mene yela muji wakamona anampiti na nana kubali shinu pi ya nika nkufingiri dina kenga shinu shenu shio mekumaduni na yavanya kuivanu voi
2: kojme mbalabalamu yena maana Diaja tandeka ngana madalepa.
1: Natangoda au kama nyo lilovule ngutangwe lili kumeni lili ku ingredients vatu kutiela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu dana ngupite. Akangupite na moshi mwana ngutolila ma client bai wakati unji ligali nilila na dibarabadi yetu hadi ni mula ma dibaladi mo mapondo bai na kode pachilota kamule ila trava ngutalede bai tuanu una kode ntikushula lepa ibidi ntenga ukumene na mene tangodoni hata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ndapata sikumene kubashunga bala awawanye kuile mligali
2: mwana wa magaga bana
1: abala bantu kenga naye
0: pali utuli olio baada ya kwambanga na mwa na mukozi metomash walinda mutuka wa kumweda tunimwigwa dalepajo asida walipangania anga kububuka mwanda
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batedo ni mene ntetu tangadikanga hapa. Umwona nemba pala ndimila pala kutangadikanga mwenu kutuputa na mene. Diajari jengkumbiri nganu mwenu mene kuigua ni madalepa. Sitenda jamani?
3: Shinu asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa. Kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba. Tuka mwando watuka mdibalabala amu kwa mwiu. Wakati njivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona kata nangu vanyo nangu walila dalepa yeja natukuta dalepa yeja kanyi nangu ni mwene kutukuta kwa angu panangu tosha njimanyo wakati weo nangu shinikula na wika mwa kwa kumbuki nangu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lua imbili doni
2: Limwalo wako onigulira na mene kila wakati kanga dalepa.
3: Nangu limwalo negulira na mene hata mligali mwangu amu ninkuva na iladi hiyo. Ngwengi na limwalo nangu nagwela.
2: Loko nagwe mwanya mane. Uligwa da shukapata limwalo.
3: Naligwa mwa diajali dinji kwa mwi wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa.
3: Kupupa na mene.
2: Ba mami ni kumanya kwande haliga kutukuta na mene.
3: Na mene uti. Nangudugwe.
2: Na mkawa na nkonge mwusu ni mpumu kutumba mwenye madalepa.
3: Wako wako. Natangu walilovi hali. Nali idu alunyani nguwe na nyangu papa. Nguwe nkupatibu leye. Ba mwusu mutumbi nkonge. Doni. Habida nguwa mine.
2: Mwusu mekulola. Kakuno jo nkonge.
3: Wetu doni. Nyaa. Nangu kashuru nkonge. Mwusu mnumori nyawe.
2: Mara mungu tugui anga.
3: Shinu asho kwa mwiu. Natauka na mene. Mwa tumbe madalepa wetu wanaemba Mwa kula wangu tushuvia vila Madi wa shumbele njulu kuwa Kawa na njulu kuwa kuli amba ngupata Bani mamba Wawika shumana imo Shumana mbili wiguru andipata profesionali ya jio Wika shumana na bai
2: Nani kadi ngumeni
3: Kadi ngumeni wako kutukusha teka mutanganaji
2: Bila uwezu meni
3: Bila uwezu meni kanji Nadao tikine enge mavuta bangi Tumuti bangi wetu ndodo ne Apunguna tukutaligari bai ndiye kumakomie Aduane timbanga shikolta kenga nangu mungu kidoni hapo kumweda wakati adunangu wekushu na meni dongu tangola nguwe muna mawa mo kanji shikolta wakati unji nitutendede pa kuroda madale mungu pungula dao tuwena
2: matikula anji doni mwligari motuweli amu hapo natukuta shino hapa nani kuna kutukuta na meni pomo
3: mene hapa nangu
2: unakulila eka
3: nangu hapa ngudila kile hapa nguwe kawaida mwaka mana dimanya ngu nyoke tivingu uti makaja wakulupio wakila munu ankulupio nangu njomba Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba ni vaji hava, likola, kenga dao, morutanga adili, nikuvaleka vanu, na shirilu shioi na mene, apendi shini kenga shila.
2: Na shpalodi.
3: Shpalodi shikumena.
2: Sambo na beyanji, ntenga nchani uleka wakati yao kwa madalepa mwa?
3: Nangu nikuvala kela madalepa mwangu uti mwapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile nyemani, wako puma kukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinushi ani shaula kiukaje. Vanyani wavala kiukaje, unamani na ukaje, ndivale kawana vangu wangu kulupi nangu. Pani wotu wapakidi hili, dadao, wangu kulupili, wengama wakulupili wako ukaje. mwana vinga madalepa langi na che anangu muri kabuni nandi pela baimene wa kuna pela shinu muri kuwa muri gari kutu kushiriga doni pela mene kupela shinu shakawa yida kanji we mweni ukalivika depa na angu hapa ngoto ngutu kushimutuka ngu na mimia kabioe kupela elu ngutu ikalila kanji wakati unjideja alidi njitungkota na madi kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi imba li mungu la pala
0: Uwabele Fernando Vitor Ambeya Anje dalepa wa mutuka huvanyakula venitete vakuwena papemba uka kumweda wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mwedi balabala vinkutade kumilidedi ajali vanu kupela uwetu kwa nelo mbodi tungkula kela pashipindi esha usalama na kuliloledia kwa mwedi balabala Ishiku meni ni kwa mwenu madalepa. Lekadimbe nje muwakati, umuvanya kula vanu mumagari. Ishimu shingumi sheveni ntete. Makungeli juni rupamu na nangu juangu Ernesto Nkapoka, tunkulamba lela pakupaga na wako uriambao.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, nasi nintiti mihote ne pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, waihopa ya uma siva siva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mwiliawe bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yohuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemasi ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita njima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Limasi ore rani. Kwa charlana. Muhele hopa wa musi masini. Wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai uolo wa. Mkumihe masini. Mtikile lepunika sene. Mwotome ni limau. Ni muhie mono mkina. Muhiri alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wikiteli wepiri lukasene, ni muhiyo warikele lakawampo herumuni tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo. Esepola, ayu ni suwari. Sina acheri rosiva muyojani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hope oti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi u makamu. Maape lala Andrea lokati msoro onkala na mwusi vakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwape loni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani sosiva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke ndre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu miyano ka bahere ndi akawira awe yapeye othana kikondre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mkina ko nkimphanya bakhaleke wira mali yakho weta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safarangu sinkitimani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawasheene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safarangu
0: mwahawawe ntomithoko tiyawaka
2: ekeekhaye timukhanyererano ntoko mahawolelo omusi waakhapelela maarinyu worupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: atthu vamwenye munna apenta maarinyu hatannaari
1: ayo kinna apenta pahi
2: wasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswami heke okhumana naano vaa kinooro okawanaka epirikwa safarankhu ninyu wo voowira nyeenyo ni mwaana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooxukuru iyaka munookhala paapo oreera murima
3: mwira ntoko hiyo mukhale noyo ya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphe nto woowaatta
4: Ashambone mbodi wetu baada ya mitenga vya kubilingananga na shipindi sha usalama na kurilolede kwa mbodi balabala kunyuma wakati ya unangole kangwedi na ingoma ya rumba

Kashambone putu Armando nembananda wa distrito ya kwa Nkwabe ibairu ya kunankapa watupa mbulukuta mpaka wakati yao watutukutila wakati wa saa 12 ili ambali mpaka lota wako una wetu tupatishipindi sha shingumi makaji mvana mavenintete.

Kuwe distritu ya kubalama vananangaledi valipata le masomo vankuida batumbika na milugu uvi kupitove igwini ya venenteti mumakaja kupunda na mene kwa watatamunu vanama na vadioko vashikola mpakulota vaodi mitenga uvi kuliposha na ulwele wa malaria. Uwavaida vadioko voe uvatangadikanga muvikola vite kupagwa kwe distritu ayo. Malovi ala na lanji tundaigwe mshipindiashi na Muanselmo Ameriku. Madengo walipata le mashomo kwa distritu ya kubalama pa twambenge na umwa maduva padioko kunyuma mushipindi cha shingumi makaje mwavanama venintete. Anselmo Ameriku andituma nyie kenga kubalama uvakapimanga na distritu di njiliri jimbo na mushilambushetu uvinkulilode kupunguka maduvano ingano ya kugwanga kwa vadioko kushikola.

0: Ulanda pa umalilika na wetu ya dao tungutukutila kwimide chipindi ashe. Hashatololie ngenelo vimadengo vitandeka na manangaledi valipata le mashomo kwe distritu ya Kubalama kupita vaume mitenga vyokuvaigwe ni yavenentete vaudi milugu vyokulishunga na malwele mumakaja. Fabien Marques andika mulila mitambo kwa nelo mchipindi ashe. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga na ntima wa Shimbodi na patukujugu ila Mbodi ishuma na yambone ya Shimadengo. Na kalibu tu kamushu tupata vipindi vinji kwa lakila kuni kumabala panda a Radio Msambike.
1: Shingumi Shavenentete.

0: Shirikali aljimbuli ya Cabo Delgado inkupita java mipila na vijeshi kulota kuvanga la Dabanemba avanashele muvitendo vya kunyata njulu kwa kuweka di milioni 19 demet cash vandipanga utumilike kumashindano vadioko vashkola valijimbuli ya kunyasa. Shilamusha kumeshi kushindi tema li mobila shilamusha Korea du Sul kutwala shipitu semu ya vipinga kuke semu inji kumashindano gambanila shikombe sha dunia. Jabaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga ligazeti le mshaju nelo. Mpokele nandele watu wavao Mbakongele Junior mkamalianga kuvitali kutalishu kudana kwako Jean Romando Nkova. Shirika alijimbuli ya Cabo Delgado kupitila kuna Shilangola wa Vanemba mishajo na madengo vangupita vajava mipila na vijeshi kwa mbidia Vanemba valijukidie avanashele na vitendo vya kunyata. Kwa vyoe tunkuna lika ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka.
1: Unashilangola walipata lia Vanemba madengo na mishajo mulijimbo lia Cabo Delgado unkuida ujava vya kalelo vya mishajo mudidistritu delijimbo lietu vakulota kukalangide vya madengo uvya kupikita na ishaba iye kulota kulumbata vitendo vikavaila makaja kenga kulia kwa mitela vya kwambalwa na vya kujowa kuikala vila na kuvanga la dianga veni ntete mumakaja mpaka ambi kwa shimadengo shitandeke. Shirikali indi java mipila kwi distritu ya Kupalma, Mosimbo da Praia, Kunangadi, Kumweda na Kumwidumbi, vavalinda Vanemba valijimbwali lipagwa kushanya Mosambiki, uvambaluwe vya madengo vya mishajo. Ishi madengo shakujava kwa mipila mudishe mudinji, uvankupita vakabishi na meni, editi muditika pa lidile distritu. Na vinji vankuwa kabishi vananangaledi vamishajo kwa kula idistritu. Andito manya maloviala, Kirizanto Ernesto Malugwa. Nanangaledi wawapishi wangaikangila madengo kuna Shilangola wavanemba. Madengo na mishajo mulijimbo lia Cabo Delgado.
2: Vanu vanaigulila radio, televizao na mudishi mamu. Vankuona lipata lia mishajo. Leti jimbuli yetu, leo Cabo Delgado. Kupunda na mene ya direta ankupita kila distritu. Na pawika distritu, ankuleka mipila. Elu, mipila vi inotosha shino. Ninkupago ditimu diyoi na mene. Kanji, katika ditimu dila, dinaitika li jimbuli la, leti distritu, wankupata. We tunkuinga mipila, na tunkuinga na mene mipila, tunkupala kelebali nangaledi. Jani pakota vaiva nao, wakota kupita vajavila. Avala, adi ele ditimu. Napane, dipali mipila vingi vinaikala na vove ni mashepi. Yani timu yoyo ikawe mpila, ikalota kwa na jilanga, vena juko kunao, kukata jilanga, kujiri na vika popo. Vina mkutateka. Na wetu, shinua sheshi, tunkutenda kila liduva. Pakati mwaka huo, watango lapo, tundiwena Kupalma, ndileka mipila. Kumi. Tundileka mipila kumusimbo da Praia. Tundileka mipila kunangadi. Tundileka mipila kumweda. Tundileka mipila kumwidumbi. Mipila viuti, pokota Vanemba, vokina mwushu shimadengu, shakujanga mpila. Mwa mpila au, yani unkwida na maikadi ya mbondi makaji. Mwa shitandi, mipila, vana wana jalanga, yani unkupuku shavilwe luvioi mumili. Shingume shinguwa shawai na mene. Na shambili, mpila unkubai manganianga makola. Ate vana vanji, vashilota kwenda mugwala, junja, shilota kwenda hiva, ya kaigwa mpila, ata kuiva kwenda leka, enda kumpila shitandi. Yani mpila unkunganianga makola. Jombana wete kengi silikali. Yani tunkukata musu tupashela. Lipata te mipila. Pakota Vanemba wakana musu. Mipila mwa mipila. Minkusaidia unganu wa vanu.
1: Kirizanto Ernesto Malugwa na nangaledi wa wapishi. Wangaikangila madengo kuna Shilangola wa Vanemba. Madengo na mishaji umulijimbo lia Cabo Delgado watumanyia. Eshi madengo shida istandeika na ishilikali ya lijimbo lietu. Pakati, pakuna na wanga mishajo vanu valieve ku Cabo Delgado. Ernesto Malugwa, ashina tangola maduva padioku kunyuma, mulilonda, lietu shida tupimanga, vima dengo vya medi sita mitandi mwaka wa 2026. Uvi, davilisha pakulipata lia Vanemba.

0: njulu kwa kuweka di milioni 19 ya metikash. Vandipanga kulota kutumilika na lijimbuli kunyasa. Pavuka netika kumashindano abadio kuvashkola. Alota kujalangika na mwaka mwedu wa 8 kulijimbo lia kunyambani. Njulu kwa uo unatumilika kulipila na uli, kulala, kulia, wakati wa mazoezi, kushuma kwa vijeshi. Mkutano utandeke na imbumba ya shirikali ya lijimbo, wanjua panga wambodi walota kukumila na mitaji ya kupata kananga njulu kwa uo. Nananga ledi wa unashilangola wa mashomo kulijimbo lia kuniasa Matiaji Shapungu. Andi manyia, lijimbo lia kuniasa linauka na itika kuinyambani. Mishajo vya mpila wa madodo, kutukutanga, volleyball, mazoezi, shadresh, mchajo, walibao, handball na basketball.
1: Depois da fase provincial e movimento cerca de...
0: Badai ya mashindano alijimbo, hava kushenye vanu 752, pakati pao, vadio kuwa kujalanga mishajo, na vana nangaledi, wetu, tundiva nao, kwa unapamu vadio kudimia mwanu, akatandeka madengo, tundida tukavasha gule vadio 150 kwa ukaniti kalijimbo lia kuinyambani. Ambi tungupanga mautu makubaladia vadioko mashikola mavalota kutandela mazoezi nkati mulijimbo lietu. Pakulota na iti kalanda kumashindano avadioko vashikola valijimbo lia kuniasa Matia Shapungu atedola mazoezi. Mantundu wanga tayari, Italia 20, mwedi wa 6 watuvele.

itimu ya kosha dusol indite ya malimu bila itimu ya shingali ya kutete mpilo jalangike mwila undi ya sita ligi ya mosambola na mwaka kodi la undi yoyo itimu ya bebe intataka nila bila kwa bila na itimu ya ferroviario ya kubera itimu ya ferroviario ya kunampula indite ya mavili kwa limo itimu ya ferroviario ya kulishinga itimu ya mashekene intitamegwa mavili kwa limo na itimu ya Union Sportiva ya kusongo itimu ya baya de Pemba intemana mavili kwa mavili na Sound Sportiva ya kuvilankulu. Itimu ya ferroviario ya kumaputu, inditema mavili kwa bila itimu ya Liga Sportiva ya kusofala. Jumamosiai, baratunu wanga ila undi ya saba ligi ya mosambola. Padilota, kushuwane itimu ya Costa do Sol na muni ya Sportiva ya kusongo. Ferroviario ya kunakala inajalanga na mu ferroviario ya kulishinga. Jumapiliai, pavalota kumalilanga ila undi ya saba, ditimu ya Sound Sportiva ya Papemba inajalanga na mwa Sound Sportiva ya kuvilankulu. Ferroviario ya kumaputu na mwa ferroviario ya kubera. Mashakene inakuvana na shingale ya kutete. Association Black Bulls inapambana moto moto na Liga Sportiva ya kusofala.

0: uvadiwa kwa shikola bakuika makumi mavili bajalanga nchaje basketball bankuida bapokela mazowezi na kumanya malamulo nkati nchiwanja upande dipilimbi kwa mbidia vakiti kilanda kumashindano avadioko vashkola alotu jalangika na mwaka kulijimbo le kinyambani mwedi wa nani watika jabali adio tundipata kumanya na mumwalimu washipoti na mavalelo mulijimbo le kabdregado Miguel Lorenzo Coelho patindi lukalakowa kwa ndila desimu na radi Msambiki.
1: Angu ni mwalimu waya sporti na mavalelo na angukola madengo wakufondisha avadioko na mishajo awalanchajo sebu anga basketball na madengo yangukola wakati yao ni kuwafundisha mwashani makujalela kuvambia la ipilimbi au la urefer kama ngeja wakauka kwa nawa na uke na kawaka wanga wajelishana wapate inudio jambone
2: pako wakati yao si madengo wa si utundu wengidu wandu piti na ukabisha wanangolo pakulota kupa mga mga amu kwa lode vya kuashi vya mbone vya kuashi kukowa upande kwa mpele pilimbi na mkuwa na wadio kuvanga api kwa nchaju wa basketball
1: kwa ambe hapa tunduvana wadio kwa kukunda shirini.
2: Mhm.
1: Walifundisha mwashani mwakujalela basketball na kwadana na ipilimbi mwa banajela vila ivana milingu ya kolota koda.
2: Mhm.
1: Bene wajio kwa bankaja wasogite kenga shirini tungwafundisha kila liduwa wakati wanatendabuka matenda mazowezo na wala makochi wao na ngujela mwankati mwakufundisha mwakolota kunka mulimpila makunda ndiampila mwakujalela mpila na mwakolota mwakunga ngwala mujo na kila wakati wajela mpila enjila mulikalala apatikana ngasi madengwala na angu ndanya ngakala na meni nkuisha kenga miaka mwanu nipaka mwaka wa mwaka jana tinduka kuna mpula tinduka nakuwa na madengulo lala na mwaka faida nikuwa na madengulo wafundisha wajio kwa mungide wajilishana awala nchajo wa basketball kenga mwaka tumila diregra ya federasaun international ya basketball.
2: Nangolo, wetu watu tumanye, wadio kwa wabishilini wapundisha hawa. Hawa nchaguliko tayari na lipata lema shomo wa ukanitika. Nchaju wawu kulijimbole kinyambani mashindano. Wadio kwa shikola na mwaka kwa hali. Wadio kwa wani ila bai wapaga panyene wapemba na ditimu de kubilinga nanga.
1: Wadio kwa wani wala wa shaguligwe. Wakulota wa tendidu mgunju umalia mishaji wa kinyambani. Na tuwali inda wanji wa ikala mbujisiritu kwa mangide waliunga nyangi. Napende wajua kwa ni wala watukora na wamagengo tuwapundisha mwashi mwakujalela awula nchaji wa sema basketball wada anana diregadi yao wawaluta wakawika kwa la wanawa na matatizo mwakula tukawika marafari wawawa majimba kubilinga nanga napende wanawa kawika kwa wakamanyi mwasha hane mwakulota kuitikila sana na wakulota wakwashaneli jimole kabu dadu kwa mgeda liweni sana.
2: Napende elo kwane kadoni wako momo unapagwa mulikundi alio kenga refali au lota kupagwa mulikundi ili akab delgado kukanitika mshipingashi
1: nangu lota kuwa likundi alu kenga referi ngwiti kali jimbo le kabu delgado kanji tukawika ako wana kijewani anga tukola utema dengu kupashela shilambu sha Msambiki.
2: Nangu lukweli utedoni ampi wena wadio kushilini wadio kwa wadio ni wala washaguligi uti kwali utedoni wapali wadio kuwanji walambe kwa lakela muditiritu mula vandi wika tayari wa vanava na mpangila wakati chanyi
1: wadio kwa wana hawa kuhika
2: vandi
1: uvoi wa venka jamu wakushaguligwa ni wainjipe apene kwa mangida lukaloko lualipata jama shoma na mandaleo wankutenda di mwangu kwa mangida mwedi wida kumisho wa ikinka jamu pemba amu waliunganya angina wadioko wala venka jamu pemba kwa mangida kupa amu tuwakundishe madengwala la kujela mpila voda la alama la mulo la sederasa internasyonala basketball la sederasa msambikana basketball.
2: Napende kwa neka doni ila bai wako ipilimbi hai wapundisha vila mamamu na malamulo wadio kwa basketball kusi dina vili njila kenga volleyball na mishaji vili mpila vya kutukutanga vini mkukadai
1: vini na dina vili nji uti vini vini kukalanda kwa darena mwatu pangeni nkaja mpemba na lijimbo ya kabu delgado wakulanga lege na nangolo weti walipata jama ndeleo la kushomia nae anjuka na wala mbela wala watalamu wakumanya ureferi wakila aina ya nchajo akula mpila wa madodo wapali referi wake mpila wa makono kengu wa basketball wapali referi mpila wa handball wapali referi atletismu wapali dama referi wake wakota wapulisha wajoko kila wakati watena mazowezo watu tungupatika nanga pamu na makochi kutenda kenga shipinga shinu kapundisha badioko abalava manyi sana kujela nchaji ule na wepia datu na wapashia la bala badioko bala wadavankaja mtu wapundisha mazoezi manala kikada inavi ya mishajo wapale marafariva tendelegwe na wakuaminika na wamanyika mpaka kulipata lia ya shilambushe
2: tangu katundu wangi vinu nkukadashi na badioko wakua na mangamamushanyi
1: tangu patanjengi tangu mato anjengi tangu mashedi tukole na badioko wa madengo vinu nkukalanda badioko wankuja valela na wankigulile na wankumanya lalama la mulu makuota kujalela mishajo wa wawu na mishajo vingi vipagwite nkaja na mpemba na mjimu ya kabudu gato Ujo mwilishitu ya dawa pale wala marasari wakumanya kukunisha malamulu akujalele mishaji wa kulingananga. Ya dawa wankuka landa. Mwa mshinu wama wa sirikali wanapiti wawena walola. Walola madengu mawanela madengu la mkuka landa. Kwa mangidia tukikula kumishaji tukapati dinujo ya tulota wetu kuwa jambona.
2: Napane ukapimanga vila ulingani anga limbujo mali ya mwisho na limbujo mali. Vila tukina na viepusha anyi. Upande wadio kwa wapundisha wako tayari mangamu wala mwamu natikina nkabu delgado ngwengwe wakati unji kuida mwina mekuwa na vya pia mboni
1: limunji wa maria mwisho watu ndio kana kwela ndio kana wapachini pamboni na meni tukalola na miaka vipitili kunyuma na katika kwa madengula tukula tungukulu kila kenga doni tunawuka na ona pata jinujo kukuta limunji wa malikitili kunyuma
2: mwenu mapundisha wala wadio kumukutenda wakati shanyi kama na wadio kumumu mkuku shikola
1: mapundisha wala tungutenda wakati wakulinga nanga kwa dana na wakati wadio kubashkola mwa kubashkola wala wetu tindivala mbela na tunduka na kule vile tunkumanya kila chikola wakati wa shome amalava shome aliamba kwa kutenda mazoezi wakati waliamba alava shome shome aliamba kutenda mazoezi wakati waliulu amalava shome aliulu kwa kutenda mazoezi wakati waliamba kwa mangeje wadio kubashkola wa shome wanawa na matatizo wakati bashkola mwa shikume na meni ni wadio kubalipundishi mishaji kanyi na dao walipundishi kushkola na tunauka tuwalola mshkola mula wankupata dinudisha ani wankutenda dimangusha ani kwa magidia wanapati nudidiki diki mwa wamisha aji manala hati wajua kukubala leja pakulote wanao watendi madengu waku jaranga misha ajo wakoda malamulu na kumanya shana kujala misha na mshkola mwa shome mwa wapate adila pala dinudidiamboni wapate dinota diamboni
2: wetu kenga tuweni tete tulindi vya pusha anyi kwa mishajua yukumuka mwenu neti kalijimbuli ya kabdragadu mwedi wanani watika kwa dinamu kubulinga nanga
1: kenga meni tete makabdragadu kubidi mulindile viepo vya mbone mwa wetu patika alatutena di mongo tuwa kundisha wadioku uti makochi nijungana akapati viepo vya mbone apale na uka kuingondo atagame la kupata shefu chikanesha mbone meni kwa uka kungondo kala mbona uka kapata shefu shambone na sana wetu tunkutena di mongo tuwafundisha malamulo, uti na makochi wetu tuwafundisha makujalela kwa mangine tukauka kula umishajo, tupati viepu ya mboni wa kulota venintete wakabu delgado jimbo zumbayo wapuangili na meni
2: nama kuweli, shumade ya kushoshoe vinapago vya kuna nopa vya kuwasi, vya kuna wakudwa vina mkutini kanga vilota, kuida, nashababisha meni kupata viepu ya mboni pakati na shumade ya kushokola
1: katika shumade ya kushokola vinapago vikumene kanji katika kuambia vina halo kupatika nangu kukulota kuona kenga ni kuwana matatizo mene maa ni mkulula kuwe ni mkupata wakati wakuka kuja na vikalelo ya kuambe pilimbi uti vipaji pilimbi uti vipaji mabungu walota kuwa wapu nishida wadoko malamulo ala uti la pari la mkupatika nanga na kila wakati tunatenda tushomia na watupundisha wanangolo wakushanyo wakulota kuambela ipilimbi wakushanyoko na wanama kulota kumanyila malamulo katika kwa upande kwa malamulo ya kudinga dinga vyoye vinapagwa shinu mwala joko wangpigulila na wangkupati
2: kumuisho ntenga wako wala kela veni ntete wamuri jimbuli ya kabdelgado wakumile pakuloto limbujo mali wadioko walokina viepu ya mboni wakwashi
1: kumuisho nangu ntengo wako wala kela veni ntete wa kabdelgado watatawa wana shikandi uwinge dimongo wana vau wamangidia kwanje wa shofuri kushkola chambili watende dimongo wauke wakatende mazoezo kwa mangidia wapate dimongo na kwa mangidia watu wa mani wauke kumishajo chinji kuwa jugu avala wakuwa nao vinu liyo kenga mempresario wapashele alirudimbunju umalia mishajo ya kabu delgado kwa vikalelo kenga mipila kenga dikamezosala kenga medi na vinu vinju kwa mangidia lijimbo ya kabu delgado nukemushu ma wakapashele jimbo ya kabu delgado jimbo linauka mushu alingirira li shirikali mwa shirikali mkutenda madengo akulota kuka kumishaje kula kanye mpaka veni mtete na zile viwanda vya kuvana mijulu huku na zile zinjiwa kwa shere li jimbo lya kabdu gadi
2: kwa alishindi pa kushosho shulota wanja dede lukala kwa wale tuambangila na mishaje limbojo ma litenga liutu mwe di wanani watika
1: shakutangola shirinji ya zifari apati ndiyo kapa mwisho so kujugwe gila kanga mangu tangali diye veni mtete wa kabdu gadu watende dimongo watujugwe ngile kwa mangijia wetu tupate dimudu jambone tukuka kula tuwenishana na tujishana.
2: Asante nangolu wetu kula mbalela.
1: Asante, asante sana, asante sana.
0: Miguel Lorenzo Coelho, mwalimu wa sipoti na mavalelo mulijimbu ya Cabo Delgado watumanyia mwaukila madengo akavupa mapundisho adishalia nkati chiwanja badio kuvashikola vanchaji basketball na shaba ya kuida na lokanao viepo kumashindana badio kuvashikola kulijimbo lya kwenyambani.

wakati patio konda pata jabali di wakati wasa moja kwa tika tunakulodia malove latulota kwa mangila mwane lomoshe pindesha maana malove paulota kuwika wakati wasa mbili na didakika kumi na tano.

Michael Muno antumbia ngimwana wa moja mwana shita mukonda moto mpaka popo wakati hao ni kumanyia kuvaa saa moja na dakika kumi leka nikupe malove latulota kulolianganelo mshipindi shamana malove paulo takuwika wakati wa saa mbili na dakika kumi na tano latulove litaandenelo kuvina vinanga ningojila kuvina vinanga latulove liambili kupikitanga ningojila kupikitanga rilove lentatu kukada koda ningojila rilove lentatu kukada koda rilove liancheshe shangolo ningojila shangolo na rilove letika shidikidiki ningojila shidikidiki ala ni malove mbodi tatulota kwa mangila nelo mshipindisha mana malove ya kuni kumapalapanda a radio Mosambiki wakatuja lela ni mwene ntete wakulutete juwa kikazimiro wakati padioko tunkuda na ilonda litandeki kwa mwa wa miaka mosini na moja vya unaiti kumosambiki kanju tukanava kuwigila kupata ulanda wa shimbonga vana badume

mwana pakolota kundoma shikomene yatundovanga mweno matata muno kuli lola ikaba kenga mukutenda vyambone na ikaba kenga mundi apokananga manangolo wadio kuwakati unji mukanamanya kuigwanya wanadumba dumba wakanadumba dumba meni kupata kulia wadio kuwa nakatakela litala kama na wakati yao wanama kenga numi nkwandia wako polota kufika doni mwanango vele kula kwa tatake kwa le wako wakashi doni mwanago mwanawe kwa nyoko kumbe mwana pita tenda vyake na panelo shikama dienge hapa hata mukalakana hata mukanama kushu na kushu mwendo manangolo kuigwani angwengwe kudia nikenga mwana ndi uika au mene nikenga bakongwe vala va nume jumo ukamona ntuao kwa wakungande kwako wako ndi kubidi umudi muji danyango shileushe tushipali yako dao ndi kushungana kwa vano mshilambo shapai mkashi donia na manya mwene vya kwandi agwe juu shilambo maduana shiveshana wakantanola kwa unamanya pamuka nanele mwenu munu ndi unda tiyali bae kuigwani yangwe ngwe nishinu shambone wadioku wadume

0: wetu makati yao tomba mwa na mwajala lota shikamu dina
1: marangu baba ujambo na angu linali angu Jilda sima walipundeni na angu ninantenda ngondo wasilambu sa Mosambiki
0: wetu kulambolela wetu kutimisha miaka 51 tano patikananga unaiti wa Mosambiki kuliambola mwingondo na mungalo ni Portuguese weko wawo watangasi unaiti hajala kwa ali weko asa
1: mene nangu weko watangasi unaiti nangu ndipagwa kumweda na ndikawai kupatikananga mwiku wa unaiti nguvele ku distritu ya kumweda wasema subu distritu
0: Bungunyani pakatisha anyi popo we kwa ali we balanje yoyo pshino pepe popo ndio tule matalopa
1: kampundana
0: kampundana na pana ile kenga na tenda ngondo mukapata debali radio muli gididash
1: wetu kenga tana tenda ngondo poto kenda pata bali ya kupata kela wetu huru sana msomo Mosambiki tundipo wanga na mene na kutoa kutuna gwela kenga wetu tundipago muhuru
0: na pana sino asi mundi pare de bali kalada o siwe bisini cha kunchushwa ngavini
1: mene sino asa zisusu wenge sino asi president Samora kwanja anditenda kutana kuna ndunduma akawalanganga kenga ndapata uru kupita kupakanila Mosambiki na pitike saidi ndenge islambu setu bi kutupigi yodi na mwiu apatimile wetu tukapata uru kutika nanga aliaga na yani mude Samora mkulota wako pata uru kulota lambu saku sivisambo mude kanjibu dawa na mude munu au uva wako kalota umauke mkulaka silambu sangu nangu silambu sangu na wala wakauka naliziki denga wa silambu wa jinawa setu bidi tuumi kabisa na wakauma wakauka wakatulaka wa silambu setu na duwa lde wetu tukapuwa Paliwe pali ambu mapiku kila ingoma duni hivinika. Sidudu sinatala kake vile mkua vingapi kanji kule meku ikuti. Mwa kupu wanga.
0: Dinyama dishpa?
1: Dinyama tafauti. Dinyama tafauti. Kanji sinapako dinyama kanji kusentru dinyama tafauti. Sidudu wetu sindali sana sana.
0: Apane ilo, vishitenda mkaloni vewe kuwasi ajale vishikala.
1: Mkaloni baba ntenda vienu ya shikala wana meni. Katika silambu saku Mosambiki kumuviaka kumi. Mkaloni ya shikala wandi pisa. Mkaloni baba. Andi tubia tuwa Mosambiki. Bila sididi. Kanji amulu imunu. Naye andida. Nankikili wakujo wana meni kawusa daliaga. Andida nao. Vitali ya kuvilingananga pakoti kudandadulanga Mosambiki
0: persa no gordi
1: no gordi andijo wana meni jojo na wako huko imwedo kulinga kupwa moyo imwedo mekuma kujowa ingondi babu usanya sinda ida dina dio ida midege andisina pagwa bomba azatu deta andisina pagwa ndegi ndikidiki palalesi na kupagwa makapito asipita banya vi majesi majesi la matalopa pasinu poipoi kwa suluide pasinu poipoi kwa suluide kanji Mosambiki amuluile na Mosambiki ndio na dingano ngano ndio kulota kumpinga naye vitendo vyake na kulipia naye mekunkode tundipela si painji dingono sampono sinapagwa wetu sina tundipe tukanyi lidia silambo setu tutwatu veni tundipenda kutwa silambo
0: nelo silambo munditwala na shuwe makono kiwetu na mshetu vyo kwasi vyo loro kutambulanga nero doni na palapatanga vyo tuwa navi
1: watu lampu asibaba tundiwa nao vinu vya musu vyo ina mene ma wakati wa ingondo watu siwena magali watu sikamu mwitu watu sikamu ngande watu tusilia sinu medi kutonya kujia mukila tudua kukubali ilo paka kudimba na pene undi wika wakati, waku injitu wanu ngandi kulala. Kukumbuki kwanda kusini, kukwe muligari, kukwe mbasikari, kukwe mmoti. Hala makulumu kulilo asilambo, ndipata. Sikola wetu baba, tundiwa na vikola, vyo ina meni. na kutwa kusa media kutwa kubana kubakulumwa kutwa kubapata modoto jambone na mimi dibalabala koma na nkajamu kwenda kumweda almusu mweda kuika liambali wote wetu baba tundiva nao tutalo twen tuli kamilis mudialudeya wanemba wanemba kunema kila nemba ndiva na ligali yake kila nemba ndiva na lidukali yake kila nemba ndiva na muwashi ambi wetu tunatipudi nje na makono tunavona makina kutipula na makina abi ni vyambone vizu lote wetu paka yetu kulumuina vipundi yake spark wetu mkuvana moto spark mudialudeya kukalela tungukumbila medi la kudidima vididima vipali ala mandeleo ipitali nkudangayaka dikarpintaria nkudangayaka ambi apa wanemba wankulipanga wadi grupu dedi kultura wanemba wala wankuwa na di grupu de kufina vinanga na wankuwa na dimu de kukulumu wa silambu awi ni mandaleu asilambu setu setuona wetu manjo kwa lokako kuida kune kanji wankututimba anga
2: napane lovinu avi wetu wadi okune tuwana venu tunkushunga sana di mwangu dimutu ni mwenu paka mwenu kujanga miadi kwa mbola silambu
1: mwenu manave tuvinu avi kukutango kukwele munasunga sana mwasa mukasunga sana mwenu muna mwigwesi nitatamu nisatangola mwenu mwenu leka mwigwesi nitatamu nisatangola mwenu silambu asinatua libiki silambu mwenu manave tumungutimbanga mwenu wetu tunditenda ingondo kukanda langa wade silambu kumiki litala manave tu mulitunze kane mwenu mwenu malamulu lenu mwenu
2: mama mwenu pomstenda ngondo potumpusa nkaloni ishabaye nwe ividash
1: wetu tutenda ngondo kumpukusa nkaloni au muislamu asi wetu tubakulu mwibana wetu bana wetu kulu muislamu sendi musu babina viepo viepo bave na banao na banao ukina musu kodi bana bale ni malatelu letu wetu ndio maana wetu ni mpukusa nkaloni mputikese
2: napanelo nelo mama ntango tudoni wetu na tutende shinu kwa monela kuwa kubidi vinu vyo kidashi.
1: Vinu kwa monela ngu nangu tuigwane manavangu. Tukutukalimi ndima ndeja, tukutukalimi ndima ya ndeja. Waku nuki nalina mpanda mwanduguwe wakati wakupanda ndeja. Au konda. Mwanduguwe ya konda sinu mwa wakati wakina kuwika. Kane nani katangado babu. Tukikulo tukapandi ndeja, waku tamo. Waku wena indila yako, ukukalime, yeka, ya mandioka. Tundaigwane doni. Atuigwane sinu manavangu. Silambu asi, vinu vya vyoe. Makana mukaya mbala kujeda, silambu mundaribu. Mwenu mkujeda. Vinu ya mulola, manji mudisimu mwenu. Vinu mulola vitandeka mwenu moto mutendia da. Vinu ayo mwenu munalanga lele. Silambu sinampona. Mwenu bidi mwiki mitendo, lilove limwe baba. Njoka kajayika na uja kwenda kwave, pangandi panyoki. Ujananga mumwelimo mwinjingandi mwenu mutendi vida mukulu mu Islambu sense Mozambique Islambu asi mwenu manave tu senu twambwe wetu atatavia
2: ajala ndiwa kupamo na wabao shirikali ayi ngumpo sheda askenga mantena ngondo mukupata ndikulya ndikulyo dumila kwa lela bana kwa natikina ange vikuna nopa mwana wetu nkuone wapali panango wanje utende ngondo paka nelo banaba kupata kulya dide
1: mwanangu dilove alikomena men wetu silikali tunkulambolela. Pakutupa kulujadi. Dedi kulujadi, dewa tupedi la. Tunkusukulu. Panantenda ngondu voina mene, awanapata sinu waki yao. Wanji wankupela. Lina liumile. Njulu kwa napata sinu. Napati ili mpaka ndiuka. Tunkutangadika. Wanu voina mene, wandi wakatisa kupakela. Basinda pakela. Kupakatisa. Anjulu kuningisimu. Anjulu kunitizini. Kwenda kula, kwenda kwasi. Kwenda kula, kwenda kwasi. Kumalidiki mwamu mpaka lini. Sinuasi wetu baba, tunkutangadiki. Silikali, tukumbukili mwasi.
2: Kanji ukalo shana sinuasi, istenda silikali, o wapali wanu, wabakalota silambu kuwa shana.
1: Wapali wanu wapuju, watimbanga, pakulota kunyeti yangalina, limwe silikali, ya kumosambiki. Wanu wapuju, wevo ina mene. Nekane wanu wapuju hawa, mwa hapi silikali, nkupanga. Inkwida na kila indila, kila kombatente hapa bidi apakala njulu kukubanku. Maduani watu napaka kureyo. Mwatu biayasi. Sekulianga njulu kuwa wanveni. Njulu kuambi kubanku. Kanjiko kubanku no manjulu huku manavangu. nakana yako madengo kubanku nyanyi. Ala mudililo vyali, njulu kutupakale kubanku, mwatu panatuluti ya hela nyanyi. Tumi kukureu, tutidi kutuluti ya hela, kubanku ni mpomo. Kupenditika adepati na pakesi. Kanjifu sinapake wakati ula, kupagoba umimena, kumalomena, kukandi angamamba kujalangila, njulu kuna umasi nupaka lido.
2: Wako shungu misha kwa jawa na shibedashi?
1: Nangu shungu misha angu, shungu vaja voja mwanangu. Angu nava sana milio. Kupia pia anga. Gupari kanji ni mumi. Pangu idapa nina tango na muwako, pungu sami ndi tukuta ndi uika, ndi lambo lenda meni.
2: Dingandie numwenu kenga makongwe, muta ndi limongu, ndi anga pamuna numi kwa mbola shilambo. Nelo mkupita mutenda di palesta kulodi ya malodi ya lala kubili misha wana vati dawa wabina dinganu wanudio odio wakamuli shilambo.
1: Wetu tuwanu tuwakulitale, tuwakongu tuwakulitalela. Kunola numi, simadi angu sasa sikola sa kutende ngondu para kumpukusa litunu mputu kesi. Na wetu wakongu tukuka ndawa na ntima kudoa ata. Tukitulinji jangi spinga sila tuwapose walumi tumpukusa litunu mputu kesi silambuasi. Angu timbanga silambuasi tuwetu na lota si. Mwiu tukawana ntima wa baba tukainjila. Tukaliunganyanga na walumi. Tukatenda ingondu. Tukamolula kumume njungu mputikesi. Tunkulipanga na tunkulipanga. Tunkuwa ulileva na vetu. Mwasi, mwataka tukidinkongwe, mpaka kukande njila nankode numi pa moto. Pokoto kumume njungu mputikesi la mwasi kuenda kwa. Na mwenu mana vetu, ibidi mumanyi manake. Duwa liankongwe. Kongwe ndi kwa namae kuhusu, dia dzasishi. Nankode numi. Kutwala kuri jelangi momu, kutuwa ingwamba, kutuwa upanga, kutuwa mundu, uko madengo, akumpukusa litunu mpwitikesi.
2: Hajala, wetu kulambolela kwa alintengo, ulo tukwala kela wa Mosambiki, tushungisha ana viepo, vya mutupele mwenu. Ndipatika nanga viepo avi kandidi, hadi mungu na meni na mjieka angamiadi.
1: Asante mwanangu, nangu wapa nikuleka ntengo. Shita andi ntengo, nguleka nangu, nikuleka ntengo. Kui governo yetu, serikali yetu, ya kumosambiki, wetu tuwa makombatenti. Nindida nangu wapana tangola, palidi, dia kombatenti, palidi, dia destakamentu femininu. Dikulujadi wetu nkupata, kanji tunda jugwa, serikali yo, itulolo, dikulujadi, wetu anjede. Tukatwala imu tumupa ntukulu waji na mundukulu munu waji vatandiva tulakela na wetu ya kunchuma oldia. Ajugu yangu itani. Sanguida na kavili nangu ni mkujugu tuigwani. Tuwe ni tetuwa Mosambiki. Kumaruma mpaka Maputo. Wetu tuigwani tukamulile. Tukamuli kuigwanya. I Mosambiki wetu tunaunguli. Bidi Mosambiki wetu tuungangili don't anapagi wakwa valela. Mosambiki ai wetu yetu. Watu shituwa udani tulini kidia. Wakulata ndegi kusanya kula natuwa nipule pa kudegia munu. Mwatu gambe Mosambiki. Na pene nele Mosambiki, watu tunalagese. Mosambiki bidi tukamulili, watu tuveni kwa Mosambiki. Tundipata na maumifu makumeni tangu. Tundikatu waka familia inganu ya Mosambiki. Pene nele yo Mosambiki ya yetu mpaka nele hapa. Na tukulumi Mosambiki ya ndimusu. Vane vetu wasomi, mwenu mandukulu vetu mupati vinu kama tupati di wetu kwa toaletu. Sinapanga dingoni wetu. Ndeje, tutinawa na mideje, masee, kufilingananga. Netu nkupata tabu. Kane vinu yutende watu na mwenu bidi mutende vyovyo. Nekane kwa shituwa sangu hidai. Mwenu amutende, mwenu amunawa halali. Mkulipinda pindanga mjopu. Amuna jopu silambuazi senu. Napani silambuazi mkulota sinajepeke. Kuungana. Tupuku usawa. Wano kulijia langile wala wakadasi. Wakati ulewewe kwasi. Awasimanya Mosambiki. Neni pa mamane dani Mosambiki. Lambazi nkalo ni pitikesi daikele. Ninkuwajugu wawangu. Wawivanu wadi mongo. Kuyungana kuma na ngande. Ndukuluvo. Mwana wandukuluvo. Mwanavo. Uti wanu wawa. Pauma waku ngandi mwaku. Wenda kula. Palo wakajina wanavake. Oye. Wazi mekututema munu, wakulija langela utiwa ndauka.
2: Chukulu wa shetele 25 ulipangidasi na walikola kwa alikuwenu na munganu wenu wakili.
1: Wetu akili tundulipanga, tungutenda mazawezule tumangolo, dimu detu dia ingondo kuloto ntondo tidinapo panala apa tulode nyamanyi satenda Kongo Mosambiki destacamento feminino antigo combatente wa Kongo onkombalanila kila tudua liamba kosa sessão dos antigos combatentes
2: spa sho sho sho tonja dede kolokolo yetu kwani kuradi Mosambiki jara
1: nangu sa konja da ninkuna mbolela mwenu madyoko amuna sunyatila sinu mkutu kalibisa kila wakati ulateka wetu tukalota wakati wewe mwenu mkutupa kela dingano ngano ada munaleke na wetu munatuliva live wetu ni tuwano tuto atakuidapa pa nampundisa mwenu kunta kutuwa mwenu pa nyumu ikamutenda wetu kile dianga mwenu milangu nisimulanga na pene mutu aprovitari wakati wawa wawu wetu kanakuka tu aprovitari mupati dingano tunakele tumanyikuka asi nisangula mbola resikumene ni mwombe ya madengula mbone mukina musu igwana na veni ntete omba mwana veni ntete amuna nchuna limweni ntete atajumu wauli wa venu mudengi Mosambiki Mosambika yetu

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiru Helene msoro waka, wae hopa ya uma osiva siva, mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uye bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wae uma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha maka ni ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpe masi ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masive elu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta koli milihe ya. Nguiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni cho ni masi ore rani. Kwa charlana, muhele hopa wa musi masi ni wa uwe uhumu shu sivawaya. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai uolo wa mkumihe masi ni. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri lukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Paul, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva, muyoyani, waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya pee yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala aga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkara nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene, okala vanjene ni mpento wa wata
4: Maisapo, maisvida
5: itanto amu
4: maisvida, maisapo, maisvida
6: ukeka vovosta kozinyaruj

mau makuta. Habari namba Armando Enrique Jimboko Kashuni kumanyika kwa lina la Holland alimwe Dax P Commando. Nemba wa kumagaya district ya kumidumbe kulumukila kwa Simba da Praia madovano na ngodi ya kuiboma ya kuntipoi kwa alia vyaki. Wetu kulambalila kwa Holland Kengau tupele ntimbulo muwakati ya mbode patakumanya kuva saa moja na jidakika musini na saba. Wakati padioko, wetu tundalivata wakati wa sambili.

0: makoma se ke no pentakani olelo ke nro se le hama pelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswa ni owa kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nro wanyaoni sabani nakalitura no mala nro wani pitani soteni ni kela hopavela orapi horate ni otere kelela ni mwato la kinro ako suwe liha akala oja akatua tana mosa mkushela abisera ni papelo nro wenlepe nro pavela nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma mwahikalani mwakala orumela ehopa ekina yo uuma unisivato masipole ya kale hoper ni maka mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka isuari tani so terekeleliwa esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene isinora pili so terekeliwa marote ene nusi ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa ni nyusu na shavi na ya masi vanto sote ira asora ni so terekeliwa opajara pahi mapea Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari ukiteliwa esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka nikarakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana ya tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
3: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chiti wa laiti, temete. Chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila garama noto. Kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temetem, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila Sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 7 0 0 0. Temete, televizion ya wajama wa Mosambiki.
4: Saudi vida, Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabaun, ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu satinamba kuria ema kutafiti chakuria, satinamba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama, na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau, kinu chitenda sana, siyo basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wa simana UNICEF.
0: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana ya tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasunji Unida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.

Salaam, msikilizaji wa Radio Mas Mbeki, msari ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazi za lugha ya kimani za tirine kwa suku ya Radio Jumamosi, tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa studio mwa pamoja nomi Faida Anibal na Alfredo Lawia mkazi za ufundi. Tutakuwa pamoja kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho ngachia kazi zetu za lugha ya kimwani za tukana mpaka karibu ya 14:55 patisaka kwa aptisa wenzetu wa lugha ya kimakwa.

0: Samitwa naye wakati wa 2:04 mu inti ya Mosambiki. Na kwa sampa tukusira ni mipango ya chatine nga chaka zetu za lugha ya kimwani ya tine kwa suku ya rero Jumamosi tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Minutu haba mbere ta kujisa ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki ukifika wakati wa 2:15 mpango wa suku moja ya hadisi. Dozarejna minutu 30 tisikikiza habari za jironi lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Ikifika 3 habari za provincia lugha ya kizungu. 3:15 ngano za kila aina. 3:30 uranda wa kila aina. Ikifika 14 sikiliza habari za muhindi na hindi za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Na 14:05 wakati wetu hukamba daima Jumamosi wa kupakana na wasikilizaji na kupata nafasi ya kupeleka salamu. Na kufika wakati wa 14:30 mpango wa hadisi za ngano. Na kavya tuambire 14:55 tuapitisa wenzetu wa lugha ya kimakua. Ofe tizi tena kukaribishani kwa pamoja na ofe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho mkati ya kazetu za lugha ya kiwani za Jumamosi. Sambi tukani sikirize ngano za kila aina. Karibu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ka no pio ka laposo nyo le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi onke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahrendi aka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wukile yo hiyo mwito mukina ko nkimphanya bakaleke wera mwali akuweta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
0: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
2: Eke kai. Timuka nyariranu ntoko mahawalelo omusi. Waka pela mari nyorupala ni maninyo.
0: Hey, mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta mari nyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hey, maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo ukhale no yoya sosi vani mirero lo sokwani mukhale wote ni wa murima.

Mwana wa jumbe wa Kayaire Eduardo Shivambo Mondlane Kafyoma mo igreja presbiteriana Suisa karibu na majakazi kajira kimariza masomo yake ya nafasi ya pili mushkola ya igreja moja noyo Africa del Sul baada ya kupita kwa muda mtoto mu universidade ya Lisboa kafaika na mpango wa kuka kufyoma bila kuripa Suisa kapatire kufyoma mpaka masomo ya julu mu Estados Unidos ya Amerika kajire akipata ujuzi wa doktori wejuifu wa weta sosiolojia. Mondlane kakola kazi na Sons Unidas upande wa kuetika wanu na novyo wa kunanga nizira aliziki lawirira mpaka kusakula kuwepo uhuru mu inti za Afrika. Mumiaka amsini kawa mwalimu wa masomo ya hadisi ya weta historia na novyo ujuzi wa sosiolojia Sirakuzi Universidade Nova York kapatire kuona na Adriano Moreira, ministro wa Portugal aki nsakula iye ipate kukola nao kazi mukazi za ufalume uo kitumika wakatiwo kamba ukolonu Eduardo Mondlane aki kenekeza kumwelewesa kamba iwapo aja ya Portugal kusakula kupatisa uhuru inti za watawari mu Afrika. Mwaka 1961 akifika Mosambiki karifiwe na kazi za igreja Misão Suisa ono akija akipata kuona

na wa Mosambiki wengine kajiri akizidi kurimbisa mawazo yake na nia ya kusakula kulunda mpango mmoja wa kusakula kombola inti makono mwa ukoloni ukipatikanika uhuru wakati wakitumika makundi matatu wakiwa na azma kutenda nao vita ukoloni kamba UDNAMU Union Democratica Nacional de Mozambique MANU Mozambique African National Union na UNAME Union Nacional Africana para Mozambique Independente makundia yake tumika inti za kusiana fala nia ikiwa mmoja noyo usakula kutuisa ukolonu. Kwa javi mondlani ya kamba lazima makundi ya kuwa pamoja kuri kusanya ipate kufulatiza angile mmoja na ansada wa mfalume wa inti ya Tanzania Julius Kambarage Nyerere wakipata kukusanya makundi wakilunda Frente de Libertação de Mozambique kuondere lundiwe Tanzania na kati ya makundiyo matatu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1962 na mbili Eduardo Mondlane akitunduriwa kuwa mlongozi mkuu wa kwanza wa kundiro awere nafasi ya pili ndi Uria Simango wakati Mondlane kaja hakikubali kamba awakijuzi kupata uhuru wa muinte ya Mosambiki kwa usalama kamba haiwere nkate ya vita akiwana kamba iwapo aja ya kupanga namu na ngema ya usakula kupata ansada na novio ya kumana nao ukolonu. Wanu wa kwanza pereki wa Argelia patiku kakuvina tropa na novio kuingeza ujuzi wao mkonjo wakiwepo Samora Michel Ajire akiziwa nafasi Eduardo Mondlane Pafwiri. Matropa wengine woka wakivina Tanzania kwa patire kulundi wa Frente de Libertação de Mozambique na yoko wakilunda novio shkola sekundaria Instituto de Mozambique.

mwezi wa saba mwaka 1968 pa ajili ya kilamuriwa pa kipinga chinanganizira kundire frelimu tendi wa banja majeje upande wa wapatire futi kombola niasa ikitendiwa banja ya kusakula kombola Mosambiki. Pa banja Eduardo Mondlane ya kitunduriwa kuwa mfalume ema nlongo zinkulu uriye simangu akiwa nlongo zonafase ya piri. Epo wakilunda novyo ulongozi wa kundiru rawa lundire wakionera kamba akijosi kuwepo nlongozi na novyo majumbe wa kuitika kaze mmoju wapo ulufut nkate ya kundiro rejire rekipinduka rekiwa rasiasa baada kupatikanika uhuru. Iwa bahati mbaya Eduardo Mondlane apatire kuona na kufurahia ndoto wake wa kuona inti ipatire uhuru konta tarehe na hatu mwezi wa tatu mwaka 1969 akifwa baada ya kuperekelewa bomo moja. Falanekisa akija akioneriwa kamba bomo ajire akipereka ndi pidi polisia ya ukolono wa Portugal wapereka kula nao Lorenzo Marques Rero Maputo na kisa wakimfikisira mugabiniti yake wakati wafungore Mondlane ikipuka bomoyo akifariki.

0: pango soko moja ya desere roti kumbuka kupongoriwa kwa Eduardo Chivambo Mondlane alundire Frente de Libertação de Moçambique tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1920 kupatikanika uhuru muite kandika dalila mikidadi ya disini kifiomo misheni na Mandela.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Sikazaji uranda wa Gregory kishwa kambara pendu mwintu na mana kuri juta kwa kinu cha utendiri cha kunyata sambichi wankulawa achiri kuenenda sana kukusinga na kukoriwa kufungi wa sambu wa jamazako nka wako ndi waona umadi panja pano kwa nkua wana kwa kamba nitenda kina nduwa katumunu waridairi nitenda kina nemefala kina una namna nyingine kinu cha kwanza ndi kurijuta na kwa sachire kitendo cha kunyata cha utenda kwa chao kitenanga kwa ure wakati ure na kwanza kuenendera njira ngema. Samtone wakati wa 3 wa rejina minuto 27 tikuja tena kueleza ya bari sema kamba mfuko wa kuhakikisha kutula nzuru ku FGD kwa kazi tafiti mwaya nzuru kooperativa de kreditu das mulheres ya Pemba wankueleza na wankueta pia wanu na makundi wari na yedeni wakopire ema wari na tafauti saa kwa yonse ya nzuru ku Cooperativa de Crédito das Mulheres ya Pemba, woke ko sede ya cooperativa pa cidade ya Pemba, nkati ya suku 10, kwanza suku ianziwe kwelezi wa barie, ipate kutafiti ali yako ya nzuruku ema kupata kufafanuliruwa kuhusu vyoru kwenenda mwaha wako nkati ya nzuruku. Wanu wasakula kukeko mwanae kusukula bei na dokumentu isema menezi yako kukooperativa. Na zikipita suku 10 sawo kire wanu wari na deni wawiri wa kumfuko wa kuhakikisha kutula nzuru ku FGD watakufulata sheria ipate zilipiwe denizo bila kuwepo haja ya kusemwa tena ema kuitua tena wanu. Na ukisakula kuelewa sana sana habari tena ligara numeru za mfuko wa kuhakikisha kuturi wa nzuru ku ija 87 84088 22 ema 85 84088 22 87 94088 22 ou 85 94088 22 ema munjira ya internet ija fgd@bankmark.mz. Sikilizaji ndi novya sandu na wakati wa 3:20 kenda tukene sikilize tena ngano zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mananka Pagande. Mileleke. Mileleke.
1: Sigiza juranda wapoto Armando akambo soma unarira na mana kufyoma ko sitawe kwa kweli kufyoma ko sawe wasmana kukaya safi wasmana kumokisa kushikola mwaka uri kuja ikiwa kama kafika miaka katimu miaka ya kujuzi kuka kushikola kisimana mwana mkimokisa kushikola akapate kufyoma na ile arukuwaza kwanza kufyoma sione aya kamba nkulu pare oke okay, akafyoma za hapo shkola za usiku za hapo shkola zile za wakulungwa novyaona kamba wamepa kuna ajibu nilifunde kufyoma za hapo shkola za wakulungwa ama warifunda kufyoma wakulungwa sa mtuane wakati wa 3:35 inti ya Mosmbiki. Nisikilize tena uranda wa Idrisi Aidia kamba hakuna matata. Wakati wa kusikiliza uranda wa kila aina. Karibu.

0: how you
1: msikilizaji saa mtu anayo wakati wa 3:52 3:52 muinti ya Mosambiki kwa kusikiliza Radio Mosambiki msara ya provinsia ya Cabo Delgado kutangaziwa pasidadi ya Pemba kaza lugha ya Kimani za Sukariro Jumamosi tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sampa tunasikiliza uranda wa kila aina. Sambi tukeni sikilize uranda wa habara dunia kamba binadamu wabaya wantaya nyoka wantula nyoka pandi yangu pa mama. Baza sikilizaji, karibu tena.

0: kino kabya mba ngachinja chiwanaye mwisho sukunde sukune mbozo tita kuka vyawe mazita kutwisirwa mari pa zijuzi kuikala
1: nae
0: sabi mwaja wakati novyo nafasi ya kupeleka salamu novyo
1: kupeleka salamu pa na kwamba mabingwa pia kusababu mkora wanu moja na usambi kuja kuwatambula wanu ndrimbu wa moja ni wapeti sawezaki ni kwamba wabingwa pia wapitile wabingwa radhi Mosambiki salamu zao ya kisowera yu andi gustan kwape kwa salamu zake nyingi mpaka hapo rafu yako nani nako kwape kwa salamu zake nyingi mpade pakari kwamba nini wala salamu zako ni kusingira ile sumana ile asante sana kazi kema nofeda
0: haya asante sana mwenye Rashidi mwisiriza nopo
1: wa moja
0: haya asante basi wasikilizaji, ndinovyo tuane wakati wa 14:17 muinti ya Mosambiki. Wakati tuapo nafasi wasikilizaji pate kupakanira nena kupeleka salamu lero Jumamosi tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 sambi na numero yetu yangari mmoja noyo 86 50 58 8 nepa tuwanaye munu mwengine mlinya ya telefoni. Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
2: Ni karibu ya Omi Kashim Bakari, babu Mkongojo.
0: Babu Mkongojo, mwaja vyema?
2: Salama, hivyo jikukazi kwa ingari vyema
0: kwa? Kuro tingari vyema, tishukuru, upandu wa muru wa mbiwani.
2: Ngari sana makuna mishara kuno.
0: Mangari vyema.
2: Ngari vyema bepo.
0: Epo tafauti saka kuwa yonse vyema vitupu.
2: Ye.
0: Mwaja tuwaneno vi wakacha kupereka salamu wei nafasi ya pia vinu.
2: Basi na kupereka salamu za kwanza mpate humwe.
0: Sante.
2: Kamisora po pia mwini kutenda kazi salamu zeni pia.
0: Asante.
2: Kami na nguwa kuna bingwa. Juki na mna unazikamta kwenye Rambo, salamu zake. Baba mwini Bakari mpato, salamu zake. Juki mpaka mkipwe kuzikansima ni mkini Bakari, salamu zake. Juki mpaka na kwenye kuzikansima ni mwini Simba Momadi, salamu zake. Zikipuru mpaka matonia kuzikansima ni mwini Momadi Amidi, salamu zake. Ewa piki yangu mkudu kundiwa la Momadi Amidi. Salamu zake, Musa Amidi, salamu zake, Andawe Amidi, salamu zake, Momadi Andawe, salamu zake, pia na wakawao, pia salamu zao. Mwini Selemani alake ni makomia noko, salamu zake, usinifu wake, makomia noko, salamu zake, mkempaka, tirimba zikansindame, mwini, tishenene blanku, salamu zake, tirimba kwa salamu zenu, nunu. Minga binti ya Budala salamu zake pamoja na ndugu wake mjene upapa zinsinga ni mwinyi Momaji padre salamu zake mwinyi kawake Mura zina binti Tashimu salamu zake padre Momaji salamu zake Dia Momaji salamu zake Manasa Momaji salamu zake Hawaji Momaji salamu zake Abudala Momaji salamu zake Cecilia Momaji salamu zake Muza Momadi salamu zake, Zauna Momadi salamu zake, Usuko Momadi salamu zake. Mije muke mpaka Kisanga. Wanatugo pia natugo ya Kisanga na Nkaramu kwa salamu zenu. Pia kipinda kwa sandine ya Nkaramu. Mije simba pamoja na Nkaramu mwini Muza Nabuna. Salamu zenu wa sandine wa teneke wa Nkaramu Kisanga kwa. Lije mpaka na mavi zinsinga ni mwini korofio salamu zake. Lije kwatu kamingi zinsinga ni mwini omadi salamu zake. Na nisiki ya pini ya kwa ema aferela ibabu mkongojo salamu zenu.
0: Aya no mwe salamu zenu babu mkongojo.
2: Aleku salamu.
0: Aya mwaja mwisiza nofa.
2: Mwini taile mwimbo
0: Nyimboni.

0: Norte ya,
1: señor. Norte ya, siamba, maya.
0: Estamos en manera norte ya, de Somala.
1: Ah, aya, basi. Tikipata nafasi. Ya la kweli. Tikipata nafasi, takutaya nyimboi.
2: Asante.
1: Asante sana mwenye babu ngoja. Basa sikuzaji novi hapa tuwane wakati wa 14:21 tuangu tuwirira pale wakati wa 14:30 mwisho ya mpango wetu euhu wa kupeleka salamu na kupaka nila na wasikizaji tuwane pamunu mwengine tena karibu tipata bahati ya kusera na nani?
3: Omele kuitwa Salimu Timamu na Tugo Kisanga.
1: Mwenye Salimu Mwaja na Tugo kwema ko?
3: Masimili hali ya kuradu Msambiki.
1: Kuno vyema, kuno Mwambani, Alini, Asmana.
3: Kituwa hapo, ila kwetu kuna mepo noyo.
1: Mepo yo, ewu wakati wao. Na ndi wakati wakua Kingera wa Asmana novyo. Kwanta mi wakati wa mepo baridi. Ukuja ne malwere ya kila aina. Sampaka kujua kuri Kingera kwa ewu wakati huo.
3: Asana.
1: Mwaja mwe Salimu tuaneno vinafasi ya kupeleka salamu.
3: Salamu za kwanza kwa zanka wangu la kisa umaji. Na mabingwa pia wadi Msambiki sisa kuwa taja. Na baba mwenye kampu msanja. Na kulebila unyimbo ya Sispa Ntegu.
1: Nyimbo ni?
3: Sispa Ntegu.
1: Sispa?
3: Aya, kuwe mbanga, dunia wanu awari sana.
1: Ntegu.
3: Aa, dunia wanu awari sana.
1: Aya, basi tikipata nafasi na tikipata titakuja naye nyimboi.
3: Mama salamu zenu pia mkola kazi.
1: Asante sana. Basi wasikizaji ndovyo patrone wakati wa 14:23 mu inti ya Msumbiki, 14:23 wakati wa mpango wetu ewu wa kupeleka salamu na paka na wasikizaji. Numeru ya ngari moja noyo, 86-50-50-88-88. Karibu, chipata bati ya kusera na nani? Karibu. Salamu, masivi jume po. Karibu. Kuno vyema, kuno tishukuru. Te wangu sera na nani?
4: Nilulu majara na mwi karisu Rodrigue ya juwele siya kufana jina wa mwi vahodoka. Suri baba wa sete ya.
1: Mwenye kalishtu.
4: Na kalishtu Rodrigue.
1: Mwaja vyema shuri ko?
4: Au shuri nuna nema nino nori riano si.
1: Edhe ndi vyema ewu wakati uwa kuzizima. Mwaja mwe kalishtu tuwane nafasi ya kupeleka salamu novyo.
4: Kinaani pele salamu, waani pele salamu mpana ata arindu nitawani nchuchu wawwe salamu. Mwi makubwa salamu. Omari mi Selemani salamu. Amara kamu, anuhaleka Sinta Paulu salamu, shuri momo. Vano kinaani pele nchipo uo kina hiyo Egifar Manuel.
1: Egifar Manuel.
4: Exactamente.
1: Aya, tikipata nafasi titakutanyi mboi.
4: Mikina sukurela, chikaria miteko chorela, sukurela.
1: Aya, asante, asante. Sikiza samtuane wakati wa 14:24 muinti ya Mosambiki. Tuane munu mwingine mulinya ya telefoni. Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
5: Mangusora na mukarmi jambasi bwana wa Makomia.
1: Carlos.
5: Si.
1: Makomia waja kuema ko?
5: Makomia kwa kuema kuhiki rafi.
1: Kuno vyema, kuno tishukuru. Mwaja alini ya Sumana?
5: Sumana tuwa kwa salama. Nankaya mupenda romu, nijua kufioma. Kwa mshika sangu ya ape. Na kwishiti utukuni.
1: Mwaja masumu ya nkwenenda vyema?
5: Nkwenenda vyema sisi kurabi.
1: Hivyo ndi vyema, ndi vyasakula vyema, ndi vyema novyo. Mwaja tuwane nafasi novyo ya kupeleka salamu.
5: Salamu, nangumperepera nka wangu. Viaja Abdala. Kama kumia hoko. Nanyi ni Ramadani Bwana. Kama kumia noko. na nkulungu wa zibakari mpade wa mko na nona na mumulu kukola kazi uradi uko salamu zenu
1: asante
5: nikuwa nuku
1: haya basi asante sana mwenye Carlos Ambassa Posa sikiza tuwana wakati wa katolizo ya jina minutu 26 tuwankaribia mwisho wanga champango wetu ehuwa tuwapa nafasi sikizaji kupata kupeleka salamu na kupata kupaka nila na kulebila nyimbo kwa suku ya lero Juma Musi nepatuwa nae munu mwengine karibu tuwankusuela na nani
2: salama
1: karibu
2: Hello.
1: Salama, aje salama.
2: Mangomo.
1: Tiwapo tishukuru, tiwangusera na nani? Bahati mbaya muna tupatire kuka mbele naye nkati ya atupatire tambe kupaka nila naye sana sana. Nepa kawapo munu mwingine tena, karibu tiwangusera na nani?
6: Salama.
1: Tiwangusera na nani?
6: Salamu ni wanda kwa wala ome hapa ina kinawanga huko le mande.
1: Siri kupata kuelewa sana sana. Na kulebe la zina.
6: Ina kinawanga na mande.
1: Somo msiri kupata kuelewa sana sana. Kulebe la unamre. Aba aba.
6: Ala ndulai. Masha mwangine kwanza na mpa uo mama. Tupatina sela huko na mande. La pili, nampa uke wangu kanga lape saluari huko na mande. La tatu, nampa uke wangu tina inesi huko na mande. La ine, nampa uke wangu rafele huko omba. Langine nampu kaka mjarente huko na mande. Langine nampa uyo baba yangu Dora huko na mande. Langine mpatu huko paradi huko. Zambiki.
1: Asante sana.
6: Aya.
1: Posa sikizaji sa mtu wana wakati wa 14 na minuto 28, 14:28 minuto muinti ya Mosambiki. Nepa tuwangutaya nanga mpango wetu eu wa kupakanira na sikizaji kupata kupereka salamu na kulebela nyimbo novyo wakati uchisira. Kwa eu mpango sambi tuanae 14 itambe na minuto 29. Tishukuru sana kwa wasikizaji pia wapatire epa nafasi ya kuligar na kupata kupeleka salamu na kupata kupaka nira novyo nofwe kamwenye anje kushtaya Mandidu Rashidi Babu Nkongojo mwenye Salimu Kalishu Rodriguez, Carlos Ambassa na wengine pote na patire nafasi ya kuligare kupata kupakanira nofwe kwa eu wakati huu. Nofwe tizi tena kupelekea ni salamu pia sikizaji wawa pamoja nofwe daima na daima. Tukaribishani pa kusikiliza eu randa wa Carlos Delina Akamba Akonye Mwalimu.

0: Sikilizaji, saa mtu ni wakati wa 14:34 minuti ya Mosambiki, wakati wa kusikiliza mpango wa ngano za hadisi. Karibu tena.
1: Sikiliza hadisi za ngano.

0: Salama tena sikilizaji, ndi wakati wa kusikiliza ngano ngema ngema kati ya hadithi za tija nao Jumamosi, tikiludira nao Jumapili. Na safari haija kuwa namna nyingine, tija nao pa hadithi mbili, moja saka kutambwa na Salimu Akimbwata, nyingine tankuja kukumbukira hadithi ema ngano za tasiri maremu Adamu Musa Kamba vya Utilebele. Na rero ngano za tijire nao kati ya hadithi ndi ya urafiki ya saka kutitambira mwe Salimu Akimbwata, na ngano nyingine saka kusikiri ndi ya tasiri nkati ya hadithi maremu Adamu Musa ya kwamba tiwatumikire wa wazetu. Omi ndi Jenida Mandala ni lombera usikirize kwa wema. Na wakati kambeo tipatiri situare tena muda mwingi, tikumpa nafasi mwe Salimu Akimbwata ipate atitambire hadithi ya urafiki.
1: Kwanza tamkwanza assalamu alaikum. Wa alaikum salamu.
2: Aya, tankuja hadisi ya Pauko Pawekale. Pauko Pawekale akiwepo nyani na sungula. Ezo hadisi za nyani na sungula. Nyani na sungula wapangana urafiki. Wapangana urafiki wao. Wakiikala, wakiwaza, wakipanga, wakamba mwaja, mwenzangu titende mwaja. Ile nyani kamba kwa kamba ofu tuki kwanza, malipo, tikasinga nekinu, deposit ikale tiwaze. Wakiwaza vinu vyao, pawazile ile nyani kalamuka. Ndipandeli sungule, mwanzangwe, na mkuona patako po, pakunduwa la piuki nani? Akamba pakadera panika lepo. Aba, sambi na mkuona kiuno ocho jidiminika. Yeyu sungula kangudele, akamba kadera jidiminike, si intuyo inifunga pakulu. Kankujibu nyani, patako pakunduwa la, pakadera peka lepo, kiuno jidiminika, si intu kalifunga pakulu. Aya sambi, na kukuona mwenzangu kwa kwenenda, tina, tina, tina, ezo ndi shitilu za nipongole nazo, nikilawa nazo, nikuka nazo kanuka. Kangunjibu sungula. Ile sungula kaona, mwenzangu vyali kunijibu ndi sawasawa novi. Aya, sambi wakizungunuka nyani ndipandeli, uwe mwenzangu na kukuona masikilo ya nkuka kule, vya nkuka mwaja, hakamba umesikilo ya nkamba kini nyulula, kunyululiwa na nani? Niniuliwa na ambe yotambu zati pangani urafiki ntamana nilawa. Na kukuona maso yako ya nkuingira nkati mo ya nkuwa mwaja. Maso wake kenekeza nifunge maja akidilile. Na wapata kujibiana pa sungula na nyani. Masikilo tembu za asima nane na mwanziwe ndipaki nyulula kupata kusikila. Kamwambi ya nili sikilo mwazango sikila sana sana ndipaki mfuta ukanalo mbele. Na ya kinjibu kama sikilo niniuliwa na ambe tembu za pangani urafiki zao. Sambi na ile pale. Pauni kwa kamba maso ya kuingina nkati, akenekeza maso ya mfungi maso ya kidilile. Na ile nyani ile akishanga vya kutenda, na akishanga vya kumunda ili, na akishanga vya kukamba, eo ni ndaili mwaja. Aya sambi, uwe mbeno usakula unijibu jaya, au usakula unidaili jaya. Omina kusaka kudaili kujiwa. Sungula na nyani, pokila akuka pala sakula anyande nyele sungula. Ndipa akitupa, akimila pale, akingwila pa juli ya Mungu. Pemwiki akumiongo pale, akimginya, akitupa, akilifisa pafukutu. Akimfikisa jaya, andipa akitupa, andipa akimpita nyonga. Pale sungula na nyani, urafiki wao, wakupata wapangulana, kwenda mawazi wao, yaje sawa sawa. Ile chata hako chile, katafunika pakadera, kiuno chidiminika, sinti yali fungile, kongwa, kongwa, ndi shitiru zake, za pungule na zaasimu kwa kamba ize kamupa bame na wae shitiru zo. Sambi, sungula masikilo ndi panyululiwe, sambi ikiwa nyani ile sungula kanshinda, majibiane yao vya wajibiane, wakipata pale, kupanguka na urafiki. Papangua na urafiki, ndipo wake nendela na sungula na nyani, sungula kuka mbele, nyani akuja nyuma. Akimwona elifisa pakifukutu, para simone. Sambi, inkati ya kupanga na urafiki, musiwe na ankili pia moja. Mukipanga na urafiki, moja wena ankili za mbele, moja wena ankili za nyuma. Ndipo asema kwa kamba moja zozoke, moja limuke. Urafiki ndipo uka mbele. Ikiwa kamba pia mwanazo ankili moja, sa urafiki wenu hauka mbele, na mipango yenu hayoka mbele, na nagoso zenu hazuka mbele. Ndipa mpambukana kwa kila munu akwene ndela chake. Ezo nganozo, mutainkiswa, munanganize, muone, na kisa, muje munambile. Tafadhali, tafadhali, sina mengi. Mengi ni kuimisa nopo kwanza, eze hadisi, siku ya lelo, basi tingali kwene ndesa nazo, omindi nomi, mwana pakaya, wadaima, Salimu Akimbwata. Sina zena, ezo na kuimisa nopo kwanza. Mpaka sumanayo, titereni kano nyengine, tipate kujiukana, na tipate kuambana, na tipate kwenendela, njira ya tisaka kuka.

0: Tingari tikiendelea sa mpango wetu wa hadisi za ngano na ansambi pa wakati wa kukumbukira ngano ya tasiri maremu Adamu Musa ya kwamba tiwatumikire wa wazetu.
1: Tukwamba jai poko pekala suamunu poko pekala soko mbapi ndiviki wapo. Pesa kwamba vindiviki wapo keka la mwana lume moja na kawa keka la mwana muka moja na kawa kuingwa siku wapa na nyingu ingwa miaka ipo mingi ingwa ora. Konta suku moja na ora 24 mwaka moja unare ora nyengapi. Ndungu amba na wa, akupa makono muinukare, kuna wako uwase mwanyewe. Ndungu amba na wa, na wanu kupe hii. Konta tembu za kupa ndunguzi awapereka wanu kwamba ya sukulani mali ya muke mkampe uwe na kingira tu. Na tembu za kwamba kakupoke razo unanganiza ponta nyumba mwako kuisapia kupita kukurusha mpaka papala awona kadernu ya kwamba kukopesha munu. Aipo kadernu ya kwamba kukopesha munu na mali ya esa ndungu katola mwenyewe. Basi ntamela tikamba ndungu pakupa amba na waka ewa kuwa na nafasi tajiri Mwenyezi Mungu. Ewa kuwa na nafasi kuda kinu na ndurukua wakuwa nao na vinuvia wakuwa nao. Fana chiture kamba mkikala jengoni kure. Na vinu vyao. Ndungu kawapa mwana moja ndume. Mwana wa mfyomesa. Mwana wa nrera. Mwana wa mfunda. Konta kufyomesa ndikure kaaturiwa munu kwamba ukaka mwalimu kure uko kafyome. O uko kushikolo kafyome. Kufundiwa ndikinu cha kwamba akuja aluyo kwambiriwa kwamba eyu aluyo kanku kufunda mamaye. Pare kanku kufunda. Ukimwona makeso ambea alu akufunda ndi mamaye. Kufyomesa munu ala wapa kwa kufyomesiwa. Ala wapa kwa kufyoma. Dikufyomesa. Mwana wa nrera. Mwana wa mpakuda tuabia mwana kawa sigira. Wakikala wingu wa siku wapana nyingi kavya tambire, mamaye umpata uluere. Kamu itakamba mwanangu nuku usuya, iwapo uluere unipatire unifua. Mwanangu hata usikire uluere ndigia ya kufa. Ila munu podi katualagia katua kuka. Ukitualagia kuna safari. Na ukiluale kwa mbwa kasinja kinanda nukwambire na akafa. Ala usimase wawayo, ntumikire wawayo, wakutume wawayo. Mamaye mpata jali kafa. Kanzika. Kantendi la pia vijizu kutendiri wakabakie na wawaye. Kamba nisaka anitume wawa. Nisaka nintumikire wawa. Mwana kamba nisaka anitume wawa. Kamba nisaka nintumikire wawa. Kuntuma ndukwamba kwa aja. Kuntuma ndukwamba kuwa mwanangu ngala wapa uke sidadu ukoka nuzire kinukada kantuma. Kuntumikire wawaye ndikwepi. Kuntumikire wawaye ndukulamu kasubuku tula maji pa moto. Kwamba baba ya mwajibu maji ya kowa amoto. Anturire uka kowe. Na kuisa para tuaresha atae nterumu. Akiludu kwa kuru. Anturire para anyowe. Kankuntumikire wawaye. Kuntuma alavyo wawaye kinu. Kwamba ukoka ntendire kinu. Akisowera wawawe ikini kimaji mchose kawankuntuma. Ikiwaye kankuwaza kamba ite mpui wawaya saka kinukada kankuntumikira. Basi wawaye keka laki mambira kamba mwanangu kamba labeka baba. Mwanangu kamba labeka anu kambire kinu kanambire. Kamba utuwa la mali ya ukoka jenge sidadi. Katuwa la mali. Auka sidada uka kijenga. Manyumba kiasi cha mane matanu sita saba. Manyumba sambire inupa. Manyumba sambire dangu. Manyumba. Akamba baba manyumba esa, kamba mwanangu kamba labeka, kamba utwala mari ya ukoka tae pia maloto fungure nguwa puwano wakola kazi. Lakatu wala uka kitae pia maloto akifungula fungulanga akiwapa wanu ukola kazi. Akija kimambira wai kamba na wanu wakola kazi, kamba mwanangu kamba labeka, kamba utwala mali ya au jengere manyumba yo pia nakinanaki, au samira noko sitadi kukona mali yako. Kamba baba kubaki kae numaja kamba nibaki sibaki yeka nibaki kwa na Mwenyezi Mungu ananganiza mwana kasa mira sidadi mwana pasa mira sidadi akikola kazi ya suku na atu ya mara na atu kuka jengoni akuka subuka baba mchererwa akuka sana ka mwaja baba salama wakati huu akuka jironi akifunga malozi ya mwaja baba salama jironi ndivyo yake ntendere wawaye. Wawaye sukiwa kamwambira kama mwanangu kamba labeka. Kama mwanangu wa ulomba na munu mpaka alombe. Kaa baba kulomba kakina nikini kumoja cha inkomodadu nikomodadu. Niloma muka kajapa uwe akutaratari sana kinani. Kamba tati sinatari sana omisiri wawaye. Mwanangu nduwe kuintaratari nwa vitosha. Akilawa kasimana nao mwana wakiindi kandairi kamba kulombi wakamba silombi. Wawaye ukela ndevi kamba ukela pare. Koka kinlebela akitenda katamentu ikikala au kakintula sidadi. Suku mbiri natu kwa kumwona wawaye kandairi ka baba ngatuka kuna nilomba kapo nkwenu. Kamba ka basi nukuja kumwona juma. Juma kala wankulungu akifika no pare. Dalusensa entra menatu. Akifungula mirangu. Mwaja patramu kawapo, kamba kawapo. Kamba hapo kwa kantipesi. Kamba patroa, kamba kawapo. Kama mbire ni mwambo wawaye patramu kaja kapanja. Akambiro wawaye patramu apitani akipita. Mwaja salamu kawa kamba salama. Wanu wakumu kama patrawa hapo kwa ntipesi tangu ijana. We menatu Ngatolela tayako ya munyuranga shaire untaire nkulungwa yuna kanzeni teru mokamba shai wapo untaire na kipande japao podi kubaki pameza pumbe. Kamba hii wala sakula shaa wala sikinani. Nija kuona pakaya pa tangu mkalombo sinaba kuja kuona. Akija mwenye mwambile ni mwampakaya pa pe. Ma ila pa jengire pa. Ndimuto pitire ukila jengoni kule mpaka kuno. Epa na kunya mvula nyumba ikugwe sio nyumba. Nyumba mpaka ujenge mari pa kwamba pali mba javi javi. Haya kija sikiro. Nkulungwa kila uka vyaki. Na patrama kiludi ntipesi. Ikitendua jantari wakiri wakisa. Wakikala pasala de, ya kinani ya vizita. Ndipa mwambile kwamba everdadi. Ateka hapa nkulungu ajire pa kamba wawayo. Basi tikisa upa kamba nyumba pa ujengire pa hapa dari. Ndipa ujengire muto jengoni mure javje. Kamba nivyambire kamba ye. Kamba tuke nkwartu. Na kuingira nkwartu chako chichako chichako chaya. Tani mkukuta. Mpaka kawai. Maneno ndiyu. Natalaki yake ndi. Subwa kuwa kumwana wawaye. Kasigana, mwaje mama mchirero akaba nikirero ajavya kamukwe kawapo kayo kamba hii ni mwasa tangu jana kamba kumwasa baba kamba pani mwasa tu wa kwamba akipita kenenda kasimana nao mishta ayo mishta yakuwa mishta mwema akimwambira kamba mwaje kulombwa kamba silombwe kansaka nukulombe au kakinlebela ikitendwa kazamento au kakintula kwake sukumbira au kakimwambira waya ka baba ukaya kule kajamuka kule kamba hii nikuja kumwona tukia kila uka kumwona muka hii. Dalusensa entera. Patrangu, yambua patrangu kwa msimbu wakafula tamali yake, yambua karo atamba kufika nezi lawa tangu juzi. Kama ambire ni patrangu, patrowa mwambe kuwa kajwa wae patrangu. Auka akambirua kama ambire ni mwambe ni wakomodadu, ni wamwindi kwa tangu ijana chini luwaza kiswa, pasi juu ya teki antenda, kama ambire ni mwambe akidiri kuja. Akijia kambirua, kabasi kama ambire ni chua pujansaku nileza rikongo jaje, akijia kumasu kukinaku, kina kifika. Kinani. Kamba kija patrao nija kumona omindi wawaye mwambire ni mwambe. Pa jengire nyumba pa. E pa padari pa. Kwaza nyumba ikatashinku julu kuno. Na shinku dinote za sambizi. Uona kamba tuotire furutu. Utipondomoka. Akija mwambire ni nyumba pa jengire pa padari. Asakune nyumba nyengine ajenge mwanangu. Mbana ajenga nyumba za kuikala. Kama muna kuikala. Kamba ya kija sikira katungunuka. Mwana ile kukire kura kiludu wakalumosara wakisaka mwambire padari. Kapo nkulungu ajire pateka mbawaye. Ateka mba nyumba ipa ujengire pa, kutashapa za jingu nezi ndi. Ye shapa zi kuza maputu, nika ukijua, dino zizi. Sambi ya kwamba shapa zi zila wa zibiji, wota furuzu, mwenye nyimondoka. Kamba niziambire kamba, kamba tuke nkwartu. Chako, chichako, chapa kila ni mkukuta. Vikipakirua mkukuta, hira kwa nako hawaye. Hakuwa kimwantirigari mwana hiri. Akilewa domingu kisakula makala kafika mezi, akefia riso mbele kwake kamona mwana wakakuwa. Kamu itakamba ganjo kuno. Akija kambwe kwenu nde. Kamba kwetu ndikure. Ifika karu kamba. Kamba tuke. Kwa kila mpaka nukure. Na kufika wawai ndiwebi kamba yu. Mama yu kamba ndiyu. Kamba nisakula mukai ni nilombe. Kamba patarangu. Kabula nganda nga nindi. Emi maulu mure vyamuri. Ransoli podi kuwa rubaini zimbapu kasukunatu. Maulu mure. Makangago. Ne yu kakuwa. Wala siyo makuwa. Falari kaina makuwa. Falari yu kakuwa. Konta makuwa kawapo, makuwa yu insuiramu ipika. So akimure antapika. Kakuwa yu, akimwana yusu akipitisua mure moyo unsambala. Akimure atapika. Kumwana akipitisua mure tu, moyo unsambala. Amu ipika, wala ampanga, ampalanga. Ia kuituwa kakuwa. Basi, kamba ninsa kanoi. Nukuja mpaka Jumatatu, nukuja kutenda kazamento. Kaja kuno, akija kuno katengeza vinu ya kazamento. Kamu itamwe George kamba sondre sana bluza. Kamu itamwenye maliki kamba sondre bala laika rangumi. Na gala sauzangu. Ketu wa mwenye alufeni kamba saka unisondre vishidu pia za muka yu. Basu wa kinanganizo amba tukentika mwitada muka katae kaza. Epo maripo nita kaza mpaka chala chibadilika. Nita ya kaza mpaka chala changu kuni badilika. Basu manamba jawi ni kila ura panja po sikiro wakamba kuwa. Ye chala chibadilika jire ni jepi. Kabula ngari fungeni muje mpaka kwangu muje mwikaremu ni dairi. Nyanda mutolotele chala chibadilike pa ukita ya kaza ya kakuwa harusi ya yo. Ya kakuwa. Nuko loterani ni kitoko loterani. Omi tendenika msaka chonse ila musindairi mungira. Mungira sidairi wa. Basi itendiwa katamento. Itendiwa katamento harusi ndire ndia usikire kamba ukituruwa kuria. Mwikarewa nusaba. Saba tirosa sirishuku. Eyo ikuwa kazamento, iyo wakaza wanu intudu momentu. Ukisakula nsuzu wa ngombe ukiwapo. Ukisakula nsuzu wa ngombe ukiwapo. Ukisakula nsuzu wa kondoo ukiwapo. Nsuzu wa mbuzu ukiwapo, nsuzu wa bato ukiwapo, nsuzu wa uku ukiwapo. Nsuzu wa masamba ukiwapo. Nsuzi wa munu, nyama ya munu, ile wipi kwa nsuzi, ukisakula na upate. Nsuzi wa nguluwe para zungu. Vya vini zikuwa po pia pia pia pia pia. Ewe mwena kasamento yu. Ikitendiwa, akintuala kakuwa uka na ukaya. Sukunatu, nina uka kimambiro wa waika baba, nilomba miezi maka, nigenao mwana muka. Akama nukuja kumwana. Kamba nukuja kumwana. Akilawa subu, juma, akuka. Dalusensa, dalusensa, entra, akifungula menatu. Patrao, nko kana mpula, jana jironi. Pataroa, pataroa kawapo pansana. Kaukani muka mambiro mambawe patrao kaja. Wanu wakuka patrawa, patrawa, patrawa, eh? Wawai patrawa kaja panja. Wansinga na kivala vishi, dukava la nkono moja, nkono mwengine ule katenda iki makorere javi, mpaka kaja no pale pankwe pale kaja kapitisa nkono, ukavala na eka nkono la nkono. Tukenimbana muimira panja. Wakuka mpaka pansana, akambikana ni paka dera pa. Kasinga na kadera no zirekavya, nikari rezikaya, nikari rezikaya, tufeke kala. Kamba, kinani nyuri zimbana tuwa javi. Uwa kwa kamuita beruberu ajen kununga anta asinje nyuri. Uwe menatu, kabula tuwala maji, uture pa moto po. Uke na unchoeno kununga uko kasinge singege. Atuari wa maji ukatura pa moto. Na kuita kwa kakasingiwa. Kalaza viratu vya ndumake na gala sauna balalaika. No vile vya kitu vya haki vya vya ndire mwe maliki vya. Kamba, vela nizi. Kabula tenatifa dilibaba nga vala ndero. He shinelu zingeja ni kununduko. Kamba re rovi, tendani matabishu. Ate ndiwa matabishu, matabishu. Wekala pa, ataba pameza nukikala pakila nitandikiri kamba tukentikikari pameza nupanemeza ire enu na apatire wenu no umumwe chikuwapo kudakinu ikuwapo refresh kukada namu na kakakola fanta murangu kinani kinani vikuwapo nopare wakumatabishari wakisa wakija kikala nopare wakwamba nsingeni mbuzi akisingiwa mbuzi sinyari nyama ya kisingi wakwamba nisuku ya omwene sinyara ire akipika kuri arena nkwewe akizungunusa gyabi akikolo nisuku ya omwene sinyara yo akieza kinu arena nkwewe. Kukipikuwa kule kukisa, kukitaiwa mbandeja, wataya mbandeja, kutuliwa pananga, nanga ya kinani ya paluma, dikayuziwe, ituliwa pare. Basa akitwala nyama ya kinsapira, akintura kure kama lumake. Abu, kongolo akitula kure. Nisa kunywa maji, akinyanyula kopoi, katenda kambari kunywesa, maji yare, akire wakisa. Auko akikala nopare pakadere, akipane yaka akikala jaye. Akitwala kiswecha, akintula pa maulupa, basa akintumbula kama lumake, akintumbula kamba lumake, zaki intumbula. Akamba babu nwankuka. Mwankuka mwankupirande minama tinamba kuona na kama nanko tangu panigire para tangu subu. Basi kampereka, kamba pa na kwarteli kure. Nipogira kumambira kama babu aulu ni lumako wakuja kuka. Kamba mwamuri ni lumangu ngatuke nikoni. Kamba ludi babu. Epo mkujari ntena kuja kunuona kama kisha mku subu nukuja. Kabula muje babu. Kamba kija ni lumako mwambire wambe baba wajapawa wanana. Nyumbai yasaka kuda suku ukipintari tinta nyengine. Kuda suku. Nyumba ingema. Tinta ingema. Nyumba ingema. Pala rirema. Nyumba ingema. Kwartu zingema. Nyumba ingema. Luani mumwema. Nyumba ingema. Ukikala palupenu papema. Nyumba ingema. Aina kitopo kisaka kuwa chonse nyumba ingema. Mwanangu nyumba ikawa za mwaja akija kijenga mahali kapa ajengire pa. Akija kijenga mahali kapa ajengire pa nyumba ikawa za mwaja hii. Mkulungu akilawa kukabi yake na ile akiludi akija ndumake na kuja asa kufungula ndango wakaruka mwambira. Wakwende nda mwaja kutoku na ambira kaa babayu kawapo kajenguni. Kuromekani kukusuku daima. Eparero kaja. Eparero kaja pa. Ate viratu vyake vya uzire ujapani vile vya kufuma tinyeke tinyeke tinyeke. Vya ambire kuza $300 vile. Omi nimpa. Na balalaika rako ure nimpa na galasawa yako mmoja nimpa. Atena kure kanani kaberuberu kure. Tiwiriwa nzuruku nimpeleka uko kusinja nyiri. Kambala la nyumba ikabula, kuda suku kipintari tinta nyengine, kuda siku kipintari tinta nyengine, nyumba ingema, tinta ingema, luani mwema, ba, nyumba ipia kwamba aina kitopo kuwa za mwaja ukijenga nyumba kamba imari, kamba pa kamba nivyambiri kamba ya. Subuwa kila uka kumona wae, dalusani sababu entira, mwaja mcherero, kani cherero asuja mcherero, alhamdulillahi na mko kazi kufungula kamba ya uka, mwaja, mama kachero kapu, kamba kachero kapu, kamba nomi na unka noko kwa kunywa shaa. Kamba nomi nuankuka noko kukuka kunywa shaa. Masamba anao deretu ya vini vitatu. Liwapo deretu ya jembe. Liwapo deretu ya soka. Liwapo deretu ya katana. Evi wapo deretu ya nsinyu. Vinu vinu vivya. Evi vinu vine vya anao deretu ya masamba. Wanawaka mulombi watu alani deretu ya masamba mo. Mwana muka kilombi watu alani deretu ya masamba mo. Vinu vine vivya anao deretu ya masamba. Jembe rina deretu ya masamba. Katana ina deretu ya masamba. Soka rina deretu ya masamba. Nsinyu ina deretu ya masamba. Vinu vine vi. Uwapo jembe ndiriki lazia minyani ndi mamai wa wenye. Riwapo soka ndiriki gwisa miti ndi babai wa wenye. Iwapo katana ndiki tupula vitambi ndi aluye. Uwapo nsinyu ndi kifuta vitambi ndi alu ya aluye yo. Ewa wanu wa wanao deretu ya paka ya pako uwe mwanamuka. Akija aluye aluye yu. Ata yuwa unasugiri. Fadari ambaka wanu kwambile. Yalu mwaja shati tende. Akwamba la ni nyoka ya kuna musitende. Ngasa ni. Unsekere. Unsekere. Aluye aluye yu unsekere. Akija aluye yu. Wambaye alhamdulillahi kaja nlumangu. Akija mamae. Wambaye alhamdulillahi kaja mama nomi. Akija wawae. Wambaye alhamdulillahi kaja wawa nomi. Tafadali tafadali evi vinu vwa na waka mulombi watani nkiso mwenu. Mwambe evi vinu vina evi vina udiretu ya makono mwenu konta ni masamba. Evi vinu evi vina udiretu ya masamba. Jembe. Katana, soka, na nsinyu ukivuta minyani yo ukitula pamoja. Ezi ngano zitani nkiso mwenu sina mengi ya kwamba. Omi sina mengi ya kwamba wala sina mengi ya ukwambirana. Ukwambirani nani ukwambirani ya. Tukuja kuona na sabadu nyengine, dumingu nyengine.
0: Tamfunga futi mpangu wetu wa hadisi za ngano lugha ya kumwani mwemiso provinsia ya Kalvagato ya Radio Musambiki. Rero tija nao pa ngano mbire ya urafiki na kwa tumikira wa wazetu. Hadisi ya kwanza katitambira Salimu Akimbwata nyengine. Kumbuki rapa ya maremu Adamu Musa. Omi njijeni da mandala na kuzidi kukulombera sugu za mwisho asmana ngema.
2: Sikiriza hadisi za ngano.

0: Omar. Vano unetiki niha isiani.
1: Mayo Vriana, utumiri wa kula imara masi o kutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wananaka ireta kampa toko, wohalia, nuyo wokolera. Ula nhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, unakavihira sinamane UNICEF.
2: Trazara za chacho na minuto mila kwa mi na hapa wihi hapari wana la tulake chuachira wa niwe here hapa chuachira chero ni chuli humana na chenete ya matikili ompira ilaponi humu Mosambika. Tuweke yukate kampa tokola ni mwitane mkwenda ni huu juwa warmandu mweradi Mosambika.
3: Ishirika hali ya jimbri ya Kabdergadu kupitila kuna Shilangola wa Vanemba, Mishajo na Madengo. Mwangupita wajava mipila na vijeshi kwa mbidia Vanemba. Walidukidie avanashele na vitendo vya kunyata. Kwa vyoe, tunkuna lika ntangazaji Jean Ernest Nkapoka.
4: Unashilangola walipata lia Vanemba, Madengo na Mishajo mulijimbo lia Kabu Delegado unkuida ujava vya kalelo vya Mishajo mudidistritu deli jimbo lietu. Fakulota kukalangide vya Madengo, uvya kupikita na Ishaba, iye kulota kulumbata vitendo vikavaila makaja kenga. Kulia kwa mitela vya kwambalwa na vya kujowa. Kuikala vila na kuvangala dianga veni ntete mumakaja. Mpaka ambi kwa Shimadengo Shitandeke, ishirikali indijava mipila kui distritu ya Kupalma, Mosimbo da Praia. Kunangadi, kumweda na kumwidumbi, vavali indavanemba vali jimbwali ilipagwa kushanya Mosambiki, uvambaluwe vimayo. Ishimadengo shakujava kwa mipila mudishe mudinji, uvankupita vakabishi na meni, idikapa lidile distritu. Na vingi, vankuwa kabishi vana nangaledi vamishajo kwa kula idistritu. Andito manye maloviala, Kirizanto Ernesto Malugwa. Nangaledi wawapishi wangaikangila Madengo kuna Shilangola wavanemba. Madengo na mishajo mulijimbo lia Kabu Delegado.
5: Vanu, vana igulila radio, televizao na mudishi mwamu. Vankuona lipata lia mishajo. Ledi jimburi yetu, ya ukabu delegado. Kupunda na mene ya direta ankupita kila distritu. Na pawika distritu, ankuleka mipila. Elu, mipila vi inotosha shino. Ninkupago ditimu diyoi na mene. Kanji, katika ditimu dila, dinaitika li jimburi la. Deli distritu, wankupata. Watu nkuinga mipila, na tunkuinga na mene mipila, tunkuwala kelebali na ngaledi. Janipo kota vaiva nao, wakota kupita vajavila. Avala, adi ele ditimu. Napane, dipali mipila vingi vinaikala na vove ni mashepi. Yani timu yoyo ikawe mpila, ikalota kwa na jilanga, vena jugo kunao, kukanda jilanga, kujie na vika po. Vina mkutateka. Na wetu, shinua sheshi, tunkutenda kila liduva. Pakati mwaka huo, watango lapo, tundiwena Kupalma, ndileka mipila. Kumi. Tundileka mipila kumusimbo da Praia. Tundileka mipila kunangadi. Tundileka mipila kumweda. Tundileka mipila kumwidumbi. Mipila viuti, pokota Vanemba, vokina mwusu Shimadengo, shakujanga mpila. Mwa mpila au, yani unkwita nao, maikadi ya mbondi makaja. Mwa shetandi, mipila, vana wanajalanga, yani unkupuku shavilwe luvioi mwumili. Shingume, shinguwa shawai na mene. Na shambili, mpila unkuvai manganianga makola. Ate vana vanji, vashilota kwenda mwagwala, junja, shilota kwenda hiva, ya kaigwe mpila, ata kuiva kwa teleka, enda kumpila shetandi. Yani mpila unkunganianga makola. Jombana wete kengi silikali. Yani tunkukata musu tupashela. Lipata te mipila. Pakota Vanemba wakana musu. Mipila mwa mipila. Minkusaidia unganu wa vanu.
4: Kirizanto Ernesto Malugwa na nangaledi wa wapishi. Wangaikangila Madengo kuna Shilangola wa Vanemba. Madengo na mishaji umulijimbo lia Kabu Delegado watumanyia. Eshi Madengo shida istandeka na ishirikali ya lijimbo lietu. Pakati, pakuna na wangamishajo vano valieve kukabu delegado. Ernesto Malugwa, ashina tangola maduva padioku kunyuma mulilonda, lietu shida tupimanga vya Madengo vya medi sita mitandi mwaka wa 2026. Uvi debilishapa kulipata lia Vanemba.
3: Njulu kwa kuweka dimilioni 19 dia metikash, vandipanga kulota kutumilika na lijimbuli kunyasa. Pavu kanetika kumashindano avadio kuvashkola, alota kujalangika na mwaka, mwedu wa nane, kulijimbo lia kunyambani. Njulu kwa uo, unatumilika,

0: bila nauli, kulala, kulia, wakati wa mazoezi, kushuma kwa vijeshi. Mkutano Tandeke na Imbumba ya serikali ya jimbo, wanjua panga wambodi walota kukumila na mitaji vya kupata kananga njulu kwa wo. Nananga ledi wa unashilangola wa mashomo kuri jimbo le kuniasa Matiaji Shapungu. Andi manyia, lijimbo le kuniasa linauka na itika kuinyambani. Mishajo vya mpila wa madodo, kutukutanga, volleyball, mazowezi, shadresh, mchajo, walibao, handball na basketball.
1: Depois da fase provincial e movimento cerca de
0: badai ya mashindano aljimbo aba kushenye vanu 752 pakati pao vadio kuva kujalanga mishajo na vananga ledi wetu tundiba nao kuona pamu vadio kudimia mwanu akatandeka madengo tundida tukavasha gule vadio 150 na ukaniti kaljimbo lya kuinyambani ambi tungupanga mautu makubalaga vadioko mashikola mavalota kutandela mazoezi nkati mulijimbo lyetu.
1: Nós iremos constituir uma delegação de aproximadamente 150 pessoas que irão participar na fase nacional.
0: Pakulota na iti kalanda kumashindano avadioko vashikola valijimbo lya kuniasa Matia Shapungu atedola mazoezi Vantundu wanga tayari Italia 20 mwedi wa 6 watuvele. Itimu ya Coastal Soul inditema limu bila. Itimu ya Shingali ya Kutete mpilo jalangike mwila undi ya 6 ligi ya Mosambola na mwaka. Kodi la undi yoyo itimu ya Bebe nitataka nila bila kwa bila na itimu ya Ferroviario ya Kubera. Itimu ya Ferroviario ya Kunampula inditema mavili kwa limo itimu ya Ferroviario ya Kulishinga. Itimu Mashekene inditamegwa mavili kwa limo na itimu ya Unión Sportiva ya Kusongo. Itimu Baya de Pemba intemana mavili kwa mavili na Sound Sportiva ya Kuvilankulu. Itimu Ferroviario ya Kumaputu inditema mavili kwa bila itimu ya Liga Sportiva ya Kusofala. Itimu Mosiai wanatunu wanga ila undi ya saba ligi ya Mosambola. Padilota kushuwane itimu ya Costa do Sol na Unión Sportiva ya Kusongo. Ferroviario ya Kunakala inajalanga na Ferroviario ya Kulishinga. Jumapili hii, pavalota kumalilanga ila undia saba, di timu di Asusang Disportiva ya Papemba inajalanga na Asusang Disportiva ya Kuvilankulu. Ferroviario ya Kumaputu na Ferroviario ya Kubera. Mashakene inakubana na Shingale ya Kutete. Association Black Bulls inapambana moto moto na Liga Disportiva ya Kusofala. Ngugu Mbela Shehu, Shau presidenti wa federasao ya Ngalila Nchajo wa Kutukutanga kumosambiki Gilberto Gomes atedoni akatema shandola analangalela landa bila kupandalela kuna na wanga madengo kuvashomba mbambodi kuposhela Nchajo awo. Gilberto Gomes anditangola wiku Alamisi kunjini okuna mpula wakati washilishipu kulodia madengo alota kutandedia akatema shandola kugugubale wapaguite miungano viangalila Nchajo wakutukutanga kwa lakela majimbo Akab Delgado, Niasa, Zambezia na liye nilijimbo le kunampula. Gomes atedoni akatema shitandola anakulumuwa Nchajo na kutandedia mashindano na vilambi ya panda.
2: Como sabeis, foi momento muito
0: difícil. Mundimanya, miaka vya mwisho Nchajo wakutukutanga au na ukalanda. Ivedao, tundiba na wanemba wakumanya kujela Nchajo wa wakanji, uti avyo, vinditaja. Meni kupagwa unashilangola wambone wa Nchajo wakutukutanga kushilambushetu. Nangu na vashinu kugombela, kutalili gweka. Ndida, kwa mungano, ungushagwile. Gilberto Gomes, kugombela Shehu, shau presidenti wa federasao ya Ngalila Nchajo wa Kutukutanga kumosambiki. Wapita wajuga dikula pakulota atandalegwe mushitandola chitenga liutu mwitale 26 mwedu wa 6 watuvele. Uvadio wa kufashikole wa kuika 12. Wajalanga Nchajo basketball. Wankuida wapokela mazowezi na kumanya malamulo nkati nchiwanja upande dipilimbi kwa mbidia vakiti kilanda kumashindano avadioko vashkola alotu jalangika na mwaka kulijimbo li kinyambani mwedi wa 8 watika. Jabali adio tundipata kumanya na mumalimu wa shipoti na mavalelu mulijimbo li Akab Delgado Miguel Lorenzo Coelho patindilu kalakowa kwa ndila desimu na radi Msambiki.
3: Angu ni mwalimu wa shipoti na mavalelu na angu kola madengo.

0: salario kwenye mishajo au lanchajo sema anga basketball na madengo yangu kola wakati yao ni kuwafundisha mwashani makujalela kuvamba la ipirimbi au la urefer kama ngeja wakauka kwa nao wanawake na kawaka wanga wajelishana wapate inudio jambone
1: pako wakati yao si madengo wa si utundu wengidu wani pidi nuka bisi wanangolo pakulota kupa mangamungamu kwa lode vya kuashi vya mbone vya kuashi kukowa upande kwa mbele pirimbi na mkubana wadio kubanga api kwa nchaji wao basketball
0: kwa ambi hapa tunduvana wadio kwa kukunda shirini wakipundisha mwashani mwakujalela basketball na kwa dana na ipirimbi mwa wanajela vila tunduvana milinguwe haka kulota koda kwenye wadio kwa wanka aja wakabite kenga shirini kwa kundisha kila liduwa wakati wanatenda uka matenda mazowezo na wala makochi wao na ngungu jela mungkati mungu wapundisha makulota kunga muli mpila makunda andia mpila makujelela mpila na makulota mkunga ngola mujo na kila wakati wa jela mpila enji la mulikalala apatikana ngasi madenguala na angu ndanya ngakala na meni nkuisha kenga miaka mwanu mpaka mwaka wa mwaka jana tunduka kuna mpula tunduka nakola madengulo lala na mwaka faida nikukola madengulo wafundisha wajio kwa mungide wajilishana awala nchajo wa basketball kenga mwaka tumi la diregra ya federasaun international ya basketball
1: nangolo wetu watu manye wadio kwa wawishilini wafundisha hawa hawa nchaguli kwa tayari na lipata lema shomo wa ukanitika nchajo hao ku lijimbole kunyambani mashindano wadio kwa shikola na mwaka kwa hali wadio kwa hawa ni ila bai wapaga panye na wapemba na ditimu ya kulinga nanga
0: wadio kwa hawa ni wala wa shaguligwe kulota wa tendiri mgunji umari ya mishaji we kunyambani na tuwali nda wanji wa ikala mbujisiritu kwa mangida wa lunga nyangi na pende wadio kwa hawa ni wala watukora na wamadengo tuwapundisha mwashi mwakujalela au lanchaji wa sema basketball wadana na diregadi yao kulota wakawika kwa wanawa na matatizo mwa kula tukawika marafari wawawa majimba kubilinga nanga na pende wanawa kawika kwa wakamanye mwashani mwakulota kuitikila sana na wakulota wa kwa sheneli jimole kabu dadu kwa mgeja liweni sana
1: na panelo kwa neka doni wako momo unapagwa mulikundi alio kenga refali au lota kupagwa mulikundi ilia kabu dadu kukenitika mshifingashi
0: nangu loto kuwa likundi alio kenga referi ngwiti kali jimbole kabu dadu kanju tukawika ako wana tijewani anga tukola utema dengu kupashela silambu shamu sambiki
1: nangu lukweli utedoni ambi wena wadeo kushilini wadeo kwa wishilini ni wala washaguligi uti kwali utedoni wapali wadio kuwanji walambe kwa lakela mudi chiritu mula vandi wika tayari wa wanava na mpangila wakati chanyi
0: wadio kwa wanava kuwika vandi uti woye wawe nkajamu wakushaguligwa ni wainjipe kakene kwa mangida lukalako lwali pata jama shoma na mandaleo wankutenda di mwangu kwa mangida mwedi wida kumisho waipinkaja mpemba amu waliungani angina wadioko wala wengkaja mpemba kwa mangida kupamu tuwakundishe madengwala la kujela mpila woda la alama la mulo nasi darasamu international basketball nasi darasamu sandukana basketball
1: napende kwa neka doni ila bai wako ipilimbi hai mkwa kundisha vila mangamungamu na malamulo wadio kwa basketball kusi dina vidi njidila kenga volleyball na mishaji vingi mpila vya kutukutanga vini mkukadashi
0: vini na dina vidi nji uti vini vini kukalanda kwa dana na mwatu pangeni nkaja mpemba na lijimbo ya kabu delgado wakulanga lege na nangolo weti walipata jama ndeleo la kushomia na anduka na wala mbela wala watalamu wakumanya ureferi wakila aina ya nchajo akula mpila wa madodo wapali referi wake mpila wa makono kenga wa basketball wapali referi mpila wa handball wapali referi atletismu wapali dama referi wake wakota wapundisha wajoko kila wakati watena mazoezi watu tungupatikananga pamo na makochi kutenda kenga shipinga shimu wapundisha wajoko avalava manye sana kujela nchajo ule na wetu ya datu na wako shela avalava joko wala wadavankaja mtu wapundisha mazoezi manalaki kada inavi ya mishajo wapali marafari watendelegwe na wakuaminika na wamanyika mpaka kulipata lia ya shilambushiri
1: tangu katundu wangi vinu nkukadashi na wadio kubankuwa na mangamamushanyi
0: tangu patuanjengi tangu matu anjengi tangu mashedi tukole na wadio kwa wa madengo vinu nkukalanda wadio kubankujavalela na wankigulile na wankumanya lalama la mulu makuota kujalela mishajo wawu na mishajo vingi vipagwite nkaja na mpemba na mjimu ya kabu dogadu. Udi mwili shiitu ya dawa.

0: kali wala marasari wakumanya kufundisha malamulu akunjali alamishaji wa kulingananga yada wankuka landa mwa msinu wama wa serikali wanapiti wawena walola walola madengu mawanela madengu la mkuka landa kwa mangidia tuke kula kumishaji tukapate tunudio ya tulota wetu kufadia mbona
1: napane ukapimanga vila ulingani anga limbujo mali ya mwisho na limbujo mali vila tukina na vyepusha anyi upande wadio kwa wapundisha wako tayari mangamu wala mwamu natiki na nkabu delegado ngwengwe wakati unji kuida mwini na mekuwa na vya pia mboni
0: limunji mwale mwisho wate ndiu kana kwe la ndiu kana wapashini pa mboni na mene tukalola na miaka vipitili kunyuma na katika kwa madengo la tukula tungukulu fila kenga doni na uka na wana pata jinuudu kukuta limunji umalikitili kunyuma
1: mwenu mapundisha wala wadio kumukutenda wakati shanyi kama na wadio kumukuku shikola
0: mapundisha wala tungukutenda wakati wakulinga nanga kwa dana na wakati wadio kwa shikola mwa kwa shikola wala wetu tindivala mbela na tunduka na kule vile tunkumanya kila shikola wakati wa shome wala wa shome aliamba kwa kutenda mazoezi wakati waliamba wala wa shome aliamba kutenda mazoezi wakati wali ulu wala wa shome ali ulu kwa kutenda mazoezi wakati waliamba kwa mangeje wadio kwa kushikola wa shome wala wana matatizo wakati wa shikola mwa shikume na meni ni wadio kwa walipundi shimishaji kanyi na dao walipundi shikola na tunauka tuwalola mshikola mula wankupata dinudushani wankutenda dimangushani kwa magidia wanapati nudidikidiki mwa wamishaji manala hati wajua kukubala leja pakulote wanao watendi madengu waku jaranga mishajo wakoda mala mulu na kumanya shana kujala mishajo na mshikola mwashome mu wapate adila pala dinudidiamboni wapate dinosa diamboni
1: wetu kenga tuwenitete tulindivya pushanyi kwa mishaji wa kumuka mwenu neti kalijimbuli ya kabdragadu mwedi wa nani watika kwa dinamu kubilingananga
0: kenga meni ntete makabdragadu mwidi mwili ndile yepo ya mbone mwa wetu patika alatutena di mungu tuwa kundisha wa joku uti makochi nijungana akapati jepo ya mwone apale na uka kuingondo atagami ala kupata shepu chikanesha mbone meni kwa uka kuingondo kala mwona uka kapata shepu shambone na sana wetu tunkutena di mungu tuwa kundisha malamulo uti na makochi wetu tuwa kundisha makujalela kwa mangine tuka uka kula umishajo tupati yepo ya mbone ya kulota evenintete wakabu delgado jimbo zumbaye wapuwangili na meni
1: nama kuwelio simadi ya kushoshoe vina pago vya kuna nopa vya kuwasi vya kuna wakudwa vina wangutini kanga vilota kuida nashababisha meni kupata vya puyambone pakati na simadi ya ngushokola
0: katika simadi ya ngushokola vina pago viku meni kanji katika kuambi hapa vina hawa kupati kananga kulota kuona kenga ni kuwana matatizo meni mwaa ni mkulula kuwe ni mkupata wakati wakuka kuja na vikalelo ya kwambe pilimbi uti vipaji pilimbi uti vipaji mabuku walota kuwa puni shida wadoko malamulo ala uti la pari la mkupatika nanga na kila wakati tunatenda tushomia na watu fundisha wanangole vitu wakushanyo wakulota kwambela ipilimbi kwa joko na wanama kulota kumanyila malamulo katika kwa upande kwa malamulo ya kudinga dinga vyoye vinapagwa shinu mwala joko wangpigulila na wangupata
1: kumuisho ntenga wako wala kela vene ntete vamuri jimbuli ya kabdelgado wakumile pakaloto limbuji umali wadioko walokina viepu ya mboni wakwashi
0: kumuisho nangu ntengo wako wala kela vene ntete wa kabdelgado watata wabana shikandi uwinge dimongo wana vau wamangidia kwanje wa shofuri kushkola chambili watende dimongo wauke wakatende mazuezo wamangidia wapate dimongo na wamangidia watu wamani wauke kumishajo chinji kuwa jugu avala wakuwa nao vinu yo kenga mempresario wapashele ali ulimbu njuma lia mishajo lia kabu delgado kwa vikalelo kenga mipila kenga dikamezosala kenga medi na vinu vinju kwa mengeda li jimbo lia kabu delgado nuke mushu mwa wakapashele jimbo lia kabu delgado li jimbo linauka mushu nalitingi lila li shirikari mwa shirikari mkutenda madengo kulota kuka kumishaji kula kanyi mpaka veni mtete na zile viwanda ya kuwana minjulu ukuu na zile vinji wa pashele jimbo ya kabu delgado
1: kwa alishindi pako shosho shulota wanjadiede lukala kwa wali tuwamangila na mishaji limbuji uma litenga liutu mwedi wanani watika
0: shakutangola shirinji asifari apati mbiyo kapa mwisho so kujugwe vila kanga mangutangali diye veni mtete wa kabu delgado watende dimongo watujugwe ngile kwa mangigidia wetu tupate dimudu jambone tukuka kula tuwenishana na tujishana
1: asante nangolu wetu kula mbolela.
0: Asante, asante sana, asante sana.
2: Miguel Lorenzo Coelho, mwalimu wa shipoti na mavalelo mulijimbo ya Cabo Delgado watumanyia mwaukila madengo akavupa mapundisho adishalia nkati chiwanja badio kuvashikola vanchaji basketball na shaba ya kuida na lokanao viepo kumashindana badio kuvashikola kulijimbo lya kuinyambani. Chilambu cha kumeshiku chindutu ala shipito kukakise mwingi ya mashindano gambanila shikombe sha dunia ukatamegwa kuja ukatema kukamushu badae yalinyaiko wiko wa juma kutema limu bila chilambu cha Korea du Sul mpilo jalangike ila undia mbili mushpinga shitandi sha a mushpinga shosho chilambu cha Afrika du Sul chintemana limu kwa limo na chilambu cha Republika Sheka kuvatadia dinema yakula tangila shipito mwila undia mwisho chilambu cha Afrika du Sul chinajalanga na mu Korea du Sul chilambu cha Mexico chinajalanga na chilambu cha Republika Sheka mushpinga cha mbili chilambu cha Suisa chinditema ncheshe kwa limo chilambu cha Bosnia chilambu cha Canada mushpinga shosho chinditema magoli sita bila chilambu cha Qatar kulambolela kwa mushugulila Radio Msambiki mapalapanda mulijimbu lya Cabo Delgado.

0: Okati kampatokola tres razo chachilo ni minuto miloko mitanunu wa minuto tana mchoseo katumusambike kinzora ji 59 minuto shunla poni hunarni chipo ya Levi kompanyia na pachero vire chipo ya Linda Mary ni Drisia Idimaradi msambika. Wakati ule kina mwetina kuna naka vreke ze Gabriel ula mwopane mweha ngole leo provincia umiteko chomatike leo ompira nteko ureke ngole leo umiteko cha mwavano nteko ni matike leo ompira provincia Yokab Delgado Jonas Abujati tuweke mwapara mweha kampatokola ngani chuhuleke manala chihala weta masinta nukale matike leo ompira amira vwana
1: Heo vriana otene o Radio Mosambiki vreka vakwe kunana ka latwa kivahera nulu ati kam tokola nime vreka vakwe le kuma okati ya niola mpaka minuto chinowa Momo Studio on return ota yola isumana ivirale nyo paka mwaha nkai njina wo makalo awlasuna wo mavaridio wo miteko chompira I provincia rino panyana unu kanle nchoko vo chulu rwela wono wira aweke anihi mechereke mpira kwenye iyona. Ni vreke ileno ninghala ulumachera kwa chon wakola umitano I provincia inyamba wakela mtano onapone humatikilio. Ulungkulu pale wampila vreke wala elma imia sita akanle anuhalu kuma I provincia chotene. Uhala upankia kushtuni Se paso mwaheniola kumu studio ule kati miteko nteko ni mpira Delgado longwa niola wahali humo pana mwaha unalaka unwa ihali cha wele lia ngani hima cherekeni John Pira o machikola ni chula kwe ahavu masintano niyala anahola opankia imbani ni iprovinsi wa miteko chene chenya richa ni kori ya kampira o ni ifaita ni inowani lawe machikola ni
2: asante sana mi kina sukurela minchana ka Jonas Abujati kenhole landrita wa mwabano miteko ni nyecho tikatika chia we khalampa mpate tutu kine wasinomane kuku chotene chinkara mirete chimbare ho miteko ke mane ta make impose kurela mbike ana miteko na rana mpira wa pihare klap chotene jingkitre hibano upia ola mpira kambi chimbichene ho na wane faita chinja Mashkola ni mamu ya anawa kuchuwelana. Umora, nito na wukita nkwanawe, nito chuwela, mumpira ni mamu, honya gala ni mwata, ula no kinya gala kakone. Oho, kinya gala mikin lebele. Wano raka matoko ni mamu, na chuwela, nuhuku ni nkala tame, utekele ni mamu nawe, na ala hupule, mashima mpula ni mamu, toho kinya gala, mashiko hon lebele. Ula mamu nakula uka, hokifo nyara kin lebele la, kinan lebele la. Nta mashkola ni mamu narira, anashkola ni mwale tame, antika kempira, mpira na wako wana, makini unu wiha kili, uchuwelana,

0: pathani mwemwe ni uchuwela itu ticho holo pima hii kuli shkola havo bila hii hani tukwa saan fizika asanda puchuwelaka iti mvaraya pima hii nena ba mahoko o vaka ni vato nala wancha wakela ala na shkola angholu iticho teni hewa nchana na reo sesandu guvernu ule kalengkona ka diretoro provincia de educação ho tonhera chinhale ho pela hiwe tenka chinta anala huwa hinala huwa khela na skolo ten anhalo wala ban maternador anala khola na mapura yang hala urupa cha jolia jone sampa kwa hali hura unyambani na ro kinyamban ni hokole yake kuna ntoreke mpaka mate vai faita yulo pale kama na haluwa anala huwa nkwape makumia ukisanga vanya wakamo ule makumi anala hujula ntonshure ntoshona jona ona mono na mono ndala hujula nto opalma ntona ala ukala upata ndiva ifaita yule pale yo mpele hujula na kumakaba ni rweke mpaka nyambani ngu nyambani ule kale jove omeluko na ala upata me na shkola nkuna nawe nku uzambezia ule jove okisanga na ala mpanya jove ngalo kala wamocha nule omaputo nto ukala upata ni hujula ilapu awela nta pira pimpele hukomeja
1: Porque
0: nava alava sina mwane. Yala sina mwane la ampela unua. Para kaleke machove. Him nere machove olelo na ala sina mwane. Vani hina hachueleke. Na haheleke hishima la sana mwane lala. Anghala unua. Na hala kwa machove. Ne utuenasi machove lala. Majike ura machove pantuenasi. Ula mwano lola nene kaalilie. Nene mwane. Vani mwano ohililia. Nghala kwa machove. Oi kana hishima ni jobe kana hishima na halu kana poa poa we otwenas porque ka uno olvala we kana jobe pema na van ula na shkolo lola aru shkola a jola kan primero yo pachana un khalo thuka o khala ku somo me pas un tasomeke a jola ku thuka nta un khalo thuka thuka cha ma jo thuka thuka jo pheru juela itu van pot panta ku juela na ya juela na ka e pa pu juela ke lapo ayela va mia kanle ula mwana nkhalo wa umbira nkonu nkwape kha kopu ule ulana alhu nyambana paru ru nyambana ukala munteke nsuru kumunchi majina ndeva komu governo ni hanu chisola mwana ulo komu nkwape umlevela nkaro ni mpaka wapempa wapempa kokala nteke mpaka nyambana ojo ila pela fichi cha cho
1: ta ila mpaka moteli
0: ho moteli nimo ningo wachu latwa kwawe porque la pula ila hawa nenda yere nyambana inolumi luka nengo athora porque mo nkolo nimo wada wemo anote pomo Uni tangulacha, uni virkani hacha. Yere nyu, hava ameto, yere ameto anakurana, yere mena, yere amakonte, yere aunefla, proki kana achura, machuni na achura, afinali yere amakonte. Hii, mikaru makonte wa, atumana, atonopane ya mwaha. Yere umeto, yere, umeto afinali mkale tukocho, mtacho otee ninya, pimpele ni chugula na kewure ilapure rimocha. Yere kakabdalgadu, kabdalgadu. Vani iluga makalelo nyo chire hava wona kuwa ntwa mpana kana kuwa olipa na kuwa ohili ohivika na meno nta majinji jothene ha na kuwa nta himmo pi yulu pale va impele hu ula mwana lola ajorewe ile ila pwawe kaleke umoja hati thoke hatu ajore kama musambika na mkuna nawe ahokole ke nyamba na ala hu pia mpaka malde yawo na chole faita tamiyo osoma wera osoma hane faita usomo kwa kwa ifaito wera ntako pasi ntako nala upe onuwa kwa majine nava hojuwela ila pujikwa nta ila pi ifaito yulu pa nipende hukuli majara ala nashkole humu mpira mashkolani
1: yutu nkala uone la mnyambani wona haluwa uvara uwanu wa wera kare yaka ukonele yutu ya kindare jo kindare jo ina ntachi yulu pa ifaito yulu pa
0: eva eyo
1: aswa
0: amin
1: wa ichikole chonka pdalgatu nyaka heki mpira nitepa unesi ya kumana ha basketi havo futebolonzi ni ya kala basketi vale poda fina damu unyo michoko chikwawo nyoka ha basketi lato wei kala kikampu mdalgatu chindoka kupangia
0: nena va ich jinghala hu hiba nchisa ara mashkola ni momo pe inghalo kra pela futebol 11 olimpirola basket narwa inya asewe na la horwa havina hana atletismo mutawatawacha as Africa na la horwa volleyball na la horwa ta inya phe pin halote pehu uchi solang ko holala chokhai nyo ko ma potempu patinage kanin halorwa long ko holala badminton kanin haluchi solam ko khaila ni khaila kanin haluchi ma inya pin te pehu ko ma bolo otikiam nyane mata tanelo thene paka ande bole chothene nya kirem pante ching halu uchi solang ko la pro nyambani kan leula mpira ana shkola amavan
1: Achurbakela Panta Berkwe Yala Masintana Kai have Likara Chatiana Alopan Horatuna Ninchi Velura Silopana Asitiana Lamena.
0: A hano tapa which were alopana. Nenava Lopra Panhalo tapa which were a venture Manumero and Halan Huchisava Mashola and Momo or Mumpira and Momo and Tepa Vinci Ale Mpira Asilopana. I mean
1: Tafauti Chopla Breco Quelli Umbra Latoyo Lampira or Machula Nora.
0: Itafauti mashkola nimo kajintepa wicho wenchi maji karabura ampira nakala yulu paleva ampira ya nituele maji kwa mkule shkole nakana kaya ele ihayo na hane ade na atumaka ampira maji kanintepo kala na itafauti wenchi wa hikanile inye kanile modalidade kuzambu yu basket ahaba wadencho ahirina isu ifiali paromira patinaje vole ahirina niporo maji ukuma futebol 11 vole kante puri kar ka bencho upankea mal deya
1: chikona ni gaji chana karo masana sana to pabla vara mta ko kanta konya campo kama swa sunda ni pemba ha gar campo basket vale na tuti we buam ha ni campo vale bodu trainer ya mo chikola chikawo ya chana nya
0: shkola jinchi kachirna e campo shkola jinchi cherni campo para bola the bolons perna e khale yulu pale maji va vale waria shkola va vale na pheno ukati uthawa thawa chavale tam maji ola komu ndita wasfuna ka khale interesan provincial de educação maji hevelo komu nimpanga mpanga mpante na mbola ni ninona na komu tine vara ntakwa mocha sempre educação e juventude de esporte sempre nkalwa mocha o kolmecha na wira sempre kuli shkola kana ke maji kivi shkola herina ikampaya lope utawatawa kivu e lokaloke ikale yankane khale yulu pale maji go kuli shkola mun kalka abdul gadum i have ni pro ni mpela wira amira wa anke tempera i have I was able to get a lot of people. Na ukule shkola para uira panke mpira ala mbira
1: nasoma ndakoni umwa mwalimu ni mafundi unovara ya wachara karikwe kweli vara ndako yolo lukale wampiro lola wachara wachara wachara ama chikola na kutoku mwupa le kule naya mwalimu ni mafundi ala matrena dole
0: himo ni hana maprofesoro mencha panke edukasan fiziki tshportu akina ya Royal Cuba akina ya suma wana mpula akina mwane momo na ala kanera nya nanelo adibakane majina ko pelura ko huli diste to have trainador no have trainador aha ma trainador antakan hera e modrada jincho un bola basket are polivalencia are uno nun tukatuka ntao ala have maji najo ra ha ma trainador modrada jinch cherna trainador no Cerita tu, dalam jenis nasi kru, alam matrinator ada yang, akhirnya profesor berada pun sama sekolah, unang penyoya ansamnya ka, unwe ubairu untuk ambol. Akhirnya have matrinator yang itu kesan fizika, unang penyoya netu cah boleh boleh na komunidad. Entah ila itu intepa unikulmiya jadi nate pas sekolah lara profesor otene, itu kesan fizika profesor otene, matrinator ampanka ikuru wira inya jikan itu cut kat kat cekom cama avanu kajine melela.
1: Kwa kaya kimananani minayari wana ya ni alitea imawani chikavere kinanani wajara vare kwe kweli unwa mpira o mbachikola nikamano ya mkote ya mwamana ya mpira wana wakakaila kuhono
0: hino wale pelare anayari wira ne unari karika umpena nyara kutaka asana we ukatwa ndrao na shkola ukoso mshkola ngo sampana kwaka porque ina mpanka mpande ku educação física sporto mpanka mpande o disciplina tokova jinso mya português e matemática biologia tambe ku san física ina mpanka mpande
1: mana bakani bakani nero kola kale ho rele ula to kola wale kwa
0: amen maja ara na hinya ka ya muera daka yulo pale piele ya hima chura ala akala na shkola na ala pele huira mantika kam bola na mpoto kuma pone wo hile ne konta ma hile he kwa pone vale ma hivara ke mite kwa pone va ale mina mwana ala na njare anhara wa itula in nkiwanila
1: nibareto
0: ntan pema na hinna wale pre kula jukador wera mmerke bola mmerke mpirenyo ma jwa pya kwani leheke mama meba kimpero o campo ra pase o hinaro avanka he ngakero de khuni nyinyi purwele ka khuna kwate ke thera ka wa pura ko kothoka komana wa khumakango ona phelo rapa wa khumakango na phelo ulya ntamula wa wa le khuna no nala ala vireka ya pyaja ka wa hakolya ka ngo na mrene bola o phenge macha oro eliene pase o epa meba kim kunacho ke hana bola lelo utiseke akara ka elapo ile hire isonda o we have a sonda utiseke mwapo roele ke macho tekele ke nsoro wa khumagobara ne ngora peke vanu vo hikala gwera match khundwela paso sokolo bola no kera mpanu rekha ja match bola no malapo nka wa viru sobra vanyu namura bola me kufela paso uri kela na match pas nta chothene mpaka heaven khande amavano ni khande he majuka doro uchuela wete nka cha kwapwane makumelo ne phera kura varanye mete ko chingo chotika chontika bola
1: kaike jina kala ka anakala ka masintano in contra psicologico la ru
0: ah hemo uya mashkola ni mkula dana vacha panga masintano mio ile sumala la kihono mkwape ya hukuma atona nkumi uruko mwiru mirankoni wana kwa to anakusa ya rwako uruko mwiru njewe ila masintano la havo ni navana hana masintano umakumia cha havi kipa kumi na sita wana kwa yananga shinavane shayo mukojo ya rwa mjavabani ni navani

0: Hera kwa pabla wahira na chikola antika kampira.
1: Epa mol mo malihera paralat antika kampira akande amira vo sitiana machove on provinsa ka Belgrad. Ichola kuera mpira itumana onkit. Ina wonu hakili, ina wana umoja, una wana uchuelana, una wana fentana, una uchuelu levelelana. Nina mbola na momo ta hina pa wale pela wira hi ni kanle amwa vera mo provinsa de Cabo Delgado nan le ni tukeke ni we hawe hane ke momo nawe momo hawo a hawo momo ya khage tyo khale yo ta khala mpaka wa hi machira ade a ne holela mapewe mahomo mashavi dubar wa epa ngwe hawo mo mbira vo wa maj mpero ni tepe cho mena ni kanle tame ni nye meha ulialia o unulacha itu chope nwe tangulacha isuruma asone nipa nye chitu njinyak chana kali chinanteka mamiravo chana wana wolwa chana wana winya chana wana ulolo chana wana itu chotakala nitame hii nikande nantika bola mpaka nichue kwa hisimu ale aniyanre kwa hisimu ale olupa lehu wepo tukala chukadori uchule kuruhana niloko wakakami kwa mfano mianava kimuikoniva wanlogo ni wakawa wekoniva hawa humaka hawa apu ya mwene haka taka ahishimu kuyale vani chenye kipa njinye tame unarera hii wanu upanka chanchanku unuwe kula deha na kanake kipa yopela kula deha na kanake ikampaya yopela utekela ni huku ni mpele huntika mpira ni weko otene na apu ya raneke ni vanike ikuru ila pingwa na ntukuta ngena mlaponi ni hii ni chure kuwira hii ila apu ya huila mpira tamina wananteko niwe wewe wakilaka chuka doro manu na ala hutumia newepa ni nkontratra fulano haki poki haka nsuruku kubai uhumpa yawa nteko tayola nteko otone la parupanka cha tanto nlopana tanto ntiana unawa inafasi ngena mbola ni momo ni hone wira bola mpaka nitumere kena nsatoro bora mpaka natumika na shedu posto ashevu posto ashevu da localidade ansator ai governo anana ajudar majana karena nsuruku woto sera wira tume bola para ike pa joten nta una rera wira hi na khanla anampira ne banke ke upanka chanchanko ne khanne ke mate hu ne khalane ke qualquer tempele hu varla par numun heke bole hu amalde ni none ke wira na khakele malde ya mahiyu Niko kote lihe wano mpaka ni pe mdishetu. Dakhla mdishetu wana hini panke manera mpaka ni pe provinciali. Ule uprovinciali upanka manera mpaka peke nasionali. Mpaka internasionali. Ile kalene ke hie wano akili isonyo hiyo pera wano hira ilapo ya uprovinciali yu Cabo Delgado. Ni hii ni kan lideresan provinciali ya juventude empregu disportu. Na nire wamoja ni majukadori, nire wamoja ni ikipa, nire wamoja naena, pima na impanye hu. Kanirina inchi, majini nao kumamaldea pumfaka bola moja, bola pili, wala nicho nawa nichoote majini nohi kalana. Majini kani guverno, niriwa moja, ni majukadore, ali majukadore tame, anata meleke hivana, anihi majirike isituasao nchaya, ni banke ke legalizasao, ili pimpeno wakurumecha, ali kani majukadore au provincia yu Cabo Delgado, nitani munu hike bole hu, na apuja rike kipe hu, ni varane kwa moja enu, ni nihihieni ilapu inhuila, ya keleka nana mankelela, hikanirina itilapu ikuayatu. Alar ni dina akana makristan akana amaka anachura manen luku kamvonya luku kamvonya ya khabara luku kamvonya ntahi kanivonya nde hivanu kala o Cabo Delgado ntahi lapo yuhu piele ele o Cabo Delgado le na hiyavari lapo yuhu ya tanku waka kabu mkhalu na kiatu ilelo na wakelia ni hana anatropa mruandeja na shudarimo ni hana atu aniva hiyole atu atu majala atu anika viha melu nroto ana adakuru wanywaya ya rawabali ilapo tihini ngalo na hene wani hiya majove ilapo ya uyuhi ilapo ile asina papeho okupanke koto omombo la mkoloni ohoniva hii vohi hiva tame ni panke kuru ilapo yuhu ni hiva hike nema na asa ni huyayanrehu asichu li huyayanrehu ni hii na ahi yereke matata na usana tokochi hiyeri yehu nasi na papehu adhira ilapo yuhu ili ntao ni vakareku varana ni wahawe haneke ni chuwele kula karanake dina we nito karanake partidu chawe karanake mata chawe kinkote hiya maji ya karake itu chyo nilaponi ni varaneke nilaponi momo ila papele huwa hiyera alikanile aniviriana au provinsa ya Cabo Delgado kale amava na anampira ila ilapo yuhila
2: akwale mayovera na otene o radio Mozambique ni pavela o sukruela jona za bujat la tu woni tunela un la tulani upanga la mpanta lukanle i programa yon pira i provinsa ya Cabo Delgado ni nuni himiachara ya pari kampa tokonya katika uluka.

0: palle mpira o magicola ni ikanle ituyulu palle wachira watengijaja amu avano ni ukulana ukumi uomana. Bavlan sukurela ula mayon la tule ukanle jona za bujati ni mayo virana otene o radio msambiki makale mwela ka ili kanle programa yo utana vampira. Rekeng pahe niola marwa mochani mi ze Gabriel Pahera Vilelia Vorera.
1: Asante mwaparaze Gabriel wakati kampatakoni pwanya huo kwa tarazo cho chilo ni minutu mileko mili nuwa minutu miraru kata msambike zase zora je 23 minutu jinla pwani huu vreke wakati kuna huze Gabriel wana hapari cho matikele ompira wa mwapana we mwaha kanle holele uprovincia omiteko cha mwavano nteko ni matikele ompira provincia Cap Delgado Jonas Abujati mpira varnache ukuma kosta tzole ni Unión Sportivo Songo katule kwa chatula na tema ampira eli kwa mucha nanso Unión Sportivo Songo hori aneha uopola nena cho untema ni ampira eli kwa eli mana ya wira kosta tzol doish Unión Sportivo Songo chicho doish jurnada numero 6 masintana Musambola 2026 mwa radio Musambika vakani chipo kati kampata kola.

0: Dasa zara je 34 minutu la pani huo tarana na wita na sikuna ni huo wate pasa china ne umwa ni hala mwita na fedha bau ni luka ye kimwane chuachira ni wehiri hapari chikale ukati kampata kola maradu msambika. Tuweke ni chuele neki hapari chikale chumatikele ompira wani hukuna nolelo.
1: Asociação Desportiva ya Pemba apima kanamu na ngema misezo ipitire nyuma mbali ya kutema wa misezo mitatu na wanatama ya kutema sezo wa Makisha Mungu Jumapili pasaka kukola na Asociação Desportiva ya Vilankolo. Kaswira Javi, Juma Musi Pemba, Said Luis, sekretari mkulu wa klubi ya Asociação Desportiva ya Pemba, nepa tinkaribisha.
2: Ben, ofwe, tankwenenda sana, ne? Tankwenenda sana in relação ya wenze tu né que Bahia ofetana o jogo nne za titendire moja titema titemiwa na tu na pia za titemiwa zofu titemiwa fora né makeso tana o jogo kayamu mwetu pariri soka pariri jembe pariri katana ofu nitijiwa né então titenda pia namnazi tuone kama titakutema tilawe nyuma katiri kure o sini katiri kure mu classificação mure tikwere para pelo menos para katikati ya classificação
3: na kabe yambuanga paazire mashindano mwanza na mulu mbiro mwenenda sana kina ni chibonyeke ngati ya misezo mengine ijire mbere umwekamba kipa ya Asociação Desportiva
2: ya mpango upangiwe na mwaka kwa mashindano alipo na mwaka zita ndiwanga jogo moja ukaya, jogo moja panja, fora. Sambi, chana mwakachi, ofwe patanza pia jogo zonezi, fora. Sambi, na mkuiji wakamba muna rimba pakaya pake, ne? Okiri wa onse pakaya pake, kanao arumazi pia para kutenda resultado. Jogo ya kwanza tiseza pakaya pana Bahia, tintema Bahia. Sambi, tuka nakala watiwira na ultima daora. Na tuka nampula mejma kuiza. Watiwira na ultima daora kwa tamana nkwamba na niasa novyo lishinga na ultima daora maarbitru waanza kuwa lavya mashigaduru wetu kartao vermeju sekepa sopra tutemiwe sambi hezi jogu natu za aliaji jogu natu za tendire fora kulavya ya Bahia hezi jogu natu za tendire fora futiona na munani munu akisezo kaya kinani chiri presizu no futitumira novyo sambi pairu kwa kamba jogo ya makeso city tuatende kavya watitendire chifalyare ni chakua kamba kuseza fora uijiwe kamba wenzetu warimba wapakaya pao na kila kinu chipitikana na sukumbirizi vinu ni vavirine uu kisakula kinu kurupsao nyingi ya pakulu wanu wengine wa maarbitru wengine wa awana ya kukua ambira kamba opa uu kisakula kutema unipe rupiantano sambi noi kwa kuwana urupiantani yu para kumpa. Ukumpa nika kwa angusa kula kutema ndiviru kunika na sambi. Pakulu uwe para kutenda kinu o para kuka kutenda vinu vya sharia ne? Kusigiri lei, kusigiri kinani cho presizu uwe na uswaini kwa kamba opa. Hei munu yu kulikuli ni katenda kinu kamba maje vinu kamba vyo vitendekana kukiriziu wanu warifisa wasikizana vya onse matelefoni ndepi waripana o wasikizana tisimanani malakada waripana uwa wijiwa so uwa na vinu vikikuna basi sami ni intamana ateo wa mandari echi kipingachi awejiwa na mnani vya kurezolveri porika wanamba kuwa nao serteza wakiwa nao serteza ofu klubi mnitiki juzi tirikesha tempu za watiligarira zawamba kambo pa omini sakula unipe rupiantano para nukufavoreseri na rupiantano ya unipa ya unipe tantu ne maisambi nofati sakula kutema uwa awamba kamba sinada simpa konta ukumpa unika kwangu sakula kutema ne ndi li arbitu sambi vienu kamba vyo difisili kutendeka difisili kuresolve
3: na vienu vire ukonekana na mwaka vi mashindano ya pitire nyuma ya muki wonanga ema ya mupatire kuku
2: diferensa ilipo na mwaka ndiya kuwa kamba epa ofu nikamu nisema pa kamba jogu nne tikiseza fora midapo omini rizugaduri nikijiwa kamba simana ijayo niseza nkayamu ya pili omina nkuhu kamba putu nikaseze na fulano sambi tempu za tiseza nkayamu ofu tanao reseta hei reseta ndi ikita ajudari pra kuhuka kutenda dispeza katuka kure maisambi ya na mwaka si vyabiri ofotilawa mara nne nzima so sopra kulaga nzuri kutu kulipa tu reseta soti kwanza makeso kuna association sportive ya Vilankulu dipoja jogu nne nzima tikiseza fora amwijua para kusema nzuri kugastarike ate sijiwa kutambula sahami ndipairi kwa kamba difference ya nili kuona ndino epa sambi pa prosima simana ne simana ija yofu tankuka tete katiru kwa kunu tankuka kukikala simana nzima wa simana wanakincha kuria wanakincha kulala na karu para kulipo wa karu suku za tsa kukikala zile kuhuka kutrenu kuhuka ndepi entao eo nzuri kuwa kwa kaula wa basi sambi pa iwa kamba tiki reseberi tiki reseberi kipayo titenda reseta e unzuri kwa reseta ukitahajudari pra kuhuka kutenda chifeza kambazo
3: sambe pa kwa msezo wa makisha mungu mwanguri panga mwaje pate kupindula hali hizi sambe pa kipa ya asusia zao
2: nao ofwe jogu city titeme tuwaona wenzetu na Mwenyezi Mungu katijaanlia wenzetu wa watanzi ofwe tuwaona wale na mnani vya waseza tuwafioma sana na tukuka tikingira mure tikuijiwa ndei kukomari kwao ndei kurifrako kwao ndipairu kwa kamba ofu tikuka pra kutema makeso na tikitua kutema Mwenyezi Mungu mwenyewe ndejiwa ne huo sakure kutenda kinu bila idhini ya Allah ne basi ndipairu kwa kamba ofwe nia yetu ya kutema makeso atinasha ake saa kwa yonse ezi simana za kikare ezi tikiripanga na tikiweta majukaduru wa sejaji wengine ne pra kureforsari mala matuonile kamba yemu mala mwafra entao titenda pia vyo na tikomala sana ni wanakamba vinu vitakulawa sana so na nkulebela maadeptu na ile ijiwe kamba omi na mupemba na nipendelea ikipa ya Pemba wajima kesu watapoyari ofo titema na titendeka atija kuwa anziri atija kuwa onesa ya mbele za wanu wala wamure na radi na wakivina na wakuka kuria ukaya radi priko ofo titema
1: akiwa Saidi Luish, sekretari mkulu wa klubi ya Asociacion Desportiva ya Pemba, akisoera kuhusu tama ya wari nae mosezo wa Jumapili na Asociacion Desportiva ya Vilankulu. Kusema kamba kipai ya nkwa langira pontu natu tangu ya kaze mashindano ya Musambola kwa kutema msezo moja na kutemiwa msezo mitatu. Habari nyingine isema kamba wananchi wa pasidadi ya Pemba wanatamaa ya kufika baidi kipa za inti za Afrika kumashindano makulu ya dunia ya rukusezwa na mwaka inti ya Mexico, Stade Unido ya Amerika na Japan.
4: Paizi Afrikano, kipa zao zi wangu waluta memu zempenyu ngema, zi wangu pata resultado ngema, kilavya fora vinu viri kwa kontesera, por exemplo, kukata zoka majogador wengine ngira makaa ya mure kipa zao ziwa wankuwa na dizempenyu ngema. Tikuoni dizempenyu za kipa za Afrika ofuta anaitama ya kuendelea na kufika baidi po. Por exemplo, Maroko ofuta anaye esperanza nyingi naye Senegal la pezari ya kutemwa jogu yake ya kwanza Napoli katenda Rivera Volta na kafika baidi na kipa za Afrika memu za mwintu desenvolvido ya mundiali kwa walota kamba realmente za nkusakula kujisa kualker titulu pra Afrika.
1: Akiwa Nordine Xavier akiswera kuhusu tamazari nae na kipa za inti za Afrika zukire kumashindano makulu ya dunia na mwaka. Abari nyingine sema kamba kazi tafiti mashughuli ya wanemba kazi na msezo provincia ya Cabo Delgado wala izira kipa za mpira za distritu ya Namuno uengeze maendeleo ya msezo ipate wanze kuseza mashindano ya provincia. Kwa javyo klubi za Kayaire wanaye wakiseza msezo na Anzima ya kwanza kuseza mashindano ya provincia ipate kwasa kuseza mashindano ya Nkaya basi. Kereza bari, direktori ya tafiti kazi provincia, Joana Jabujati, Sukumbiri Nozizi Namuno, paya kisa mashindano ya mpira, isanganye kipa ya Pemba na Montepuesh nkati ya adhara ya kufikisa miaka 59 distritu ya Namuno. Mashindano ya yataiwa lama kakuperekiwa mabola 10 wa mpira distritu ya Namuno ipate uengezeke msezo huu. Ezi ndiziki wa habari za msezo kwa suku ya rero Omi zinarangu Feida Anibal Wairini mpaka suku nyingine.

0: É 5 horas, 8, tirando 1 minuto, meio, cartão Moçambique, 17 horas e 2 minutos, Gile Poniru. Valeu, Arek, Nitipo, Chofuricana. O Catula, que na moita na Kuna Nakaraja, Busa e Diladi. Kuna Hiluka e Swahili. Alô, Ana, Chicham, Raparte, Kala Chamate, Kele Ompira, Niluka e Swahili, Marati, Moçambique. 5 horas 8 horas e 1 minuto, mire rukata Moçambique, karipo mwa para Rajab Saidi Ladi, okati Campo Tocola.
1: Timu ya Bahia ya Pemba FC ya Jimbo la Cabo Delgado Alhamisi hii, imefanikiwa kupata alama moja ya kwanza ya ligi ya Mosambola mwaka 2026, baada ya kutoka sare ya bao 2-2 na timu ya Suza Sound Sportive ya Vilankulu, ni katika mechi ya raundi ya 6 ya Mosambola iliochezo katika uwanja wa manispaa ya Pemba. Asuza Sound Sportiva ya Vilankulu ndio ilikuwa ya kwanza kuongoza kwa bao 2-0 katika kipindi cha kwanza. Magoli hayo yalipatikana kwa kaunti ya taki. Nayo Bahia ya Pemba ikicheza nyumbani mbele ya mashabiki wake kipindi cha pili cha mchezo, haikukata tamaa, kwani walicheza kwa uweledi na kufanikiwa kusawazisha mabao yote mawili na matokeo ikawa 2-2. Mwisho wa mchezo, kocha mkuu wa timu ya Bahia ya Pemba Arthur Semedo amesema kukosa umakini na makosa ya safu ya ulinzi, mpinzani aliweza kutumia nafasi.
2: Valeu uns 10 minutos, entendamos bocadinho perdidos, perdemos o equilíbrio defensivo e permitimos lances de contra-ataque, porque a equipa estava toda balanceada para o ataque. E acabamos por sofrer dois golos contra a corrente de jogo até aquela altura. Depois entramos na segunda parte, acho que continuamos com o domínio também do jogo.
1: Namnuku, ni ndani ya dakika 10 hatukuwa sawa na tulipoteza umakini kwa upande wa safu ya ulinzi na tuliruhusu kukabiliwa na mashambulizi na tukaadhibiwa bao 2. Kipindi cha pili tuliingia na utulivu na tuliendelea kudhibiti mchezo. Hayo yalikuwa maneno ya kocha wa Bahia ya Pemba Arthur Semedo akinena juu ya sare ya bao 2-2. Kwa upande wake, kocha msaidizi wa Suza Sound Sportiva ya Vilankulu Lopez Kumbana amesema kuwa ilikuwa vigumu sana kucheza Pemba na timu kama Bahia.
3: Para mim, minha rapaziada, foram guerreiros. Não é fácil vir deslocar a Pemba, sair de Machixe, Maputo, Mapuche, Pemba e chegar aqui conseguir tirar pontos. Queríamos ganhar, tínhamos tudo a favor de nós, mas não conseguimos.
1: Namnuku, nawapongeza sana vijana wangu, walikuwa wapiganaji. Si rahisi kuja Pemba, kutoka Machixe, Maputo na Maputo, Pemba na kufika hapa kuweza kupata alama. Tulitamani kushinda, sisi tulikuwa na kila kitu, lakini haikuwezekana. Hayo yalikuwa maneno ya kocha msaidizi wa Suza Sound Sportive ya Vilankulu Lopez Kumbana akinena juu ya kutoa sare ya 2-2 na Bahia ya Pemba mchezo wa raundi ya 6 ya Mosambola mwaka 2026. Kwa sare hiyo sasa Bahia ya Pemba ina alama moja kibindoni. Bado tunaendelea na taarifa za ligi kuu ya Mosambola mwaka 2026. Katika kufunga raundi ya 6 ya ligi, Ferroviario ya Maputo wametandika Liga Desportiva ya Sofala bao 2-0. Mechi hiyo imefanyika katika uwanja wa Afri katika manispaa ya Matola katika mkoa wa Maputo. Carlos Manuel kwenye mabano Carlo amesema kuwa Ferroviario ya Maputo, kwa kuwa ni timu kubwa, haiwezi kukaa kwa kipindi kirefu bila kushinda.
4: Jogo difícil contra uma equipa jovem, mas acabamos sendo eficazes. Conseguimos fazer o segundo golo, o golo da tranquilidade, numa altura em que efetivamente estávamos a precisar e que a equipa da Liga estava numa avalanche ofensiva muito grande e estava mais perto do 1-1 do que nós, o 2-0. Mas depois conseguimos desatar o 9, fizemos 2-0. Então, parabéns aos rapazes por esta vitória, porque já precisávamos bastante disto, porque andávamos um bocadinho mal a nível da tabela classificativa. Uma equipa grande como o Ferroviário não pode ficar muito tempo sem ganhar jogos. Peço que são de parabéns. Agora vamos preparar o próximo, com a Ferroviária também.
1: Kocha mkuu wa timu ya Ferroviario ya Maputo akizungumza. Naye kocha wa liga ya Sofala Ivo Gonsalves amedai kuwa ameona vitu vizuri kwa timu yake licha ya kupoteza mchezo huo.
5: Claro, foi segundo gol em que nós estávamos em cima do adversário, em contra-ataque eles conseguiram sair, foi uma distração nossa, mas pronto, no campo geral foi bom jogo que nós fizemos, apesar do resultado que nós tivemos.
1: Huyo alikuwa kocha mkuu wa timu ya liga ya Sofala Ivo Gonsalves akizungumza juu ya kupokea kichapo cha bao 2-0. Na sasa tuangalie matokeo ya mchezo wa raundi ya 6 ni kama ifuatavyo. Costa do Sol 1, Shingale ya Tete 0, A Associação Black Bulls, Sefuri, Ferroviário e Beira Sefuri, Ferroviário e Nampula Mbili, Ferroviário e Lixinga Moja, Mashekene Moja, União Desportiva de Songo Mbili, Beia e Pemba Mbili, Associação Desportiva e Vilanculo Mbili, na Ferroviário e Maputo Mbili, Liga Desportiva e Sofala Sefuri. Kumbuka tu kwamba Jumamosi hii raundi ya saba ya ligi kuu ya Mosambola itaanza kwa mechi kadhaa. Costa do Sol itamenyana na União Desportiva de Songo, na Ferroviário ya Nacala itamenyana na Ferroviário ya Lixinga katika dimba la Mayaya. Raundi hiyo itakamilika Jumapili kwa mechi zifuatazo. Associação Desportiva ya Pemba itapimana nguvu na Associação Desportiva ya Vilanculo. Ferroviário ya Maputo itacheza na Ferroviário ya Beira, Mashekeni itamenyana na Shingali ya Tete, na Associação Black Bulls itakwaruzana vikali na Liga Desportiva ya Sofala. Baada ya kukupasha taarifa za ligi ya Mosambola 2026, na sasa tunakusogezea michuano ya kombe la dunia Mexico, Marekani na Canada, ambapo yaingia hatua ya raundi ya pili. Mexico ni ya kwanza kufuzwa hatua ya mtoano kombe la dunia. Wenyeji wenza timu ya taifa ya Mexico wamekuwa wa kwanza kufuzwa hatua ya mtoano ya kombe la dunia baada ya ushindi mgumu wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Korea Kusini. Mexico wamefuzu kama vinara wa kundi lao na sasa watachuana katika mechi ya kwanza ya hatua ya mtoano wakiwa nyumbani. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika bila kufungana, Mexico walipata mwanya katika safu ya ulinzi ya Korea Kusini dakika 50. Luigi Romo ndiye aliyefunga bao la ushindi akitumia vizuri kosa kubwa la kipa Kim Seung-gyun. Huo ndio uliokuwa ushindi muhimu uliowezesha Mexico kusonga mbele kwa kujiamini katika mashindano hayo. Na Afrika Kusini imeendelea kuweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech katika mchezo wa kundi A uliochezwa jana usiku. Mechi nne za kundi A na B za kombe la dunia zimeendelea usiku wa kuamkia leo, ambapo Afrika Kusini ilichapana na Jamhuri ya Czech, Canada na Qatar, Uswizi na Bosnia and Herzegovina, na Mexico na Korea Kusini. Afrika Kusini imeendelea kuweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech katika mchezo wa kundi A uliochezwa jana usiku. Kocha wa Afrika Kusini Hugo Bruce amesifu timu yake kwa ujasiri na mapambano walioonyesha mara baada ya kurudi mchezoni na kusawazisha matokeo. Hata hivyo, kocha huyo raia wa Ubelgiji amekiri kuwa mechi yao ijayo dhidi ya Korea Kusini itakuwa ngumu, huku wakihitaji ushindi ili kufuzu hatua ya 32 bora. Afrika Kusini waliruhusu bao la mapema dakika ya 6 ya mchezo, lakini walipambana hadi dakika ya 83 walipopata penalti iliyofungwa na Teboho Mokoena na kusawazisha matokeo. Kwa sasa Afrika Kusini wana alama moja tu baada ya mechi mbili za kundi A, na wanahitaji ushindi dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wao wa mwisho utakaochezwa siku ya Jumatano ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kusogea mbele. Hii ni mara ya nne kwa Afrika Kusini kushiriki michuano ya kombe la dunia na haijawahi kuvuka hatua ya makundi hapo awali. Kwa upande mwingine, kocha wa Jamhuri ya Czech Miroslav Kobek amesema kuwa timu yake ilikuwa karibu zaidi kupata ushindi kuliko Afrika Kusini, na kukiri kwamba walishindwa kuzitumia ipasavyo nafasi kadhaa walizopata ambazo zingewapa ushindi. Matokeo hayo ya sare ya bao moja kwa moja yanaziacha timu zote mbili zikiwa na alama moja baada ya kucheza michezo miwili ya kundi A. Czech watakutana na Mexico katika mchezo wao wa mwisho. Na Uswizi yaiadhibu Bosnia mabao manne kwa moja. Katika mechi ya pili ya kundi ba, Uswizi ilipata ushindi wa mabao manne kwa moja dhidi ya Bosnia. Kipindi cha kwanza kilimalizika bila timu yoyote kufumania nyavu za mpinzani hadi pale mchezaji wa akiba wa Uswizi Johan Mazambi alipoingia uwanjani na kufungua pazia la magoli. Mazambi alifunga bao la kwanza dakika ya 74, ikiwa ni takriban dakika 3 tu baada ya kuingia uwanjani. Uswizi waliendelea kushambulia na kuongeza mabao kupitia Ruben Vargas, huku Mazambi akifunga bao lake la pili. Bosnia walipata bao la kufutia machozi kupitia Irmin Muhimik, lakini nahodha wa Uswizi Granit Xhaka alifunga penalti na kukamilisha ushindi huo. Kwa sasa Uswizi wana alama 4 na wanahitaji pointi moja tu katika mchezo wao wa mwisho wa kundi ili kujihakikishia nafasi ya kufuzu hatua ya 32 bora kama vinara au washindi wa pili. Hat-trick ya David yaipaisha Canada. Mshambuliaji Jonathan David amefunga mabao matatu maarufu kama hat-trick na kuiwezesha Canada kupata ushindi wake wa kwanza kabisa katika fainali ya kombe la dunia. Hadi mwisho wa mchezo, Canada iliibuka na ushindi mnono wa mabao 6-2 dhidi ya Qatar, na hivyo kuimarisha nafasi yake ya kufuzu hatua ya mtoano. Qatar ilicheza ikiwa na wachezaji 9 uwanjani baada ya wachezaji wake wawili kupewa kadi nyekundu, hali iliyowafanya ishindwe kabisa kuhimili mashambulizi ya Canada. Kwa ushindi huo, Canada inasimama kileleni makundi ba ikiwa na pointi 4 sawa na Uswizi. Mechi nyingine ilikuwa kati ya Mexico na Korea Kusini, ambapo Mexico imepata ushindi wa bao 1-0.
0: Asante mwa para Rajabu Saidi Ladi. Asinkora zocho chene minuto kumene mechaseo kata Musambike. Ede setora ji 14 minuto sila poniho.

Sasa razo hiyo ni minuto 15 kati wa Mozambika. Zotora shi 15 minutos. Mpinko ukanle wati ya na unukopi ha mchuru kustadhi iwa pempa. Inuhi machira ato otene au yale mchuru ku arnedeni mpinko ule uwira ahana urwa. Umapuru ale amvaraya anteko ikoperatifa yo inukopi ha mchuru ku wati ya na wa pempa. Ucho wajira uhina umahoku kumi urwa uchuwe la makalelo ariaya. Ihina umana na chinufara ya nteko ihina unchuruku akopalaya. Watu arna hatua yopi ya mapuruale ahana na uwanana ipasi haya au la ipasi chikina kuchinlamulia utonyeria wa kooperativa. Ya malaka mahuku iachie mgarakani vreke mpinko wa kooperativa unukopi hanchuruku watiana unahala uwihera manana makwamwe ihina utarhelela lamulo ni nuwacha. Mwapewele tuweli hapari chikina na unamulia utemakela mpinko unukopi hanchuruku kale kooperativa yatiana stadi wa pempa numuru 87-940-8822 aula 85-940-8822 aula ngele hina mtapunye rame ngelaka mwinterneti mwantika ka fgd@bankomoc.mz. Nihumala hutapulela yore ruchuli hana ikumaka uwa kooperativa inu kopi hanchuru kuwatiana istadi iyo vapempa. Sazara zohiu ni minutu 17 ukati wa Mozambika. I kooperativa ino kopi hanchuruku watia na istadi wa pempa inuwa himera ale otene au ya ale nchuruku arna ideni ila i kooperativa ila wira alamulia uwa uwariari wa kooperativa ino kopi hanchuruku watia na istadi wa pempa chowachira uwa hino maho kukumi uwa uona umiteko chino wacha umana na chinera ya chovara nteko hina uokopi hia mchuruku wa vahiyaya. Wale atu ampavila arni hatua yo pavilo pia mapuru kampa tokwala anlamulia uhwana na ipasi haya wa riari wa kooperativa. Ya malaka mahuku iachie uhina umahuku kumi ahimachieva. I kooperativa inukupi hanchuru kuwatiana inahala uvarila miteko chea ihina ula mulu urinaya ihina umana na chopavila uchisa unchuru kuukopi halaya. Mwapavilo chule hapare chikina mulu mhajirame numuru 87-940-8822 aula

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: Otana
0: kikonre mweto okati batinkia kawikile yo hiyo mweto mukina ko nkimpanya bakaleke wera mwali akuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: miyo kirokura
0: nona mwenyepulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili Wawi manaka onuwe ke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulopana. Ama arinyu akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawawi nto mitoko tia waka.
2: Eke kai. Imoka nyariranu ntoko mahawalelo omusi. Waka pela marinyu orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukalelo yowo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukalase kene kumini kuru.
1: Ko shukuru yaka munoka la paporera murima
3: mwirento kohio ukaino yo ya sosi vani mirero lo sokwani mukale wote ili wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: Buyetani ngamba ntiti, wani ngamba nsogmanja, wani ngambi razova.
1: Ani kopiri?
0: Dasala wa umbawi.
1: Ani kopiri?
0: Bulu wani ngamba ntiti, wani ngamba nsogmanja.
1: Ani kopiri?
0: Wani ngambi razova. Dasala wa umbawi.
1: Ani kopiri?
0: We know.
1: Vama vendo o hirera wepa u.
0: Nada, echipwe ya kuhusala papa. Nta kupwe laka. Ae, kimiru, apapali, ntoko kimaoni kikubendi.
1: Aha.
0: Ya kuhusa ya maka buru, wani ngamba nditi, wani ngamba nsumanja, wani ngambi razova, dasala, waumbawi.
1: Hello, ya na re rai.
0: Eh, mosu wile umpawi. Sika oka hulila sote sene, akihinyo uhawene.
1: Uhawene.
0: Ichipo sa mchari chisini.
1: Aha.
0: Wanu wahalo kwa wakubili, oka wakulele.
1: Kwa wakulele.
0: Hayan.
1: Buwa. Ani kopiri kwa wakubili.
0: Hayan, wanu, mwasiti ya nantao.
1: Buruwa. Imi kachuna kwa wakubili. Waningamba sumanja, waningambi razovala, ndasala, waumpawi.
0: Muruwa, ningamba.
1: Ani kopira.
0: Ehe, mama.
1: Simana ntiru muhechaka. Echecha.
0: Motule.
1: Kibale mahupu elela wewe, yomulovula na kuo, mpako lelo ka?
0: Moto la, suwa male simana pili uhetaka. Ano kinupwela kiyo bishan.
1: Makure.
0: Haa. Kosilo kakoni winko kuhochela. Olelo toki hokole leo.
1: Apale mutume kiyo la misewe ni.
0: Purke mahiku anakale na mweka. Amuiwale.
1: Hoya nkini iwesha shaitu.
0: Kuhiwa uya akale na mweneka makure.
1: Haa.
0: Si ndipoji olipi hera utuma makura mmoseweni osiwele kumote ya unahala kwa kine no heteke.
1: Amuhela samari.
0: Akina nataka njira ni mahi. Akina ni muhela muka cholima.
1: Uyereke avu.
0: Ii.
1: Maji makura kanera avu.
0: Nari.
1: Wanonto mungia uora he.
0: Mi kinake ropea.
1: Opehera.
0: Si porque ebombe ile ya wani hebamba. Ele riva wana wapha wa makorupa ba kholu bene bani heni ba valimito ya mandimba ba ah sika kina ka thume makurala ah porque ka maka hiano aldea hola ka mako makorupa nta kina ko nula bua ka sa se makura ba batho ba bani hal kin mathuki machu wala nsina na e bombe ene
1: ah
0: porque u rebisha
1: bishai
0: Owe ha musonga no makura.
1: Nari musonga no yo wachuka ina chao iha.
0: Nari atrina atila na atila makura ni wakasolina. Ori musonga no. Wahalu sule wimi kino wina. Kino wina. Sika. Mwaraka mi kinako hiye ni va. Mi kiyo bisha.
1: Uhishu walele kada wene nto.
0: Hako kushe galau. Mesh mukinye ni hole changwa ko lepo khala ka wi alumosi ki mo chela ka pelu meni shi ki mukure changwa bishan
1: tiyo le ki mukune nda ka ha moyo
0: eh ya mu mesh porque wu alumosi khao
1: ah
0: ah ntao miki baba ki ni mweta ya mu hale pama ana mwana ala mu apaso pe vativa haini wash mwila na mwana Etu ikani ni ni titi mihali ni kwa.
1: Ongele mtoko umko hawa hichika.
0: Kino hichika. Ah we maraka porque mahi kwano.
1: Iko tuteke muriki muyo kasulina. Namu chakula.
0: Asi tena nyunsu etu muna narihanyuti yeyo. Mulopo na iete. Nyuano mutulu mwa halaka so upwele kulu. Atete baba twanchi pale
1: aina panya ya kasolina
0: hende ke lo baruwa majini asitiana kinake kwerere ya majini ena baresha banchi pala sitiana mwa haupuela
1: ahe
0: we mwaraka kokokoko mahiko ano e nini wanana
1: ah
0: ba no ke na hala go phanyene se koma se koma.

0: Yaka, ndinye, mi yuki ntuno ndavule tuyulu pala ninyuwa.
1: Iye, Maraka, hei, oe kalemwa hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu onye awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mwahawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumuntike la wawahana ito kwa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Wawo koni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, la siri shani yo.
0: Fanto, mwana aswa mpihera we miyeri mtana mwasa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animvaha miwako ruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembelikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa, onimva hawe iyo le seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni ukumu wa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, na okala ne matane hili, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakakanda kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na Maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
0: Ayo, munona ho, oturu mela nyungu, oniruha mirere.
1: Nare Maraka, kahike nendu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovo sta kozinya roji.
4: Mai sabo, mai sabo,
5: mai sabo.
1: Berta, muru ripio muri molelo, esheni era na yemanaka.
6: Papa, nina shishonelo ikolana.

0: kwa Halima mahikuba tina unla vanjeno
1: masukaleka wi roro voreiwa
0: nari o ha moratene
1: ana o kuto wakati uninda siso kayetu yorera mkihia kimvarele Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera. Eku, mone, awamala unla. Unonana, yora nani munkelu apa hininyo. Bantu ne apahi omo ni heram pento ne omo teteka
0: Halima mi yonkirino katni to say yo
1: mi yokini suela masashina mane antu ne polya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinjene savathokoni wo wiki vare no lelo karo kurankure ni wapea
1: na kalamureno kurankurea Mwakalovane lakanu wani soluluwana ni lembaranyu Omutela, omvahepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo Ona suela wira muriva nuwo Uwehe, moto hiyawe wunda Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere vya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Ukati munila anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi heri mpento no siveliwa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima. O wiru na mela no ni mvaha mkali wa miholo wa waria.
3: Uvinye kakalai iri irati uhindeche la huu. Otepa tepa oneho lishinga nino naro provincia yonia sela. Iri irati uhiyano niwele la huu. Nete la huu. Kitso tesene sinere ya sinna himwa murati uni ya vo ehina enere ya radio mosabiki ahihima ii ninatepa ushukure la vanchi pali atuta miteko hena kono hiyo no tana sinkora kwa aturu ngora engore miyotele yele kenderi ya vo minuto emperitere ya enta umluko reli hekeno va hekeno kumi wo hima no teno radio mosabiki
4: Radio Msambiki ya kamilo komitano ero heka muholo elapo.
5: Kushukuru vanchi palo kiwaka yewera ya kenela 2 million singulara Radio Msambiki uwa avaresha mteku anjeri mteku ya alo nkala ukirera ni huko uwera isinchi palo hiyo nero shuta vanchi palo nero shuti hiwasa Radio Msambiki uwa Toni kalela tutene owe alopana musurukule na kwanya bagina nroko lojane kalopana kinkakinyen radio kimtumiki iwe ikano kiwe tu kaleti orera bafakala ne radio iwelele kitu tu sinehima samula poni bagina mene mtuno no kuriwa ka kusupa mawukala radio yero iwo ne heli wo kusupa wakura tu apo ikala radio kuiwale ungolo nta importante kala ne radio
4: Radio Msambiki ya kamilo komitano ero heka muholo elapo.
6: wosivilashia manakusianti ni Radio Mosambiki mitikusanyu samarota sinotukua bakutani huku nimvira mbuihe marota anyu Radio Mosambiki wera mwankire muhakwanyu nukana mitiku osopuntea ni soku ya sha matuna osuwele mapakelu mutapunye orami 87-89-97-12-7
7: RN hoje sempre projetando Moçambique.
6: Osi vila shia mana kusianti. Mosula wera eradio Mosambiki. Eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea eradio Mosambiki. Mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi uwa kuvea marotanyu. Vamutenko wokwe ya sha. Munomu na nakoswanyu. Atukua kawa kuvea. Matuna suwe na mapakilo. Muta kunye urami. 87-89-97-12-7.

0: Artista. Sim, sim, sim, sim, senhora.
1: Vano, doe, vamos ir com o toque né, avançar ela o lixinga. E com a ela nem halawe mela, nem puro sintumiwa sowara. Não panya mava no moça. Ni tom holo mawe, ni halo tikula toni, ni mava no moça. Olá, onibaria niteko so tumiha. Ikina ikina, masi ete takia. Nisewe so hiena hiena sa e province ela uniasa. Malove, amava no eli. Bwiniwe.
2: Said Abdul.
3: Ana Said Abdul, iyo hanyara do awin.
2: Mege yare loe o Zambezi o Mukupa.
3: Oh, wasate o lishinga ila. Ino lishinga na uye akhe?
2: 2010.
3: Wanto ino lishinga la yu kale ya weda ya say say?
2: No, karimu itaniwa na titi waka. Garwelo soma. Kwa soma. Tama kina kala weno.
3: Baka apanya kama yu kala mpaka ae amuro chegula say say?
2: Kala mpaka kama zikani ni zikani. Negozi zikina zikani ni zikani.
3: Mtoko heni ya mpaka heni?
2: Jintumi hazawara ba.
3: Antumi hazawara hon. Apa jari ya kaini mteko ni?
2: Mteko ni wala kita jari ya keela.
3: Ya keneela? Awina ino pajira mteko ni wala yu kala tukina ya baraya?
2: Kia kala mteko ka baraka ka petere yoro.
3: Ya vantu warimira anu apanyakaru musuruku anira kituwe wa kani ni? Ampikula uwi ni sawara?
2: Akimpikula kama mercado shuaula ba fera niva
3: ana wi hanto basate ba fera niva kutumia kai masindelo pedro ruha hingi hapo arurimute kwa matatani ho ani banto anna baraka thonu pedro ru no thana wa kutumia
2: kena baraka
3: masisai sai wetela na kosa lo wet na wetela nelsa
2: ana kedela ba kana ni baka ni kala ka tempo ya kayoni maiko atena na
3: banchi kale sata mdai pesa yaya
2: ya baka nzini kumaka.
3: Ano kuela ka wera upaka umpaka mubaria mteko mkina wala umpaka nakoso mkina hiye ni wala nakala wano utumia sowara apaka kama nakoso mkina?
2: Kini kuela ka maji musuru kwenye honi towa shu.
3: Balishinga ba nkala mtete hee?
2: Kinkala umaume.
3: Umaume. Baate waya?
2: Baate wabu waka.
3: Wabu waya. Masi anaka vihaka uu yowera. Yo kale mkuma na kosola lukuru wera upate la uika viha yu hapo mwavano. Ni takazi yako wani?
2: Kini kazi yaka ocha enye zikina zikina.
3: Ikina sowara pra uwari hawe yu oto?
2: Ya.
3: Nene selebani?
2: Nene selebani.
3: Wani kwa akala mira wakina nera. Anna tunako mpaka ya nakoso ene ntoko yola ni mpaka ya weyo masi hanu na muota wopachira. Akala maloma tuna wale nkira?
2: Yo wale laka kayoni inchi. Maji opachira ni shupa. Ni shupa opachira maji. Entune yake kwa rajo. Kayoni msuru kuhinti pale na hata bakani. Opachera. Eni shupa kwa opachera. Ya zoteno opachera zini shupa. Maji, kala ni kwa rajo. Wazo volo mpironi ya opachera.
3: Vanto akana mirawa kina kweli mirawa ilaka, nkelo, wira, tu. Akana maluwa nchuna wahira.
2: Kina himera, sae. Wii kayoni mte kwa sana wia. Vole mpironi. Mazaze ke ofekela mteko bakani bakani moni pwanya
3: abili salamu wa musi mwatu akina yasumeda kina
2: kinavela salama muzaka otene mshingano atiwaka paulino atiwaka fernando amwara kanaka
3: asante banchi bala chimwene mulikuwa kavihere ni sorera sotene sio kaleni wona kusayo lo virele kwa chidane nene sene
2: asante
4: meva sina naka kinita ni wabasia. Owano kwamba
3: ulishinga na uye yake
4: no kiswe no 2019 na kosoma chika fresher mukomboyeni kinaswela no mpaka kitentare ke hiyale manera hiyale mpaka kaluka raka nupa kikhalaka wenno kitikela kwani epipe yakete mpaka kampanya kero kama kampanya ni ahe kivarage dividat saka wani kajutare ke sotene kipaka ke sotene sorera mpaka musitambena siveliwa kini mwera kere basharke sisale pa kihokolela ke rwaka sulu athotele tambe gara mare ke pakani mabara do there tambe agere tambe ki ngwa jutaraka paka nina nwa kira tambe ke haran ra marota nina nwa kira ku tambe ya kimandar lo moeta nina nwa ba ene ro pa me ba ke shubur la kai ha sinto ko mota pa muruma mota muranyu no e pa mukale ko ni ka dihera paka sempre nen ruwa holo
3: antumia heni nana ro
4: ba nina nwa kina to me hokulu e karagadore perfume isinto e bateria auricular.
3: Am vrut să mișcăm niște.
4: A cum vrut să mișcăm
3: niște. Mătăi ne apăcăm raia.
4: Cam păcăm de mici vixi, ne balsamu, ne scovă socațela să mănu să anamane ipeca, mai ne perfume.
3: Socia, soara, cum era numai
4: mai ne năcosuie niola. Ah, îmi păcăm nepia că fazi tămbe, iamu campania ne vale, levantara că icuo, ipasta, icaternu. Ya patira ka vale shkola vale.
3: Oh, basi ahima wera ithu yanthuma yakale enkhale tempo vakina.
4: Ah,
3: kuna wera uhata mlo shkola singkhale
4: ikadermo ipasta ithu ikinene.
3: Oh, masi mothena no onwetela na kosala.
4: Majemeki hothe, ke moko furumane ne mloko. Kinne eta pa hi altamente, ada pote tambeki porewa ka tambe pa enkhala ka okazwari na kosola, o wana na chipatshana yo ntira makwaru epa fulano ano bore wa rimale ane manwa ka contribusa wera pa premise ba kan ba kan nera ni mwa jutar mukwe hula kontra ko mo tene ndo mara weta
3: ikai kai
4: ane
3: o masimo tene apa jen raya ni kadia apa jen raya
4: ah majimiki ho tema chika mpache rare kumkinyen tume pekaji
3: ah wakale yetu ya vanraya ni rabarava kero ni kinyen tula kere mpaka mpache ratu mpache na naposwa
4: ya maji arasu ntu maji amata ayo mata ulima wawa legina yapa mwaraka yapa msuru kula yapa mkushe mtu meleki usawara sanyo yapa miki miraki mwasasa kapelemenshi sabau heni heni soja vate yapa uikaleki soteno kaleko upahi wawe heraba ane
3: o masi akile mirapo yada nera mifa kina tunatoni wapaka mtekwene sinto koyola masi nki wera mota wapachira masuhena tuna walilika
4: mheno onkala ka olemea oleme hiwa na shufa hapa na shima mawere pa sotene no tumelua ndao akala mutupa hea anamwara pa wiro kwenye seru wera pa olopa na tiha niwa kera mutupa oto otentar plemeji manera wapa hea wera pa plemeji poto okala ka chupa kane ni haa kifelashar ke sisale kifkanyara ke plemeji umetekale doi simpu wohiana no kilati
3: ika ika
4: hane
3: oo vanto akala malope wala masuwa na hira ya mirova kina
4: mainata wa miki naira pa hii kina shukurela tuho tene mafelesha doro mo tene ngwera o ipero kupari manaka programa ke nimwa shukurela pa he nimuri mako the
3: o ya vele salamu wa musi mo tsa kina ya tsela tshwene
4: kina ba herra ba he a mama ko ki ara e pa na shiro ko raka pa na shimon naka e pa na shiko aka tamba me flesha dor mo the ne
3: o hasante ba tshwala tshwene na go sa wetele nene sene
4: asante asante go tshapela
3: asante
4: asante
0: makipo
5: Sotene ya mwe programa Radio Vanseweni, butani worwa mwe marenela. Makipo.

Bahulo wowiwa ikano ni to suela samota wetela ya nakoso amavano ohiana hiana abasida de elai ulishinga mpwamo ya programa elai ya radio vanseweni nino na wera emara na vahiri wa wiwiwi niru heke msulu ya programa elai ya radio vanseweni enera epiako o masinsero ni masi ayo no kalano emara wakani yowi ni welele njibu ni masa karibu.

0: Rádio Fanzone. Mil Lilani, Fulano Oro, Afunele Maraia, 22 horas.
1: Faca Oeta, Mil Maraia, 23 horas. No Rádio Moçambique.
2: Yaka, ndinye, mimi kintuno na vile tuyo ule pala ninyuwa.
3: Iya, Maraka. Hei, oe kalemwa hawa na ito kuhula ba.
2: Ayo, tuwa walu onye hawa na ve.
3: Hei, Hanifa.
2: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka lakala uwere iwaka. Nuninua, wawaku vea, nitotote pasho chuku wa muru. Wovilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
3: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
2: Nyungo yaka, nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
3: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
2: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpanda mwosa. Awa saa, anumvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
3: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
2: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maache, mathapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ninle.

0: ka ne pole aka
1: mo kanne sharia mo aparaka ki hona ye yo nana anova
0: waso ini mukusha mwaninyo ni mumva hempento wa kane no mutetreka
1: ayo kini mwerya yeyo oh yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati munin lanyo mambo kalori piwa murima mukihie mwanaka kova heni mukono mmosa
0: Mwana mota ni riwaya. Oh, mpave na pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani toa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi here mpento no sivili wani mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima, o wiri no mela no ni mvaha mukali wa miholo wa waria.
3: Uvinye la kalai iri iradi uhindeche la huu. O tepa tepa oneho lishinga nino naro provincia yoni ya sela. Iri iradi uhiyano niwele la huu, nete la huu. Kikso tesene sinere ya. Sina himwa muradi uni hiya vo ehina enere ya radio Mosambiki ahihima. Hii ninatepa ushukure la vanchi fali atuta miteko. Hena kono hiyo no tana sinkora kwa atu mwora ehore liyotene yele. Enderi hiya vo minuto emperitere ya. Enta umbuko reli hekeno vahekeno kumi wohima no teno radio Mosambiki.
4: Radio Mosambiki. Ya kamilo komitano ero hika muholo elapo.
5: Kushukuru vanchi palo kiwaka yewera ya kenela 2025 lara Radio Mosambiki umwa avaresha mteku anjere di mteku yalu nkala ukirera nuko wera isinchi palo hiyo nero shuta vanchi palo nero shuti hiwasa Radio Mosambiki uo toni kalela tutene Owera alopana musuru kule na kuhanya Pagina nroko loja na yeka alopana kakinye nradi kimtume kiwe ikano kiwe itu nkale tiore ra Mfakala neke radio iwelele kitu itu sinihima samula poni Pagina mene mtuno nukuru waka kusupa mahu kala nradi Yerwa uyo neheni uwa kusupa wakura tu Hapo kala nradi kuiwale ungole Nta importanto kala nradi
4: Radio Msambiki, ya kamiloko mitano ero hika muholo elapo.

uribe mkwahani yento no hola kanim kwa ho bi radio msameke lakana masoma sotenia yo lilu kano studio radio msameko shinga kwa kuo teni mutanlie mi wile na mteksa hi hasta radio no tobo shukurela okara ni hiyo ni kushone ke mpaka osha masi uliluwa nongurwa miran ola roko take maraya uhiri yari mea noite miran wa provincia so sawampula ni navitu onyesa ni okabdelgat antoni wake maswa mwela no provincia onyesa ni wipo mratuli chino afrokilu jenjema ulu makasa mkalelo wa siti ya nayala na asowe kila msuruku msegweni ulu mihangi vahe msuruku nenda kando

Salam wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Wakati upata kwanza futi kaza lugha ya kimani lelo suku ya Jumapili ta Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sikilizaji kazi za tele kwanza wakati pa basi tukisa mpaka karibu wakati wa 4 hora na 55 4 hora 55 minutu. Zambi tana futu wakati wa 0 hora na minutu kinda 0 hora 9 minutu. Ofinde Radio Mosambiki msara provincia Cabo Delgado. Pata kujua sikilizaji wakati upa na mna maja batisa kwenye enda na kazetu za luka kimoni kunu kushuta rundu sambike msara provincia Cabo Delgado. Wakati karibu wafuti kujisa kunu nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa provincia wa mwinti na inti za panja. Nyimbo za kila ina zitukisa mpaka karibu wakati wa umaura. Wakati watisa kujua kufungura njetu ya telefoni mpaka wakati wa kwatrol. Tikuja kutana nga mpangopa wa kupakanira na wasikilizaji mpaka wakati wa kwatrol na minutu 30. Wakati watasa kuja kupitisa mpango huwa kumu. Mpango huwa kumu mpako wakati wakati wakati wakati wakati wakati wakati watasa kuja kutana nga kazi za luga kimani. Omi hazina ni kutuwa João Antonio. Pankaraj Benedito mezangu ndara pafunde. Vasi sikirizaji lipira fasi kwa kamba ulungani na ufimpa kama ishwa kazi zetu kazi za luga kimani kunu kushudara msambike msora provincia Cabo Delgado. Zarara 7 minuto 10, zarara 10 minuto. Mwazatu uripakaza katipakaza ngema. Urikulala basi lungana nofe mpaka wakati watasa kuja kutananga kazi za luga ya kimani. Inove sambe atina cha kukwambila zaidi ndisu kungema Jumapili. Ofindi Radio Mosambiki mesora provincia Cabo Delgado. Shouti ngemangema, shouti za Walanda. Sikirizaji basi ndi nyimbo za tisa kuja kupitisa wakati upa kuno kushutara Mosambiki mpaka wakati wa tisa kuja kufunga njetu ya telefone.

Msikilizaji, Zarora na minutu kumi na mbere, Zarora hii na idosi minutu. Asa katika tipitise Ulanda wa Azi Kinera na Luki. Msikilizaji, sikiliza ka wema shout ya Walanda William, provincia ya Kapu Dregat.

Msikilizaji, tunafuta wakati wa 0 hora na minuto 36, 0 hora 30 minuto. Ungaro ukisikiliza Radio Msambiki Msora Province ya Katarikatu, nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa kila aina.

Msikilizaji, nyimbo za kila aina kula kunuku studio Radio Msambiki, msara Profesa Kabla Gatana Futu, wakati wa 0 na minutu 40 na kenda 0 42 kamba 40 enough minutu kiwa Holanda wa Nelly Dilemma. Basi we nofe msikilizaji wakatupa certificate Holanda wa Anselmo, tankupa nafasi msikilizaji pati usikilize ka uwema ulanda wa Anselmo.

Msikilizaji, ungali ukisikiliza Radio Mosambiki, msara provinsia ya Cabo Delgado, Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Basi

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji wa Katupa, basi tana futu wakati wa umaora na minutu moja. Nyimbo tingari tikizidi kuka mbere na gazeti.

shauti za Walanda kwa tukwambia msikilizaji ungari kusikiliza nyimbo ngemangema za mwinti na inti za apanja tanafuto kati wa umaora na minutu kumi umaora itesh minutu ofe de Radio Mosambiki emsora provincia ya Cabo Delgado katipa basi asa tipitisiti na Ulanda mwingine katipa wa Diamond Platnumz.

Msikilizaji, basi ukiwa Holanda wa Konde Boy, nyimbo ngemangema shauti za Walanda kula kunukushuda Ramsambi kitana futu wakati wa maora sambra minutu 20 na mbiru maora 22 minutu. Wenofe tingati kizidi kuka mbele tikipitisa nyimbo za Walanda wa kila aina. Basi wakati wa msikilizaji ofe asa tena tipitise Ulanda mwingine, sababu ndo wakati wa kusikiliza nyimbo tu ngemagema shoti za Walanda wa mwinti na inti za apanja. Wakati upa asa tipitise Ulanda mwingine kula kuna kushutugara Msambiki nasara province ya Kadragadu, shoti ngema ya Jose Chameleone. Sikirizaji basi, sikiriza kawima Ulanda wa Jose Chameleone, Ulanda kula wa inti ya Uganda.